0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkjaher greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skipi í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríska hersins. Þær eru sagðar gerðar að beiðinni Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 milljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 milljörðum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingahverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beindust að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í fjórum sjúkrabílum sjálfboðaliða samtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stungu árás sem beindist gegn gyðingum í London í apríl. Það var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Árásin var gerð á heilagasta degi gyðinga, Jom Kippur. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og við höldum okkur í Bretlandi því búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartekni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið notkun hér á landi. Bretar munu flikkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabindið. Þá veður horfur næsta sólarhringin. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Á fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn var drepinn og fjórir særðust í árás Bandaríkjahers á dælustöð í suðvesturhluta Írans í nótt, frá þessu greina íranskir ríkismiðlar. Bandaríkjaher hófi kvöld árásir að nýju á skotmörku Íran, annað kvöldið í röð. Stjórnstöð hersins segir þær gerðar til þess að veikja getu Írana til að ráðast á herskipi í Hormúsundi. Ásækja til að ráðast á skip í Hormúsundi. Skömmu eftir að tilkynning Bandaríkjahers var birt, fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjanna á Írans síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna og Írans hafa stigmagnast á síðustu dögum og hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Einkabíllinn er langvinsalasti ferðamáti Íslendinga. Á hverjum degi fara landsmenn 3,3 ferðir að meðaltali. Ganga og hjólreiðar færast hægt en öruglega í aukana. Þetta kemur fram í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins í fyrra. Þar segir að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl og að hraði, þægindi og aðgengi ráði alla jafna vali fólks. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og sérilagi utan höfuðborgarsvæðisins. Íbúar á landsbyðinni reyða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkas framboðs almenningssamgangna. Búist er við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu dagan. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningar tækja við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar munu flykkjast yfir Ermarsund næstu daga nú þegar sumarleyfist tímabilið er að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabundið. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðveranum Alexander Zverev í úrslitum einleiðaleiks. Sinner var vann með þremur settum gegn einu í leik sem tók tæpar fjórar klukkstundir. Þetta er fimmti titill Sinners á reisamóti. Í gær hafði hinn tjekkneska Linda Noskova betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskova vann með tveimur settum gegn einu. Þá veður horfum næsta sólarhringin, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning með köflum, engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.

0: Deiney, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppaðu með?
5: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
8: Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar að með loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk þar að meðal herstöðar í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu íransk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánuða. Flugbraut á Reykjavíkuflugvelli var lokað tíma í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðari Jökli Björssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþegaflugvelar Icelandair sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Drónin var líklega í aðflugsleið en þó ekki aðflugsleið flugvelarinnar. Flugumferðarstjórar lokuðu því flugbrautinni tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Tvær slökkviflugvélar voru kallaðar til Fontainebleau skógar eftir að skógareldur kviknaði síðdegis í gær og breyttist hratt út. Skógurinn um 60 km suðaustur af frönsku höfuðborginni París. Yfirvöld sögði nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkviflugvélana þurftu að hætta störfum við rökkur. 400 slökkviliðsmenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkviflugvélar eru sendar í héraðið. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í grennd skógarins. Ef slökkviflugvélana hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skógareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuðborgina. Loka þurfti einni helstu umferðaræð Frakklands sem tengir saman París og Lyon. Þá eruði miklar senkanir á lestarferðum frá höfuðborginni. Innanríkisráðherra Frakkland segir 25.000 hektara hafa brunnið í skógareldum í Frakklandi það sem af er ári. Það tvöfalt meira en allt árið í fyrra. Atvinnukylfingurinn Haraldur Franklín Magnús endaði jafn í 25. sæti á móti á næst sterkustu mótaröðu í Evrópu. Haraldur lék hringina fjóra á Vittelsbakker golfvellinum í Þýskalandi á samtals 9 höggum undir pari. Þetta var besti árangur Haraldar á þessu keppnistímabili. Hann fór upp 28. sæti á stigalista mótaröðarinnar og situr í 143. og 3. sæti. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 22 metrar á sekundu í Ljósavatnsskarði og Stórholti. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 5, rigning, hiti 10 stig, loftrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnanes sunnan 8, hiti 11 stig, gufuskálar suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Stykkishólmur sunnan 7, rigning, hiti 12 stig, Flatey á Breiðafirði suðsuðvestan 9, hiti 11 stig, Bjargtangar sunnan 6, hiti 10 stig. Patreksfjörður suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 14 stig. Straumnesviti, suðustan 12, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 10, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 6, hiti 14 stig. Skagatá, suðsuðvestan 15, hiti 13 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, hiti 17 stig. Akureyri, sunnan 10, hiti 14 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 12 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 15, hiti 16 stig. Húsavík, suðsuðustan 2, hiti 15 stig, Rauðinúpur, sunnan 10, hiti 13 stig, Rauvarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 13 stig, Fontur, suðvestan 11, hiti 14 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 3, hiti 17 stig, Dalatangi, logn, Alskýjað og dálítið sjór, hiti 12 stig, loftrýstingur 1019 millibör fallandi. Seley, sunnan 19, hiti 9 stig, Vattarnes, sunnan 11, hiti 13 stig, Kampanes, suðsuðvestan 13, hiti 9 stig. Papey, sunnan 15, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, vestan 9, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Stórhöfði, sunnan 8, hiti 10 stig, Vestmanneyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, sunnan 6, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 8, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, sunnan 10, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, rigning og súld, skyggni 4 kilometrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af Skotlandi 1033 millibara hæð. Við suðausturströnd Grænlands heldur minnkandi 1005 millibara læðadrag, en 600 km austur af Nýfundnalandi 1007 millibara læð á norðurleitt. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Sunnan 8-13 metra á sekundu og súld eða rigning. Breiðafjarðarmið og vestfjarðarmið. Suðvestan 10-15 en sunnan 8-13 í dag. Súld eða rigning en hægar tíma á morgun. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 síðdegis. Norðausturmið. Sunnan 3-10 en 10-15 vestast fram að hádegi. Austurmið, suðlæg á 3-10 en 8-15 syðst. Austfjarðarmið, suðvestan 10-18. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 13-18 norðaustan til fram að hádegi. Hægari vestan til á morgun. Vesturdjúp. Sunnan 8-13 en 3-10 í dag. Sunnan 8-13 síðdegis á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 8-13 en sunnan 3-10 hádegi. Norðurdjúp. Suðvestan 8-15 en 5-10 seinnipartinn og á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8-15. Færeyjadjúp. Suðvestan 5-15, hvassast norðvestan til. Suðausturdjúp, suðvestan og sunnan 5-13, en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 8-13, en 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 5-13, en hægari seinnipartinn. Bætir í vind á morgun. Sunnan og suðaustan 10-15 síðdegis en norðan 10-15 vestast. Suðvestan 13-18 suðaustan til annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi ratsjórstöðar við ströndina, eldflöga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþótur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jordaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstuðar. Skömmu eftir að Bandaríkjaher hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu íransk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánada. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti írska þingið lög bann á innflutningi frá landtökubyggðunum. Þá hafa fleiri ESB-ríki á borðið Holland og Spán haft til skoðunar eða innleitt hömlur. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktunartillaga málið var samþykkt. Bresk stjórnvöld hyggjast verja yfir 250 miljónum punda sem samsvarar vel yfir 40 miljörðum króna á næstu þremur árum til að verja samfélag gyðinga þar í landi. Féð á meðal annars að nýta til að fjölga lögreglumönnum í Englandi og Wales 500. Stjórnvöld ætla að auka öryggisgæslu í gyðingakverfum við skóla og bæna og samkomuhús. Nokkrar árásir hafa að undanförnum verið gerðar í landinu sem beinast að samfélagi gyðinga. Í mars var kveikt í 4 sjúkrabílum sjálfboðaliða samtaka í London. Viðbúnaðarstig vegna hryðjuverkaógnar í Bretlandi var hækkað eftir stungu árás sem beindist gegn gyðingum í höfuðborginni í apríl. Þá var árás gerð á bænahús í Manchester í október í fyrra. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segir það hafa verið eitt af helstu áherslumálum sínum frá fyrsta degi í embætti að stemma stigu við gyðingahatri í Bretlandi. Og þá veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum, engum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun, annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Mild sunnanátt og vætusamt fram eftir viku, en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Vestlægari og dáldlar skúrir á fimmtudag, en létt skýjað suðaustan og austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: á Rástföð. Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
5: Hún sér skálanda, hún feti við nýttir átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þið séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6. Rás 2. Fyrst og fremst.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 13. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast að hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld.
1: Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar hafa beinst gegn loftvarnarkerfum, strandeftirlitsstöðum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Skömmu eftir að Bandaríkjaher hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstöðar. Ríkin hófu að skiptast á árásum á föstudagskvöld eftir árás Írana á flutningaskip sem stjórnvöld sökuðum að sigla Hormúsund í leyfisleysi. Íranar tilkynntu að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Bandaríkjaforseti sagði aftur á móti í gær að sundið væri opið. Gögnum skipaumferð sína að 6 skip sigldu Hormúsund í gær. Þau hafa ekki verið færri í 5 vikur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Tvær slökkviflugvilar voru kallaðar til Fontainebleau skógar eftir að skógareldur kviknaði síðdegis í gær og breyttist hratt út. Skógurinn er 60 km suðaustur af höfuðborginni París í Frakklandi. Yfirvöld sögði í nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið, ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkviflugvilana þurftu að hætta störfum við rökkur. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í grennd við skógin. Ef slökkviflugvilana hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað tíma í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðar í Jökli Björssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþega flugvelar Æslandir sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Flugumferðarstjóra lokuðu því flugbrautinu tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæru hlustendur, framundan heilsar ykkur á þessum fína mánudegi, komin 13. júli, sumari líður aldeilis hratt.
5: Já, algjörlega, það gerir það. Komin svona, já, miðan júli, allt í einu bara.
4: Það bara búið, nei.
5: Það bara búið. Jú, góðan dag, kæru hlustendur, og verið velkomin að viðtækjanum. Framundan hérna á mánudegi, það er þetta skemmtilegt, ég svona mikill mánudagsmaður eins og komið fram hérna.
4: Urður. Já, helgin loksins að baki.
5: Já, loksins, gæti ekki beðið.
4: En fínasta helgi að voru mjög fáir hérna í höfuborginni. Já, var það mín upplifun.
5: Já, við vorum að væplast hérna eitthvað höfuborgina hérna, og það, já, það greinilegt að fólk á ferð og flugi.
4: Já.
5: Og fólk eru bara milli landshluta að ferðast og hérna, já, maður sá það greinilega.
4: Mjög margir sem að fóru austur í góða veðrið.
5: Í góða veðrið, já.
4: 20 gráður plus.
5: Einmitt. En það var þetta, sko, það var mikil HM gleðið þetta, það er náttúrulega fyrir að svona líða undir að því móti fer að ljúka þetta, það er náttúrulega mjög óþægilegt.
4: Það er svolítið sorglegt, það er næstu helgi, við erum bara viku eftir.
5: Einmitt.
4: En þetta var alvöru fótboltahelgi.
5: Já.
4: Rosalega leikir helgina.
5: Einmitt. Horfðurðu? Varst það að horfa?
4: Já, ég sá það alltaf. Mér alltaf svona, Noregur, England, kannski stóð svona upp úr.
5: Já,
4: einmitt. Ægir spennandi.
5: Ætla hafði verið þannig að við íslenska þjóðin hafum verið svona meira Noregs megin í þessari viðreitn og haldið með Noregi.
4: Ég held það alveg 100%. Ég var í stúdfullum sal í Bioparadís í Miðborg Reykjavíkur og þar var, ég myndi segja að hlutfall hafði verið svona 10-90.
5: Já.
4: 90% hjælt með Norðmönnum og 10% með Englandi.
5: En voru ykkur Bretar á ferðinni?
4: Nei, sá enga, ekki þarna alltaf.
5: Nei. Akkurat, en hérna normenn, ekki heldur það?
4: Jó, það var einhver normenn.
5: Já, já. Því að ég syns að ég fór nýr í hérna, miðborg Reykjavíkur líka á föstudagskvöldinu og horfði á Belgíu Spán og þar, sko, breski sjóli að voru hérna í bænum. Já, var ekki, þeir... einhver skip hérna sem var...
4: Á þínum pöpp, þarna, hvað heitir hann að
5: þér? Sko, ég var hérna við Austurvöll og það eru svona tjaldbúðir hérna úti, eða það er að segja, svona tjald yfir hérna, það var mjög huggulegt, ekki tjaldbúðir, ég ætla að fara að segja það, það alls ekki þannig, en það var stór skjár og rosa stemning og mikið af hérna, spámurum og eitthvað af belgum líka, en þessi bresku sjóli að þeir voru að það skemmta sér, bara svo orðið að pent og hérna ég var svona að velta hér með hvað þeir myndi gera daginn eftir en ég held að þeir eru að vera leiðin
4: Þeir eru ekki sem verið í þessu tjaldi, þá líka
5: Já
4: En ég mæla alveg með að fólk fari og horfi á leikinn í svona stemmingu, það munar alveg það
5: Já
4: Það verður miklu skemmtilegri
5: Já Ég held að flestir alveg geta hérna, fundið hjá sér eitthvað svona knassbjörn áhuga ég held að þjóðun Það við bara gert síðustu upp á síkastíð og búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þessu, til dæmis bara háðan stofinni og allir því hérna, virkilega vel.
4: Nú erum við engin, við erum ekki beint sparksérfæðingar, en þetta er svolítið svona fyrirsjánlegt. Hvaða lið eru komin í undanúrslit?
5: Já, einmitt.
4: Það reyla ekkert sem kemur óvart.
5: Nefnilega.
4: Frakkland, England, Spát, Argentína.
5: Já, það er þetta kannski bara sterkustu þjóðunar?
4: Já,
5: ég held það.
6: Svangrand FIFA-listu, þá
4: er það svo veit. Þetta eru efstu þjóðunar, já,
5: einmitt. Ég hérna fekk vini í heimsóknar laugardaginn, horfði á Noreg og Englendinga og hérna ég athugaði í dagbók lögreglu og ég held að það hef ekki verið neitt skráð háaða í heimahúsi hérna hjá okkur en það var mikið stemming.
4: Hvað það það sérstaklega?
5: Ég bara kannaði það.
4: En hérna, það svona, stemming. Já, það komin 13. júli og það svona svolítið grátt að líta sér í bænum að minnstu kosti.
5: Já, ég hérna fór upp í Úlfarsárdal í gær og bara nú ég alltaf í boltanum sko, fylgdist með þarna þar heimaliðinu, taka móti Norrlendingum í Þór og það stór sá á stúkunni, það er einmitt, það er eins og að nefna það, það er, fólk er greinilega á faratsvæti og út um allt, þannig að hérna.
4: Já, og verður er ekki að hjálpa.
5: Nei, það var ekki að hjálpa.
4: Og það, Þarna. Ef við kíkjum svona sá vikuna, þá er svolítið grátt í kortunum, það verður að segjast.
5: Hérna hjá okkur og vestan til, eins og.
4: Já, á öllu landinu nemaðu þetta á Egilsstöðum.
5: Já.
4: Þar er sól og 20 pluss.
5: Einmitt. Það er alltaf besta verið fyrir austan á sumrin.
4: Ef ykkur langur í sól, þá verði það að fara austur.
5: Akkurat. Það er dásanlegt. Það er bara gott fyrir þau. Það er svona dumbungur hérna eitthvað hérna vestan til og væta með köflum og svona.
4: Byrtir aðeins til á föstudaginn. Já, við höldum bara í vona.
5: Já, ég er mjög annað með þessi rigningu af því að hérna, eins og ég hef kannski sagt ykkur hérna áður í framundan, þá erum við að gera upp garðin heima hjá mér og hérna vorum að setja nýjar plöntur, sko.
4: Þannig að... Þú veit bara alltaf sem mánudagur og grast og rigning hjá þér, það er hérna...
5: Já. Þetta eru slagorðið mín, en hérna, já, við hérna, erum reyna að vera duglega að vökva, sko, þannig að þetta hentar mér.
4: Ég segi bara klamingi með það, Kristján. En það er nóg framundan í þættinum hjá okkur í dag.
5: Jú, algjörlega. Við ætlum að heyra af fræðslu vef og síðum á netinu varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Já, þetta hljóma kannski ekki mjög spennandi, en þetta er mjög áhugavert. Í síðustu viku fór í loftið tvær fræðslusíður til almennings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Mm-hmm. Annars vegar frá landskjörstjórn á vefnum kosning.is og hins vegar frá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands. Mm-hmm. Á vef landskjörstjórnar eru veittar upplýsingar málefnin, tengd aðildarviðræðunum og hagnýtar upplýsingar framkvæmd kosninga. En tilgangur vefs Netvís er að efla gagnrýna hugsun og miðlaleysi og hjálpa almenningi að greina atvik þegar reynt er að hafa óeðlileg áhrif á lýðræðislega umræði. Og hann Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís, hann ætlar að koma hingað til okkur eftir og segja okkur allt frá þessum
5: vef. Já, þetta er forvitnilegt.
4: Já, þetta er svona mjög hjálplegt í aðdraganda kosninganna og hvernig þú átt að sækja þér upplýsingar og hverju átt að trúa.
5: Akkurat. Og ég held einmitt með þessa að gagnrýnslu þá þyrftum við kannski fá frekari upplýsingum og einmitt hvað þetta snýst allt saman og svoleiðis.
4: Alveg 100%.
5: Já, en sko, svo er annað að sendinefnd hagsmunaðala í íslenskri tónlist sem starfa í þeim iðnaði ásamt ráðherra menningar þau fóru út og heimsóttu starfsfólki hjá Spotify og þar hérna fulltrúa streymisveitunar Spotify í Stokkólmi í Svíþjóð en Spotify hefur auðvitað gríðalega markaðshlutdeild hérna á Íslandi við bara notum þetta allflest, held ég.
4: Ekki 97%?
5: Ég minn eini, það bara svolítið mikið. Og ég held að svona helstu markmið þessa fundar hjá okkar sendinefnd var bara að efla hag íslenska tónlistar á streymisveitunni og svona þeir eina styrkja stöðu tónlistafólks. Og eina af þeim sem fór í þessa ferð var Guðrún Björk Bjarnadóttir, hún framkvæmdastjóri Steffs, sem félag tón- og textahöfunda og við ætlum að fræðast aðeins þessa heimsókn og bara ræða við hana aðeins stöðu íslenska tónlistar.
4: Já, svo voru líka svo aðeins alvarlegri nótum, það voru nokkur kynferðisbrot til rannsóknar eftir útihátíður helgina, annars vera landsmóti hestamanna og hins vera kótulettinu á Selfossi og slík mál þau vekja alltaf upp spurningar öryggi viðbrögð og stuðning við þolendur og hún Drífa Snædal, talskona Stígamóta, hún verður á línunni hjá okkur hérna eftir.
5: Já. Akkurat, svo er það eins og við tölum HM í knattspyrnu, það er þetta línurnar farnar að skýrast myndum að rætla áttalega úrslitum og HM laukum helgina og eins og urður komin á það er frakkar og spanverjar og svo argentinumenn og englendingar sem munu eigast við þarna í undan úrslitum. En ekki rétt?
4: Já, jú. Og hann ætlar að koma til okkur, engin annað en Hjörvar Hafliðarsson, einnig þekkti sem Dr. Fútbol. Það er ekki þetta fáir, jafnvel,
5: já,
4: hann ætlar að taka stöðuna með okkur.
5: Vakinn og svo inn í þessum. Og svo loks þá ætlum við að heyra af Mega Pálínu Bóði, sem verður laugardal núna setna í þessari viku. Hún aðalhefur Dögg Reynisdóttir að koma til okkar og segja okkur frá þessu. Þetta er mjög frátilegt, segja ekki meir, þannig að við ætlum að heyra þessu eftir skammastund.

0: Þetta er ljúft hérna á mánudagsmorgni í framundan inn í síðustu nóttina. Þetta eru Ágúst og Una Torfa. Nú, næstu helgi þá mun eiga sér stað í fyrsta sinn á Íslandi, svo vita sé, risastórt pálínuboð utan til það sem að öll eru velkomin, svo fremur sem að gestir mæta með köku. Hver og einn kemur köku til að fá köku eins og stendur í þessum viðburði og þetta eru svo kallar svona kökulautaferði sem að þekkjast víða og njóta vinsalda. Aðalegu Dögg Reynisdóttir, bakari og skipuleggjandi þessa pálínuboð sem komið til okkar. Ertu velkomin?
1: Já, bara takk fyrir að hafa mig.
0: Herðu, segðu okkur aðeins, mega pálínuboð, hvað snýst þetta?
1: Já, það snýst bara einfaldlega það að þú kemur köku og þá færðu boðsmiða í rauninni að bragða öllum kökunum sem verða vonandi til staðar þarna og síðan bara að sitja niður og vera góðri leitarferð og vonandi njóta veður blíðunar.
2: En hvaðan kemur þessi hugmynd?
1: Þetta kemur sem sagt frá alveg svona nokkrum stöðum. Þetta er, í byrjun er þetta frá San Francisco og þar heitir þetta Cake Picnic. En síðan líka ástæðan fyrir að mér langaði að halda einhver svona hérna er að ég búin að vera að búa erlendis í Danmörku og það mikið af svona fríum viðburðum og mér langaði finna einhverja leið til að koma svona fríum viðburðum til Íslands hérna í Reykjavík og þá fannst mér þetta bara fullkomin áslega.
0: Já.
2: Hefur þið farið að svona viðburð sjálf, erlendis?
1: Nei, ég hef því miður ekki komist, þannig að ég ákvað bara að prófa að halda hann í staðinn.
0: Einmitt. Og það þetta skrá sig til leiks og hérna, og eins og ég orðaði hérna í kynningunni, það bara að koma með köku, þá hérna ertu komið með.
1: Já, eins og segi, ég mæli með að allir skrái sig, svo ég viti við hvað fjölda ég að búast við, en síðan bara eina sem þetta gera, að koma með köku og þá ertu bara velkomin.
0: Og þetta í guðskrætni náttúrunni í Laugardalnum?
1: Já, þetta í Laugardalnum, en náttúrulega æðisleg náttúrufegur sem við höfum þar, þannig að endilega nýta það.
0: Og ætlaði að leggja á borð og alls konar að hvernig?
1: Já, sem betur fyrir ég með gott bakland í kringum mig, þannig að þau eru búin að hjálpa mér að rétta borðum, þannig að þá verður vonandi pláss fyrir allar kökunar sem koma til mín.
0: Já, akkurat.
2: En þú ert bakari sjálf, hvað ætlað þú að baka margar kökur?
1: Ég ætla nú bara að baka eina, sjálf er ég bara, en ég ætla að hafa alveg matna, ég ná reyna að hafa tveim hæðum og ég ætla að gera svona súklaðköku með ástraldin og pralínfyllingu. Wow. En vonandi verður hún vinsæl.
0: En hvað þarf fólk að svona huga að sem að langar að taka þátt og baka köku og svona það maður ekki eitthvað að svona geta kynnt þetta eins og þú varst að tala sko fyrir þau sem að koma að kökunum upp á bara hver ráðin og slíkt og...
1: Akkurat, jú, ég mæli með sem sagt að fólk merki hvað í kökunni, þannig að þá getum við með passað upp á ef einhver með ónæmi fyrir ákveðnum hráefnum að þá svona búið að ákveða okay, ég get ekki verið að fengja þess köku út og þetta kannski jarðabæra kakur með ónæmi fyrir jarðabærum og sama bara að það gera nú meira spennandi þannig að fólk viti að já, ef ég smakka þetta þá er þetta bræði sem ég fá í staðan fyrir að vera bara giska á bak við kremið.
0: Já, emmitt.
2: Og þetta má bara vera hvernig kaka sem þú vorst ekki að vera einhver ekki að bakari til að taka þátt.
1: Engan veginn, ég vil endilega bara sem flestir koma, einhver sem hefur bara aldrei bakað köku, einhver sem áhuga bakari og bara allt þar á milli.
0: Já, bara svona að hérna, fólk sem að hlusta og forvitið þetta, hvernig getum við nálgast upplýsingar þetta, hvað best að finna?
1: Já, þetta mega. Er sem sagt eventin á Facebook sem heitir Mega Pálínuboð, en það líka hægt að nálgast í gegnum Facebook síðan minna Pomp og Prakt.
0: Já.
1: Og skoða þar og síðan mæli ég bara með þetta fólk mæti
0: bara rest og með köku í fardeskinu en hvernig samt með gesti sem að bara svona njótum þetta stóra pálínuboð og eru kannski ekki með köku á sér
1: já, sem sagt kaka er hugsuð sem bóðsmiði fyrir tvo þannig að þú ert bara með eitt sterkan bakari í fjölskyldunni þá færða fljóta með og eins eru svona börn ekki talin Nei. Með þannig að ef þetta er fjölskylda þá eru þau náttúrulega við þetta velkomin og þú ert ekki að skilja þau eftir heima og neyða þetta til að baka köku.
0: Akkurat. Þetta stór skemmtilegt og mega pálínuboð, þetta skemmtilegt orð líka pálínuboð sem að kannski fólk þekkir einmitt.
1: Akkurat,
0: að koma og leggja sitt að mörgum einhvernig, leggja á borðin, þannig að fólk ætti að þekkja þetta.
1: Já, mér finnst einmitt bara svo skemmtilegt hvað þetta er svona gömul hefð að fólk hjálpist að í veislum og

0: og kom með kökur og mér hefur ávallt fundið gaman að fara í kökuveislur, ávallt fundið gaman að borða kökur.
1: Já.
2: en já, hvenær verður þetta og hvar í Laugardal?
0: Já, þetta verður sem sagt 19. júli.
1: Sunnudag?
0: Já, sunnudaginn. Mm-hmm. Hlaðborðið byrjar klukkan 2 en ég mæli með að fólk byrja að mæta með kökur klukkan 1.30. Mm-hmm. Og þetta á túninu í Laugardalnum fyrir ofan sem sagt þvottakona til hlýðar við Æslabelgin.
1: Já, já, já, já, einmitt.
0: Þannig að vonandi nóg pláss fyrir okkur þar.
1: Þetta stókvæslegt. Aðalegu Dögg Reynisdóttir sem að undirbúa og skipuleggja að risa eða mega pálinubóð í Laugardal á sunnudaginn og það þetta að skrá sig þarna eins og þú sagðir á þessu viðburði sem heitir mega pálinubóð og líka á Facebook síðinni Pomp og Prakt.
0: Já.
1: Einmitt. Aðalegur, kæra þakki fyrir komana og gangi ykkur vel með mega pálinubóð.
0: Bara takk aðeinslega fyrir að hafa mig.

0: Þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er D-Light. Kannastu við þetta, Urður? Ertu búin að dansa oft við þetta?
1: Ég hef heyrt þetta áður.
0: Já, akkurat. Þetta er svona að tíunda ártunum og...
1: Ég var ekki mikið að dansa við það þá heldur.
0: Nei, akkurat.
2: Ég ekki mikið, spila á Borgaborg.
1: Nei, ég var reyndar í Hjallastefnunni, bara svo það komið fram.
0: Já, það er önnur
1: tónlistefna.
0: Kemur ekki á orkiski. En nei, þetta, ég get allavega, hérna, ég get allavega prættigunum það að þetta lag, Grúfins in the Harp with D-Light, þetta er það lag sem að Halla okkar, Tómasóttir, Fossið Íslands, myndi velja ef hún er neitt til þess að koma í karaoke. Þetta, þessu svarað hún, hérna í Vitali, þess sem ég tók við hérna, hérna á Rástvö, áður hún var kosin.
2: Metnaðarfullt.
0: Mér er þetta flott, akkurat, svona
1: flostaðarætt.
0: Þannig að ég hugsa alltaf lítil höllu þegar ég hlusta áttalag, þegar ég er að dansa á danskólinu.
1: Lag Fossið Íslands.
0: Já, akkurat. En við ætlum að hérna rétt og eftir að færa ykkur í aðra sálma, vorum að tala mega Pálinubóð.
1: Já.
0: Og það ekki kannski endilega Pálinubóð sem okkur bóðu til í endaðan ágúst, en allavega þjóðar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og við ætlum að fá hann Skúla Braga sem hjá Netvís og þar hefur verið sett á stað, vefur, fræðsluvefur þetta allt saman, bæði á kosning.is frá landkjóðstjórn og svo netvís og við ætlum að bara fræðast þetta
1: en... Þeir eru með alls konar svona gagnlegar upplýsingar meðal annars hvernig sé best að nálgast gervigreindina í aðdraganda kosninga.
0: Já.
1: Það eru áhugavert að heyra hvað Skúli hefur að segja með þessu mál og svona hvernig almenningur getur líka að leita sér upplýsinga.
0: Akkurat og hvað ber að hafa í huga, hvernig spurninga spyrjum við til dæmis gervigreindina í þessu samhengi og alls konar.
1: Akkurat, það er einnig að finna hann upplýsingar það er að spyrja, ok, hvað gerist ef þjóðun segir já, hvað gerist ef þjóðun segir nei, þannig að já, bara hvetjum allir til að kynna sér þetta.
0: Meinum það að hérna rétt og eftir.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeisveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja herbeitti sjávardrónum í fyrsta sinn í árásum sínum í nótt. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Slökkvi flugvilar voru í fyrsta sinn sendar til slökkvistarfa í Fontainebleau skógi í Frakklandi þar sem skógareldar kviknuðu í gær. Slíkar flugvilar sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Það sem afir ári hefur tvöfalt stærra landsvæði brunnið í skógareldum í Frakklandi en allt árið í fyrra. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rás 2.
4: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
6: Við heldum áfram hér í framöndan en í síðustu viku fóru í loftið 2 fræðslusíður til almennings í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Annars vegar frá landskjörstjórn á vefnum kosning.is og hins vegar frá Netvís, netöryggismiðstöð Íslands. Á vef landskjörstjórnar eru veittar upplýsingar um málefnin og málefnin tengd aðildarviðræðunum og hagnýtar upplýsingar um framkvæmd kosninga. En tilgangur vefs Netvís er annað. Og hingað er komin Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís. Vertu velkominn.
7: Takk fyrir það.
6: Hvað segirðu Skúli, hvað snýst vefur Netvís?
7: Hann snýst í rauninu það að við lifum í upplýsingaumhverfi sem sífellt að vera flóknara. Það eru nýja tæknibreytingar sem að komin í líf okkar, það eru samfélagsmiðlar og gervigreind og bottar og alls konar efni. Og með þessum vef viljum við vekja almenning svona til vitundar það hvað við getum gert þegar við erum að sjá efni sem sett fram til að hafa áhrif á skoðanur okkar veint. Og þá eru bæði að horfa til þessara tækninýjunga en líka þess sem hefur bara verið beitt í gegnum söguna, bara eins og persónuárásir eða strámaður eða annað sem nota til þess að afvega leiða umræður og þetta skiptir allt saman miklu máli núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þegar aðilar að setja fram alls konar upplýsingar sumar rángar, sumar misvísandi og þá þurfum við að vita hvernig við getum brugðist við.
6: Og hvernig þessu upplýsingar settar fram á síðan hjá ykkur? Getur fólk spurt spurninga eða er meira bara búið að raða upp svona eftir hvaða viðfangsefni fyrir sig?
7: Við erum svolítið að horfa til þess að það sé verið efla hugtakaskilning og fyrsta sem við sjáum eru þessi hugtök, þessi flókin hugtök sem við ekki sett okkur inn í, sett fram á aðgengilegan hátt. Við erum að vinna í núna að bæta við myndböndum síðan til þess að auka aðgengi ennþá meira. En það er þetta líka tilkynningagátt. að því við þurfum að geta látið vita þegar eitthvað gerist á samfélagsmiðlum eða, eða í umhverfinu okkar og þannig þetta tilkynna svona óeðlileg afskipti ef við sjáum umferð bótt að taka þátt í umræðunni og það sem við gerum þá að nýta okkar tengslanir til þess að vinna úr þessu og við tökum þátt í hópi sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga til að hefna, gæta öryggi þannig að við deilum þá ábendingum sem eiga við þann hóp þar inn en síðan njótum við líka traust meðal fyrirtækjana sem að eiga reka samfélagsmiðlana þannig að við getum látið taka efni niður sem að brýtur skilmálana fyrr þegar við flöggum því þannig að þessi tilgerningátt ætlu líka til þess að efla þessi samskipti þannig að þarna getur fólk látið okkur vita
8: Skúli, þetta þetta, sko, þessar kosningar sem eru núna framöndan í ágúst, þetta sko, meiri sér að eru við oft hérna, það sko gera fólk að skrifa niður texta þetta allt saman og þetta næstu því bara getum að tafsað á því, bara hvað þetta snýst allt saman. Þannig að þess þá heldur þar maður kannski að vera svolítið í gagnrýnin í hugsun bara hvað þessar kosningar snúfast og hvernig spurningar maður getur spurt sjálfan sig að og það skiptir máli að þekkja það og hérna, já, að þar að segja, að spyrja sjálfur sig hvað gerist í já og nei megin, þannig að þetta allt við komum inn á þetta svona,
7: Já, auðvitað í rauninni sko, spurningin mjög einföld, hún já og nei
8: já.
7: Og það veldur því að
8: svörun einföld
7: Svarið já, en sko efni sjálft gríðarlega flókið og þannig erum við búin að búa til jarðveg sem hefur það svona að það mjög auðvelt að hafa áhrif á hann og þessari síðu, hún tekur enga afstöðu hvorki já né nei. Heldur hún til þess að við getum átt á okkur á því hvoru megin hvernig við beitum upplýsingum og hvernig menn nýta þær til þess að beina okkur ákveðnar áttir en líka hvernig tæknin skiptir okkur í hópa hvernig efni getur litið út þegar það falsað og þetta svona eflir okkar borgaralegu varnir þannig að svona vefur lifir alveg af þessar kostningar, hann verður líka nauðsynlegur í næstu kostningum og bara almennt við erum að neyta efni á samfélagsmiðlum að við séum meðvituð að það verið að hafa áhrif á okkur, við erum ekki alltaf að sjá allar hliðar málsins og við erum flokkuð út frá persónuupplýsingum þannig að hann var settur í lofti sérstaklega núna að því að við erum á leiðin inn í umhverfi sem frjótt fyrir falskar og misvísandi upplýsingar.
6: Hann ekki bara ætlaður þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
7: Nei, hann það ekki og það bara almennt séð eru líka bara nágranna þjóður okkar farnar að efla þessar upplýsingar og koma þeim áfram til almennings því að við þurfum öll að vera á varðbergi og vita hvað við getum gert. Það mjög vont ef við ætlum að nálgast þetta sem ég get ekki treyst neinu sem á netinu lengur. Það mjög vont. Við þurfum að vita hvað geti gert.
6: En það kemur einnig fram á síðinni að þarna einnig svona nálgast talað hvernig best að nálgast gervigreindina í aðdraganda kosninga. Getur þú komið með einhver svona dæmi fyrir fólk?
7: Já, núna erum við á leiðinni inn í kannski svona fyrstu kosningarnar þar sem að gervigreindin sannanlega við leiðina okkur til þess að aðstoða okkur og það mjög mikilvægt að við notum hana fyrir það sem hún að við sem ekki nota til þess að taka ákvörununa fyrir okkur. Gervigreind ekki bara eitthvað eitt. Það skiptir máli hver þjálfaði líkanið sem við erum að nota og það getur haft áhrif á það hvaða svörun síðan kemur. Við þurfum líka að hafa því huga að eftir því sem ég spyr meira og meira út frá mínu sjónarhorni líklegra að hún ali meira á því sjónarhorni og birti mér ekki önnur. Heldur fara að þóknast mér og ég fara meira og meira því sama. Hún í rauninni staðfestir það sem ég í grunninn lagði upp með. Við þurfum líka að vera duglegum að biðja hann að birta heimildir. Og síðan eftir því sem að hiti færist í leikinn þá líka hættan á því að aðalar fari að birta falskar upplýsingar í vonum að gervigreindin nái í þær og noti þær í síðan sinni svörun. Þannig að við erum mjög gagnrýnin á upplýsingar sem við fáum frá þessum málíkunum gervigreindarinnar.
8: Já, þetta snýst kannski það líka bara að spyrja ekki of leiðandi spurninga þar að segja. Þá fáum við kannski svör í þá sömu átt.
7: Algjörlega og það svolítið bara gagnvart gervigreindinni. Hún að meta það sem að við erum að setja þarna inn. Í okkar samtali, hún ekki að taka sjónarhorn annara inn í það samtal. Þannig að hún að vinna úr upplýsingum eftir beiðnum og það getur verið bara fínt. En við þurfum sjálfa að móta okkur þetta skoðun og þess vegna gott að við vitum af þessum vefsvæðum, líka kosning.is og vísindavefnum. Ég lenti bara að vera í kaffi núna helgina þar sem alls konar upplýsingar voru voru settar á borðið og þá var mjög gott að geta farið inn á þjóðaratkvæði.is og raki þá vitleysu sem þar var lögð á borð.
8: Já, þetta eru þetta stórar spurningar gegnum þessu máli, þessari kosningu og bara og stórar yfirlýsingar, þannig að það þarf einmitt að akkurat að vanda sig í þessu og vera með gagnrýna hugsun.
7: Ja, algjörlega og við líka bara vitum ekkert endilega hvað að fara að gerast
8: Nei.
7: Þegar að hiti færist í leikinn, hvaða myndbund að fara í dreifingu, hvaða mím eða fyrirsagnir fara út og þá þurfum við líka að vita hvar við getum nálgast efni og líka efni fjölmiðla, svona traustra íslenskra fjölmiðla skipta miklu máli í þessu samhengi. Þannig að þetta svona hjálpar okkur að svona feta veginn því að líka það sem við sjáum að sko stór hugtök eins og upplýsingaóreiða hættan að því verður kasta fram á alls konar hátt og oft upplýsingaóreiða nota yfir það að okkur finnist bara of mikið á upplýsingum. Það ekki upplýsingaóreiða. Síðan notum við falsfréttir og segjum að allar fréttir sem einhvern hátt rangar séu falskar. En það þarf að gera greinamun á því hvað falskt. Það til þess að það falskt sett fram til þess að hafa áhrif á okkur vísindandi eða var það falskt vegna mannlegra mistaka. Það mjög mikilvægt að við gerum greinamun á því líka. Þannig að hugtakaskilningurinn, hann hjálpar okkur að setja okkur inn í þetta umhverfi og svona feta veginn áfram.
6: En þessi bottar, af hverjum eru þeir kerðir áfram?
7: Sko, bottarnir eru, að því við viljum hafa til dæmis sko umhverfi samfélagsmiðla, þarna viljum hafa opin lýðræðislegan umræðuvettvang og þá það fólk sem tekur þátt í þeirri umræðu. Þannig að það eru þetta ekki gott þegar að við erum með botta sem þá dreigja orðinu robot þetta vélmenni sem eru síendurtekið að taka þátt í umræðunni mögulega stýði einhvern ákveðin málstað og eru reyna áhrif á það að okkur finnist mjög margir vera á baku skoðun sem kannski raunverulega ekki staðan í viðbóti það eru við síðan með eitthvað sem myndi kalla sokkabrúður og þá eru við með falska aðgangsreikninga sem að fólk stendur á baki þannig að við þurfum aðeins að hafa áhrif á það að þó að einstaklingar líti út fyrir að vera raunverulegir eru með íslensk nöfn og myndir af sér líka þá það ekki endilega svo
8: Einmitt. Hvernig Skúli, sko ef að við bara almenningur rekust á eitthvað sem að okkur þykir kannski óeðlilegt bara eins og með botta eða upplýsinga óreiðu einhvers konar, þá getum við tilkynnt þetta hjá ykkur hjá netvís.
7: Já, endilega nýtum það, látum við tala tilkynum.
8: Og hvernig brugðist við því svoleiðis?
7: Við vinnum úr því, við verðum á vaktinni núna í sumar og hérna vinnum úr því annars vegar með því að koma þessu í okkar innlenda tengslanett til þess að reyna bregðast strax. Því eftir, sko, ef að upplýsingar fá að lifa lengi sem eru rangar og misvísandi, að þá hafa þær meiri áhrif. Þannig að hraðin skiptir okkur máli, við þurfum að geta brugðist við strax og jafnvel að taka út það sem er sannarlega rangt og falst og þar nýtum við tengiliðin okkar við fyrirtækin úti sem standa bak við samfélagsmiðluna.
6: Þeir byrtu þennan fræðslu við á sama tíma og landskjörnstjórn setti einmitt sinni loftið. Hvað svona unniðu þetta saman þessa tvo fræðslu við?
7: Já, það sko hérna vinnuhópur sem að vinnur alltaf í aðdraganda kosninga og við og landskjörstjórn en síðan einni persónuvernd lögreglan hérna Sertis eru í þessum hópi líka fjarskiptastofa þannig að upp úr því sprettur að við erum alltaf í samtali þannig að við þurfum að horfa heildstætt á það hvað við þurfum að upplýsa almenningu þannig að landskjörstjórn sá upplýsingarnar á sinni síðu og við á þessari en við unnum það saman þannig að við varum ekki að segja sömu hlutina og við látum að tala saman. Þannig að það mjög mikilvægt að við notum í rauninni báðavefi og líka vef vísindavefsin sem við vísum mikið í. Því að þannig erum við með svona dæmi örugar upplýsingar sem við getum nýtt okkur.
6: Ertu með svona í lokin, þessu tengt bara ráðlegginga til fólk sem að leita sér að upplýsingum og finnst þessu umræða svolítið svona skautuð og flókin kannski bara?
7: Mikilvægt að við gerum einfaldlega bara að stoppa og hugsa aðeins málið. Eitt auka skref hjálpar okkur, þá þurfum við ekki að vera rannsóna blaðamaður, heldur bara við aðeins flettum því upp annars staðar, skoðum hvað eru fjölmiðlar að segja og svona notum líka bara leitavélarnar aðeins til þess að glögga okkur betur á því. Ekki taka því sem við sjáum fyrst á samfélagsmiðlum sem heilum sannleik tökum auka skrefið.
8: Einmitt.
6: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
7: Takk fyrir mig.
8: Takk.

0: hvað gera fjöllin með hjálmum en við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2 það Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráin Steinsson tæknumaður en við ætlum að snúkur öðru nokkur kynferðisbrot eru til rannsóknar eftir útihátíðir helgina annars vegar á landsmóti hestamanna og hins vegar á kótulettinni á Selfossi slík mál vekja ávalt upp spurningar öryggi við brögð og stuðning við þolendur Drífa Snædal talskona stígamóta er á línunni hjá okkur heyrir í okkur Drífa
1: Já. Ég heyri ykkur, góðan daginn.
0: Góðan daginn, takk fyrir að vera með okkur. Hvernig horfið þið hjá stígamótum á þessu stöðu eftir helgina?
1: Sko, það alltaf alveg hrikalega sækjandi þegar svona mál kom upp, en því miður ekki óvænt. Við höfum hins vegar orðið verfið það hjá stígamótum að það frekar svona eftir á þegar mál kom upp. Það er algengar að hérna fólk leiti til okkar eftir á, eða sem sagt leiti sér aðstoðar. Þannig að það má leiða því líkum því miður að hérna það séu fleiri kynferðisbrot heldur rata í fréttirnar. Það svona okkar reynsla. Áður fyrir var þetta svona bæði umræðan og raunveruleiki nokkuð tengt verslunum að helgum. Mm-hmm. Það ekki þannig lengur. Það bara svo ofbúslega mikið af hátíðum og svo ofbúslega mikið af hérna skemmtunum yfir sumarið og því miður þá virðist þetta vera fylgifiskur þeirra þegar ekki hérna haldir rétt að spöðunum.
0: En þið takið saman tölfræðiupplýsingar á hverju ári. Hvernig hefur svona þróun á því verið?
1: Sko, við erum sjálfur sér ekki með tölfræðiupplýsingar og hvenar kynferðisbrot eru framin innan ársins. Það væri þá frekar lögreglega eða þeir sem eru hérna að halda utan um þessa tölfræði hjá hátíðunum sjálfum mm-hmm. en hérna en þetta svona við sjáum þetta hvað maður að segja, trend að hérna það svona ráðgefar hjá stígamótu verða þess áskynja að þetta dreifðara yfir sumarið því miður
0: En hvað mikilvægt að hátíðar haldarar hafi í huga fyrir svona hátíðar, varðar kynferðisbrot?
1: Já, það náttúrulega hægt að gera ýmislegt og þeir sem að halda út í hátíður að þeir þurfa svolítið að kannast við ábyrgð sína í þessum málum og við höfum til dæmis verið í samskiptu við hátíðar haldara sem að leita beinlínis til okkar til að fá fræðslu, til að fræða starfsmólk hátíðarinnar fæðast og við að koma upp verklagsreglum besta er náttúrulega alltaf að vera með góðar forvarnir Og þá skiptir máli að það sé svona sýnilegt gestum og hérna starfsfólki að hér allir að skemmta sér fallega og það eru viðbrögð við því ef að einhver verður var við óeðlileg samskipti. Bæði að gestir passi upp á hvern annan og sjálfa sig og hérna og líka að gestlu fólk sé meðvitað hvað maður segja, vísbendingar óðalega, hérna, óðalega samskipti og hafi þá skýra verklagsreglur að grípa inn í það. En við teljum að það hafi töluverð áhrif að vera bara sýnileg, vera með hérna sýnileg skilaboð og síðan sko þurfa þeir sem eru í gæslu á svona hátíðum að hafa tækin og tólin og þekkinguna og sjálfstraustið til að stíga inn í málin og vera óþægileg ef svo ber undir að hérna að setja öryggi gesta í öndvegi mm-hmm. þannig að það ýmislegt hægt að gera Akkurat. Og síðan þau eru náttúrulega gæslu fólk að vera með þá hreinu hvert eigi að vísa fólki taka niður einhver atvik ef svo ber undir til að hægt sé að fylgja málunum eftir En eins og við segjum, besta er náttúrulega alltaf forvarnirnar og bara mm-hmm. það tekist mjög vel að mörgum hátíðum að vera með svona sýnilega stefnu í þessum málum og minna fólk á að hérna verði, hérna, ofbeldi ekki liðið. Mm-hmm.
2: Akkurat, þannig að það eru þetta auknar kröfur, gagnvart öryggisgæslu á þessum stóru hátíðum og sem betur fyrir að vera að bæta úr því held ég en þarna kannski erum við kannski að sofna á verðinum að einhvern hátt þegar að kemur að mögulegum kynferðisbrotum þannig að það þarf að huga betur að því á þessum hátíðum
1: Já, ég myndi segja það svona almennt. Mm-hmm. Að því sögðu að þá, eins og ég segi, Stígamót hafa verið samskiptu við nokkra hátíðir, mm-hmm. bara til að undirbúa fólk og hérna miðla af okkar þekkingu og það alltaf algjörlega sjálfsagt mál og mjög ánægilegt eða hátíðaraldarar svona undirbúa sig vel fyrir það sem koma skal og reyna að vanda sig eins bestu þau geta.
0: Þið hafi líka verið með viðveru á einhverjum hátíðum, ekki satt?
1: Ekki mjög mörgar.
0: Ekki mjög mörgar?
1: Nei, við höfum yfirleitt ekki verið að gera það.
0: Er það eitthvað sem stendur til að gera aftur?
1: Ekki endilega. Við viljum frekar sko að gæslan sjáum þetta af því að við erum hérna höfum bara ekki mannafla í það að vera á öllum þessum hátíðum
2: einhver
0: nú að drífa aðeins að þetta út
1: en við erum alltaf tilbúin til að miðla þekkingu okkar og hérna leggja höfuðið í bleyti og reyna að tryggja það að þetta fari svo samlega fram svona fyrirfram og það náttúrulega alltaf besta leiðin
2: drífa sér, já, heyrir þið í okkur
1: halló
2: Heyrir ég ykkur drífa, það smá hérna.
1: Já, halló, já, hæ.
2: Takk að vandræði. Heyrðu mig, sko, bara svona rétt á hann að þessi spjall okkar líkur, þekkið þið hjá Stígamótum einhverja tölur það að við séum að sjá kannski meiri áfengist neyslu eða neyslu við með öðna hjá yngra fólki heldur en áður eða hvað?
1: Við höfum ekki endilorið verið það.
2: Nei.
1: Þetta er hérna, þetta fylgir nú skemmtunum og mm-hmm. það er svona tilefni til að hafa ekki bara áhyggjur á yngra fólkinu
2: mm-hmm.
1: þannig að það er hérna það er allir gangur því og auðvitað ég menna það svona fylgir skemmtunum útihátíðum og það þarf alltaf að grípa inn í að það er einhver með skerta meðvitund í sig tala nú ekki um einhverjur ein og ferð eða einn mm-hmm. Og hérna og vera þá tilbúið með verklag og aðstoða fólk eftir bestu getu
2: Akkurat Einmitt forvarnir hugað því og viðbrast áallanir sem að við þurfum að hafa í huga sem að halda utan svona hátíðir drífa. Þakkaði kærlega fyrir að vera á línunni með okkur hér í framöndan.
1: Takk sömuleiðis.
2: Kæra þakkir.
1: Já, bless.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á Einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Galeko þakrænur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininni undanfarin ár, en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það aukast og komum fram að það fyrir 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinnu heldur en var fyrir ári síðan. Þannig að við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sérst að það sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúða uppbyggingu sem skýrist af minni sölu vegna hás vaxtastigs.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustunum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkja her segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi, ratsjárstöð var við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingarvörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt, þar á meðal herstöðvar. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga og segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánaða. Utanríkis ráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti írska þingið lögum bann á innflutning frá landtökubyggðum Ísraela og fleiri ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar slíkar hömlur eða innleittar. Ríkisstjórn Noregs hefur einnig lagt til svipaðar aðgerðir eftir að þingsályktuna tillaga málið var samþykkt. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París.
16: Yfirvöld sögðu í nótt að 8 ferkilometrar hefðu brunnið. Það jafngildir flatarmáli Hríseyjar í Eyjafirði. Ekki var búið að ná tökum á eldinum þegar áhafnir slökkvi flugvélanna þurftu að hætta slökkvistörfum við rökkur. 400 slökkulismenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkvi flugvélar eru notaðar í héraðinu. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta Frakklands. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í útjaðri skóarins. Ef slökkvi flugvélanna hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skógareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuðborgina. Hluta A6 hraðbrautarinnar var lokað en hún ein helsta umferðaræð landsins og tengir saman París og Lyon. Þá urðu miklar seinkanir á lestarferðum frá Gare du Lyon lestarstöðinni í París. Frakkar glíma nú við þriðju hitabylgju sumarsins eins og íbúar fleiri landa í álfunni. Veðurstofa Frakklands hefur gefið út rauða hitaviðvörun í stórum hluta landsins í dag, rétt eins og í gær. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að það sem af ári hafi 250 ferkilometrar lands brunnið í Frakklandi. Það tvöfalt meira en allt árið í fyrra.
14: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæ af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæinn 2,5 milljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag og dómurinn var birtur í gær. Veður sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austfjörðum. Fréttalestri er lokið.

0: framundan á Rástvö í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allt að helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rástvö.
1: Fyrir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara góðan dag aftur, kæri hlustundur. Þegar eitthvað sem að voru kannski bara vakna akkurat núna, það bara flott og vonandi að við komum með kaffibolla eða te eða hvernig sem að þið kjósið að sitja í ykkar bolla. Við höldum hér áfram í framundan, nú sendinefnd hagsmuna aðila er starfa í íslenskum tónlistar iðnaði ásamt ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála funduðu í vor með fulltrúum streymisveitunar Spotify sem að við Íslendingar þekkjum mjög vel. Þetta var fundur í Stokkólmi í Svíþjóð á þeirra skrifstofum en Spotify hefur verið mitt gríðarlega háa markaðshlutdeild hérna á Íslandi. Markmið fundarins var að ræða framtíð íslenska tónlistar á streymisveitunni og kannski styrkja stöðu íslensks tónlistarfólks. Ein þeirra sem að fór í þessa ferð var Guðrún Björk Bjarnadóttir. Hún framkvæmdastjóri Steps félags tón- og textahöfunda og hún hingað komin. Sæl Guðrún og takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér, velkomin.
1: Viltu kannski segja okkur svona í byrjunum bara hvað fór fram á þessum fundum ykkar með Spotify?
2: Já, já, það skal ég gera. Eins og þú sagðir, þá var markmið fundarins að athuga hvort að Spotify sem er með markaðsráðandi stöð á Íslandi með 98% af streymismarkanum, hvort að streymisveitan gæti eitthvað aðstoð okkur við að auka streymi á íslensku tónlist. Við höfðum lengi vita það að Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni. Það var svona markmiði.
1: Það var markmiðið. Og þetta er þessi staðrendin að þetta er náttúrulega allt svona búið til eitthvað skonar algoritma og öllu því þannig að við erum ekki að sjá þessa í þessari veltu íslenska tónlist nógu framalega fyrir okkur Íslendinga.
2: Já, akkurat og það sem við til dæmis komum stað á þessu fundi var að hér á Íslandi þá er ritstjórnarteymi Spotify það er með tvo lagalista sem eru sérstaklega ætlaðir íslensku markaði sem eru reglulega þá uppferðir og ætlaðir til að kynna þá nýja tónlist fyrir Íslendingum en til dæmis í Finnlandi sem okkur var sagt væri svona kemist næst Íslanda þessu leiti þar er Spotify með 10 ritstærða lista. Þannig að til dæmis bara þetta eina litla atriði að ef að Spotify myndi ritstýra fleiri listum með hérna lagalistum með það sem að væri kannski lögð aukin áhersla á íslenska tónlist og myndi svona hafa þá vel sýnilega þegar þú opnar þína veitu í þínu snjallsíma eða hvernig sem það er að þá hugsalega myndi það auka eitthvað streymi á íslensku tónlist.
3: En er þetta eitthvað sem stjórnvöldur þá sérstaklega að byggja fyrst að finna voru með svona miklu fleiri ritstýrða?
2: Nei, ekki í Finnlandi eða öðru löndum en það sem að tölutna hér á landi er tölvert ólíkar tölunum á hinu löndunum og við höfum svo sem verið að reyna að ræða við veitun áður þá fengum við í rauninni ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur að því að þetta er auðvitað snýst ekki bara peninga þó auðvitað skiptir það verulegu máli þá skiptir þetta líka bara fjölbreytileika tónlistar og íslenska tungu og að hér sé starfandi og möguleiki að starfa sem tónlistamaður á Íslandi að hér sé eitthvað svona sjálfbær markaður þannig að við fengum ráðuneytið og ráðherra í lið með okkur og vorum mjög þakklátt fyrir að þau og hann sérstaklega sýndi þessu verkefni áhuga og kom með okkur til þess að svona leggja meiri þyngd kannski í erindið.
1: Hann Logi Einarsson.
3: Og hvað kom út úr þessu? Hvað á að gera?
2: Já, í rauninni má segja að það kom ekki afskaplega lítið út úr þessu. Við fengum svolítið þau svör og að það sé lítið hægt að hrófla við algoritmanum. En jú, eitthvað ætlaðuðu nú svona skoða kannski ykkur önnur verkefni. Það er til dæmis er ákveðin prógram eða verkefni í gangi hjá Spotify til dæmis að fá aðganga þeirra stúdíóum eða að svona þau eru með verkefni líka það sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað. sem að við hérna á Íslandi höfum vola lítið komið nálagt en svona í stutta svarið var samt það að því miður væri vola lítið hægt að hrófla við þessum algoritma.
1: Já, einmitt.
2: En það má þá segja að sko að við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það verið að hrófla við þessum algoritma á svo margan hátt nú þegar.
1: Einmitt.
2: En svona okkur var sagt, já, ef við gerum þetta fyrir ykkur, þá kemur næsti þrýstu hópur, hann vill þetta og svo kemur næsti þrýstu hópur og vill hitt. Mm. Það svona, já, hvernig, það var svolítið svörin.
1: Hvernig horfir Spotify á, okkar markað hér? Við þetta, sko, þessi markaðsluti er náttúrulega alveg gríðaleg, en þetta ekki, við náttúrulega ekki stærri hópur en þetta, en hérna,
2: Akkurat.
1: Við eigum við þetta mikið af stóru tónlistafólki sem að er að gera það gott hérna á Spotify. Þannig að hvernig horfa þið til, svona, til okkar á markaðnum?
2: Já, þau auðvitað sjá að hérna erum við með fólk sem hefur tekist að bara já, öðlast heimsfræð og er bara gríða stórt að þessu markaði. En því miður má eiginlega líka samt segja að þetta okkar allra stærsta tónlistafólk er kannski ekki mikill hlut af íslenskum tónlistamarkaði í dag. Tónlistið er gefin út af erlendum tónlistafólk. Fyrirtækjum af ellendum hljónplötu útgáfum og hérna allt þeirra teimir orðið meira minna erlend þannig að kannski þeirra tölur ekki að skila sér að nema litlu leiti hérna til Íslands þau eru búsett ellendis, þau greiða skatt ellendis og slíkt þannig að því miður kannski einna akkilisar hælum Íslands tónlistar markaðar eða já, þessa umhverju sem við búum við hér að það vantar ennþá ákveðin svona infrastruktúr og að hér sé starfandi fólks bæði kannski umboðsmenn og tónlistaforleggjarar og hljómblötu fyrirtæki og í rauninni bókarar og allt sem getur svona vaxið með fólki og svona haldið áfram að þjónusta okkar tónlistafólk, jafnvel þótt að það hafi öðlast heimsfrægð. Og þetta er svona kannski eitthvað sem við þurfum að huga betur að og erum ávallt að reyna að styðja við, til dæmis með tilkomu hérna tónlistamiðstöðarinnar og að þá er þetta eitthvað sem við þurfum að leggja aukna áherslu á.
1: Já, það vakti athygli núna líka í vor að bónus, það kom í fréttum að þau væru að skila stefgjöldum til íslenska menningar, þeir eru að svona gaggert að taka þáttið í að spila íslenska tónlist og inngöngu í verslunum. Er þetta eitthvað sem að við kannski ættum að beina til bara fyrirtækja og bara allra sem að hlusta á íslenska tónlist að gera meira af?
3: Og munar þetta?
2: Já, það munar svo sannarlega þetta og þetta var bara frábært dæmi og þetta er eitthvað sem ég held að við getum öll hugsað og verið aðeins meðvitaðir í neytundur á þessu markaði eins og öðrum vegna þess að við vitum að sko 70% af hlustun í dag á streymisveitum á sér staði gegnum lagalista og þeir lagalista sem til dæmis veitan að miklu leti Spotify þá meina ég að íta að okkur sérstaklega þegar kemur að við getum kallað svona stemningslögum Já. Svona oft án söngs það getur verið hugleyslu tónlist það getur verið svona þægileg tónlist sko þessi lagalistar allir eru uppfullir af tónlist sem í rauninni gerð af höfundum sem að, já, eða jafnvel gerð að gerðum greint í dag, sem að í rauninni eru ekki hluti af hennu eiginlega ekosystemi eða tónlistamarkanum eiginlega. Þetta eru ekki hefðbundnir hérna útgefundur sem standa bak við þetta og þetta eru ekki greiðslu vegna þess að fara ekki til hefðbundina höfundarétta samtaka. Mm. Þannig að með því að íta þessu að okkur, þá í rauninni tónlistaveitan að íta verkum að neytundum sem eru ódýrari í innkaupum fyrir veituna. Þannig að við getum öll verið svona meðvituð um þetta leitað markvist að lagalistu með íslengri tónlist eða búið til okkar eigin lagalista og skoða kannski hvað eru vinir að streyma og skipst á lagalistum og deilt lagalistum og sérstaklega þá einmitt fyrirtæki sem eru kannski að streyma tónlist bara

0: listanum, það eitt en ekki nóg til þess að við náum kannski að hýfa upp þessar tölur
1: einmitt, þetta þess... svolítið kannski erfitt umhverju fyrir Íslands tónlistafólk sem að eru þetta bara við sjáum að hér til þess að rás 2 hérna, fyrst og fremst í Íslandi tónlist eins og við tölum að við sjáum bara hversu gróskan gríðarlega mikil og við fáum alltaf fullt af frábæru og efnilegu tónlistafólki, þetta svolítið erfitt umhverfi að svamla í raun og veru, þessu streymisveitum þetta ekki eins og til dæmis bara ég nefni nú bara svolítið miðaldra kannski en þess að vídjólir sem voru og hétu þá voru hitlunarna með nýju og nýlegu efni, þetta ekki svolítið erfitt að hafa hennar sýnileika uppi þegar mann nýbúin að gefa út tónlist.
0: Já, það má ég að segja að það hafi aldrei verið jafn auðvelt að gefa út tónlist. Það náttúrulega til núna svo skemmtileg tól og tæki til þess sem að auðvelta fólki að gera tónlist bara í bílskotum, jafnvel. Ekki það við auðvitað kannski erum ekkit endilega að leggja áherslu á það, en á sama tíma eru sko tugir þúsunda verka að koma hverjum einasta degi inn á þessa veitur. Og stór hluti þeirra þetta gerður líka að gervgreind núna. Og það einhvern veginn að ná í gegn gegnum þennan hávaða í gegnum í raunin allt þetta gríðalega magn og ná til neytenda snýst í raunu og markasetningu það hefur kannski aldrei verið jafn erfitt eins og núna.
2: Einmitt. En þið sjáu það alveg svona skýra tenging á milli þess að svona neyt svona að það sé verið að hlusta minna á íslenska tónlist eftir að Spotify kemur svona, já, heldar tónlistanisla á íslenska tónlist hefur dreist saman.
0: Já, það er alveg hárrétt, sko, við erum hérna núna í dag á Rás 2 og hér ákveðin dagskrárstefna og rúfinn og samkvæmt ákveðin tónlistastefnu og hér mjög markvist verið að horfa á hvað eru verið að spila, þið eru sérfræðingar í að velja tónlist fyrir landan og hafi það markvist í huga að það sé verið að hérna, spila nýja tónlist og spila íslenska tónlist og spila tónlist eftir konur og svona það er svona mjög markvist verið að huga þessu. Áður fyrir þegar við vorum með plötusöluna sem er svo sem ennþá til að ykkur leiti í vínil að þá var eins og sko Íslandingar voru duglegar að kaupa íslensku tónlistina hvað er síðan kannski sett hann oft á fónin heima, það var önnur saga en að minnskosti sýndi fólk svolítið stuðning í verki og kefti mikið af íslensku tónlist en þegar kemur að streymisveitunum þá er þetta einhvern veginn bara allt öðru í sig. Og ég held að við séum voðalega mikið að velja bara, kannski ekki einu svona eins og hlusta vinsælstu lögin heldur að hlusta á bara eitthvað svona þægilegt sem heitir sunnudagsmótnar eða eitthvað cozy evening eða eitthvað álíka sem er bara verið að íta að okkur.
1: Já, Guðrún Björk, þú komst aðeins inn á hérna rétt í þessu talandum sko gervigreindina og þetta hefur líka verið í umræðin og ég veit ekki hvort að þið hafi komið inn á þetta á fundinu með Spotify en það voru fréttur það að það ekki að það voru bara gervi tónlistafólk sem að poppað upp á þessari veitu og í þessum spilunarlistum sem að voru áttu að vera íslenski listamenn, bara Magnús Magnússon eða einhver nöfn sem að við kannski þekktum ekki.
0: Já, það má eiginlega segja kannski ef það sem við höfum kallað gervi tónlistamenn eða gervi listamenn hafa verið svona ákveðin, já, komið á undan eiginlegri gervi greint en og núna er þetta kannski svona meir og minn alltaf í bland en við vitum að á stærstu listunum sem eru ætlað að búa bara svona til stemningu er valla hægt að finna eiginlega höfunda í lengur og kannski og við vorum kannski einna fyrst að geta bent á það að þarna voru gervi listamenn að ræða vegna þess að jú, við höfum aðgang á þjóðskrá á Íslandi sem í raunin er ekki flestum öðrum löndum er ekki hægt að fletta bara fólki upp í þjóðskrá og svo auðvitað vorum við hjá stefi með aðgangað okkar gagnagrunni líka og listamannanöfnum þannig að það var mjög auðvelt fyrir okkur að fullvissi okkur að þetta væru sannlega ekki íslendingar sem að voru að nota íslensku nöfn og vorum kannski með lög sem að eins og dæmi listamann sem notaði átti lögin Hólmavík, Akureyri Súlur og svo Mývatn og eitthvað og svo framvegis og síðan notaði íslenska landslagsmyndir sem svona hérna já, til að skreita með og svo þegar maður skoðaði nánar þá var í raun engar upplýsingar að finna þetta listamann og við komum dátt jú kannski bara þessi fimm lög en þau voru öll inn á vinsælstu lagalistum Spotify. Mm. Þannig að það var alveg mjög greinilegt að þetta var

0: Já, fyrsta lagi voru þetta gerfi listamenn en í öðru lagi að þeir eiga mjög auðveldan aðgang innan þessa lagalista mm-hmm. sem að í rauninni skiptir svo miklu máli, bara varandi tekjur tónlistafólks.
1: Og hvernig blasir þessi þróun við ykkur?
0: Já, það í rauninni svo bætist við allt þetta í rauninni gervigreindin og hversu auðvelt að búa til tónlist í dag við gervigreindin. Þannig að hérna, það má kannski segja að við séum að missa stærri og stærri hluta af þessari, þessu tekjustreymi til, já, gervigreindarinnar. En mér langaði þó að segja að sko, ég hef nú komið hérna áður í viðtal til ykkar ræðum gervigreind og sko, fyrir svona tveimur árum þá var ég mjög uggandi yfir þessu. Mér líður öðruvís í dag vegna þess að mér finnst að við og þá ég að tala bara höfundarétta samtök í heiminum og þá sérstaklega á Norðurlöndunum vera allan að koma með ákveðna stefnu í málinu og vera að koma ákveðna sýn hvernig við viljum sjá þessi mál og það byrjað að vinna mjög sterkt innan Evrópusambandsins að því að þrýsta á breytingar á löggjöf að núverandi löggjöf sé hreinlega ekki nægilega sterk til þess að venda menninguna vegna þessa. Auðvitað náum við aldrei að stöðva tæknina og hún komin til að vera og við vitum að það búið að stela, ég ætla bara að nota það orð, stela þessu verkum, þetta tala stærsta hugbúnaðar stult sögunar, en þannig eina lausnin í raunin í bóði að mínu leit viti er að við náum að gera samninga við þessa veitur eða þar að segja þessi gerfi greinda fyrirtæki og að menningin og tónlistin, þá tala ég náttúrulega fyrir hann tennar hér, fái hlutdeild í þessu. Mm-hmm. Það er raunin eina lausnin sem að við getum sagt að sé ásættileg fyrir okkur í dag.
2: Einmitt. Guðrún, það er mitt svona lokum, það vakti athygli að önnur streymisveita sem heitir Tidal gáði út yfirlýsingu á dögunum og það var bara sérstaklega merkt gervigreinda tónlist. Er þetta ekki bara þróun sem er allavega þá? Við,
0: já, þetta eina af þeim kröfum sem við höfum haft uppi auki gegnsægi, fyrsta lagi náttúrulega gegnsægi frá gervigreinda fyrirtækjunum sjálfum mm-hmm. að hérna, þau sýna okkur hvaða gögn þau hafa notað til þess að hérna, þjálfa gervigreindina og sumlönd eins og Frakland hafa gengið lengri í þessu og hreinlega eru að lögfesta reglur sem segja ef að þú hefur ekki, uppfyllir ekki skiluðum gegnsægi að þá verður bara gengið út frá því að þú hafi notað höfundarétt að vera verk við þjálfunina. En síðan er þetta líka gegnsægi gagnvart þessu streymisveitum að það, þú vitir hvort þú ert að hlusta á tónlist sem er gerða gervigreindið ekki og veitan Deezer líka hefur verið svolítið í farabróti að þessu leiti. Spotify hefur enn ekki farið þarna. Ég vil þó ekki endilega segja fólki þegar ég að fara eitthvað frekar inn á Deezer eða Tidal sko vegna þess reynlega að það eru lengi lagalista með íslensku tónlist til þar.
2: Já.
0: Það er allavega þó hægt að fara inn á Spotify og leita eftir íslenskri róleri eða romantískri tónlist eða útilögulögum eitthvað slíkt og þú mynd tvinna það. Mm. En að því að það er svo fáir íslendingar sem hafa verið inn á hinum veitunum í gegnum jú, þessi ár sem að streymisveitur hafa verið til, þá er þar erfitt að finna slíka lagalista. Kannski með það koma hægt og rólega, en allavega það er ekki komið enn.
1: Við sjáum þessi mál þróast Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri STEF. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í framhanda.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11 til 17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komduður á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4-um og AB Varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Kristall, það sést.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá CRM. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. CRM, náttúrulega.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
16: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
17: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
18: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja her beitti sjávardrónum í fyrsta sinn í sínum árásum. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Mikill skógareldur hefur geisaði Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Flugvélar voru notaðar í slökkvistarfi héraðinu í fyrsta sinn í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag um mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
19: Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
19: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
21: Framöndan heldur áfram hér, það fyrir samt að síga á seti hluta og við eigum eina heimsótt inni, Urður.
22: Já, mikið rétt, hann Hjörfur Hafleðarsson, einnig þekkt sem doktor fútbol, ætlar að koma til ykkur hérna eftir eitt lag, fara yfir HM í knattspyrnu.
21: Dásanlegt, hlakka til.

0: stendur áfram hérna Rástvö, það eru Urður og Kristján Freyr sem eru með ykkur. Við ætlum að snúa okkur að máli málana þegar línur eru farnar að skýrast á HM í knattspyrnu, áttalega úrslutum laukum helgina og því ljóst hvað þjóðir mætast í undan úrslutum mótsins. Frakkar og spánverjar mætast annars vegar núna á þriðjudagskvöldið og hinniði reikni argentínumenn og englendingar. En hingað komin góðu gestur, Hjörvar Hafleðarsson, einnig þekktur sem doktor fútbol. Vertu velkominn, Hjörvar.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segirðu, hvernig kemur undan helginni?
1: Frábærlega, þetta auðvitað kannski bestu undanúrslit sem við fengið bara í sögu heimsmeistaramótsins sem að verða á morgun og miðvikudaginn, þar segja spátt Frakkland og England Argentína. Þannig að það var ekkit hægt að hafa mikið betra en þetta. Þegar ég var leiðin til Katar fyrir 4 árum síðan, þá vorum við sko á leiðinni, vorum svona mannréttindu frumöður og kópóinum að fara til Katar og á leiðinni út þá var alveg sjá möguleiki að við værum að fara á Króatíu Maraku sem úrstæðleik. Þannig að, þú veist, núna ertu bara með, þú veist, með 4 bestu þjóðir í heimi í undanúrslum sem er alltaf ótrúlegt.
2: Þetta bara viðbúið kannski.
1: Já, kannski gerir þetta þýr þetta að við erum konar alltaf með sko, mótið er búið að fjölga í hérna og búið að bæta einni útsláttakeppni við því þetta allt saman. Við sáum bara liðverða til dæmis bensínlaus í þessu eins og til dæmis belgarnir. Þeir eru bara búnir. Og veist þið nátt, má segja sama um normennina á laugardaginn. Þeir eru að ansið þreytir.
2: Það kom á óvart að Holland færi þetta út af. Hann var sem bara búin á því að
1: Já. Hann var nú ekki sáttu við að fara út af. Hann var alls ekki sáttu við að fara út af. En stóri sigurverðin í þessu móti er Erling Holland. Því að þetta Holland brand, það þurfti svo mikið á þessari heimsmeistarakeppni að halda og hann ég myndi halda að hann væri vinsælasti íþróttamaður heims í dag. Já. Bara upplifa að ég fór til Ameríku, fór til Miami með hann á tvo leiki. Og Erling Holland stærsta stjarnan í Ameríku. Uh-huh. Og það engin, þú veist, það er bara svoleiðis. Það alveg sama hvað heita og hann þeir elskan. Konur elskan, kanar elskan, hann elskar Bandaríkin og það hérna, það ótrúlegt hvað Erling Haaland er hérna stór ákvörð núna í Ameríku og hérna, hann hefur kreist allt úr þessu heimsmeistaramóti.
0: Hann er svona maður mótsinn svolítið.
1: Já, hann búinn að vera það sérstaklega utanvallar. Þú veist bara, fólk fær bara ekki nóg af efni með Erling Haaland. Það bara Instagram og TikTok eru bara íta Erling Haaland efni að
0: fólki. Töskunnar sem eru búinn að vera með.
1: Töskunnar og svo þetta lag sem að núna komin efstur þarna með, þarna og svo vinsældalista með Kaiko eða hvað það. Já. Þá verið að sækja eitthvað dót sem ég gerði á 15-16 ára eða slíkt búm. Þannig að, já, hann er svolítið sigurvegarinn allan og utanvallar og var líka innanvallar, þá var bara meira áttar.
2: Við spurðum með mitt svona kannski sérfræðinga hérna, fyrir mót hérna, og bara hver yrðu kannski hvað ættu að hafa augun sko, hvað myndi koma óvart og svona Já. Þetta kannski einmitt eins og orðar það bara ótrúlegt hvað hann náði að hýfa bara einhvern veginn alla umfjöldun þetta bara, það flæðir alltaf efni Holland, hann einhvern svona einhvern veginn bara verið í mannsætti sitt í þetta og ekkit átt neitt frábæra verð í þarna, lítið tímabil en sko, mér finnst þetta bara eins og að horfa hann
1: að markaðist þér fremur
0: Já, nefnilega komst í þetta ykkur
2: Ég ætla að bæta við sko, af því að mér finnst það bara að vera eins og einn svona David Attenborough að gera þáttum Holland, þetta svona eins og kattadý sem að læðist einhvern veginn, finnur lykt af bráðinni
1: Það sem fólki finnst svona merkið þetta við hann, hvernig hann er vaxin og hvernig hann er og bara hvernig er búið að úthugsa þetta allt, hvernig þeir líka tóku þetta vikingadæmi sitt alla leið normennir og hann með þetta síða hár með hann skrokk og hvernig hann ber sig. Mm-hmm. Þannig að þeir gerðu vel og þeir eru svo sem búin að vera svolítið harðir í sinni og það tóku þetta hú okkar og fóru að róa.
2: Já. Og mikið svo væp til dæmis
1: væp. Já, róa já.
0: Já, Hjörvar, þú varst þarna úti já. Hvernig varst þið staðið að mótinu? Varstu ánægð með þetta nýja fyrirkomulag?
1: Já, þá erum talað með þessi 48 lið já, núna verið að tala með þetta 64 lið og þá velti ég maður fyrir sér hverja aðrir en bandaríkjumenn geti haldið svona mót. Það þurfti ekki að byggja einn einasta völl fyrir innan fyrir heimsmeistaramóti í ár og þú gast bara eitt á play Já, ég meina 48 liðir ansi mikið, 64 eins og við verða að tala núna, það rosalegt og ég svona, maður óttast það, hins vegar það vont að besta þriðja sæti gefi sæti í útsláttakeppni, við sáum leikja sem nánast að búa semjum í aftöfni, það sem að liggur eins og Japan hérna Svíþjóð, munum eftir að þeim 1-1 leik, við munum eftir Austurríki allsýr þó hann hafi þróast ótrúlega hátt, að jafntefli hentuðu báðum liðum, þannig að þetta system þar sem að tvö lið fara upp riðli alltaf betra en það sem að þið getur mögulega nægt að vera í þriðasæti.
2: Akkurat. Já, þú sko talar Hólandu þetta. Eitthvað annað sem að svona hefur komið óvart einstaka leikmenn eða bara lið?
1: Nei, nei, ég meina, ég held að við getum alveg fært rauk fyrir því að franska liði sem við séð í ár sé eitt besta lið í sögu HM. Ég held að bara stráka sem er tíu, eða krakkar sem er tíu til tólf ára í dag mun alltaf tala þetta franska lið sem var besta lið sem við hafa séð. Þetta alltaf ótrúlegur, hérna, sóknir í þessu liði náttúrulega ótrúleg en þá kannski en það að testa almennlega það verður mjög áhært að sjá að mæta spámverjum spámverjarnir hafa bara verið manni fundist þeir verið svona í öðrum til þriðja gíra allan tíman og en þeir eru náttúrulega evrópumeistar hentu frökkunum út úr síðustu evrópukeppni og unnuð á líka í þjóðadeildinni í fyrra þannig að það verður stóra testi fyrir frakka verður á morgun
2: Og þetta voru þetta 48 þjóðir 104 leikir
1: Já.
2: Og nú eru fjórir leikir eftir 100 búnir
0: Já. Sko bara horfa á alla
1: Nei, ég ekki búin að horfa á alla, ég sá til dæmis ekki Austurríki í Jórdaníu
2: Besti leikurinn En ég ætla að segja sko eitt Hjörfi, þetta komið þú hefur áttið á því að, hérna, Ég nefnilega var að vaska upp hérna heima hjá mér svona að taka til í eldhúsinu og með opið gluggan og það er hérna, krakkar að leika sér á trampolínu í bakgarði hérna hjá mér í hlíðunum og að mjög gaman fylgjast með þeim, þau eru að svona hoppa með bolta og taka svona hjólhestaspinnu og slíkt
1: Já.
2: Og þar tek ég eftir smá trendi það að segja, að það svona þráður í gegn að þar heyri ég mjög oft bara kemur hérna eitthvað svona flaut og svo bara after the review handball no goal þannig að það þessi dómarnir eins og þetta hafi slegið í gegn
1: já þeir hafa gert
2: eru það stjörnur mótsins
1: Já, við erum náttúrulega að sé þetta lag það sem að maður segir þarna aftur review þarna kjælti við munnum og sér og red card sko, decision is red card og svo fer einhver tónlist í gangi og ég meina, dómgæstinni sem móti hefur í raun og verið frábær, það sem að hefur auðvitað verið svo sérstaklega jákvætt, að leikmenn geti ekki leift sér lengur að liggja á vellinum, þannig að þú veist sjúkraþjálfarar, þetta kannski teki af þeim mikið TV time, þar að segja sjúkraþjálfarar voru alltaf að koma inn á. Og voru alltaf að það var alltaf verið að hægja á leiknum með þessu. Núna bara heyrðu alltaf að liggja og vartu að vera út af í einu mínútu. Og ein mínúta langur tími sést þegar þú ert að reyna að halda í forskot eða eitthvað slíkt. Þannig að breytingarnar hafa verið mjög jákvæðar. Auðvitað líka umdeild þessi vatnspása sem að óþörf til dæmis í undanúrslunum þar sem hefur verið að spila á völlum sem innan dyra. Sko þessi 3 mínútna pása maður velti fyrir sig sko maður mál hrósa ríkisjónvarpinu líka fyrir það að selja ekki auglýsingar á þessu tíma. Þú veist þetta væri afla meira áttar tekjulind að fara kannski split screen og vera með auglýsingar á öðrum einn á og eins og maður sá bara í Ameríku, þar eru allir að selja á þetta slott
2: Já.
1: En hérna fáum við bara einhvern veginn að fylgjast með hvað í gangi út á velli en ég vona að þetta sé ekki komið til að vera.
2: Já, þú heldur ekki?
1: Nei, ég vona ekki, ég vil ekki sjá þetta og ég meina sem betur fyrir eru breytar öflugir innan fótboltans og þeir eru það íhaldsamir að þeir munu ekki láta þetta yfir sig ganga Við erum ekki að fara á Anfield eða Old Trafford og stoppa sér í 3 mínútur eitthvað til að Nei, já, næsta EM, já. Það verður í Bretlandi. Það að segja, já, og Bretlandi og Írlandi. En næsta heimsmeistaramót verður náttúrulega 100 ára afmæli heimsmeistaramótsins og þá verður spilað á Spáni, Portugal, Marokkó og svo verður eitthvað spila einhverja einstaka leikir í Paraguay, Argentínu og Chile eða eitthvað líka.
0: Já,
1: það verður svona, einhver svona hátíð fótboltans 100 ára en svo sjáum við til hvernig það gengur.
2: Er þetta besta HM sem að þú hefur hort á og fyrst með?
1: Sko, með hann að segja heimsmeistarkeppnir í gangi og segir maður alltaf allar heimsmeistarkeppnir séu það bestu sem maður hefði séð. Sko, ég myndi segja að besta HM sem ég hefði séð var í Japan og Kóru
2: 2002.
1: Já. Það var einhvern veginn skrýting keppni.
3: Það var bara engi vakandi þá.
1: Já, það var einhvern veginn eitthvað skrítið í
3: gangi. Mornana og
2: Sáu þá Þýskaland og Brasilíu í
1: ústæðleik.
0: Já,
1: það var hérna... Næ, ég veit ekki, sko já. Besta háum allra tíma, ég er það ekki alltaf að maður 10 ára. Þú veist, og já. Ég meina há 90 var náttúrulega, þú veist, mafían að byggja vellina og svona, þetta var skemmtilegt. Þú veist, besti úrslitaleikur söguna var til dæmis 90 þá. Þá fengu þjóðverjar sem svo að hefna sínu á Argentínu. Og við getum alveg séð það núna að frakkarnir fái sensin til að fara í Argentínu núna í ár.
2: Já, ef við fáum til að spá í spilin, það eru þessi 2 leikir framöndan. Það eru undrúrslitin Frakkland og Spát sem á morgun, ekki bara klukkan 7,
1: Jú.
2: Og svo aftur á miðvikudag á sama tíma England og Argentína. Þannig Já. Að erum við að fara að sjá heldur bara sömu og síðast, mætast. Var það ekki Argentín og Frakkland?
1: Jú, það var Argentín og Frakkland í
2: Katar. Já,
1: það Já, ég held að hérna frakkarnir, þeir eru svona aðeins líklegri á móti smámurinnum. Mm. Út af því að þú veist, þeir eru með mörkur öllum áttum og við erum alltaf að býða þetta í Jamal greiðinu. Og Jamal langar svo mikið að því að það eru alla stjörnur í stöðu á þessu móti. Og hann hefur svona ekki alveg verið í, á sínu stað, stórkostlegu leikmaður. Sko, fyrir mér er þetta algjörlega 50-50. Sáleikur, ég get ekkit sagt sko, Argentínu mennur svolítið vondu kallandar í þessu móti það hafa verið það allt mótið Nei, með dómarana með sér og alls konar svona einhvern veginn ja, okay, ég náttúrulega ekki að segja þessu með dómarana með sér fólk að tala með þessu með dómarana með sér
3: og mönnum þú... finnst þér að fengi auðveldu leiðina alla leið
1: það bara, þeir ekki búin að spila á gott leið þeir bestu leið sem búin að spila við það kannski í Sviss og ég meina að þeir fari upp hittuna Messi stendur fremst, þeir eru allir fyrir aftan eins og þessi eitthvað Hollywood atri, alltaf er að labba út og þeir eru svolítið eins og hérna, íslenska handboltalandslið, þeir eru allir vinir
2: þú
1: sér það bara hópnum þeir eru rosalegt unit
2: Einmitt.
1: Og þeir eru svolítið unlikeable þeir eru er, hérna svakala harðir
2: tala ekki ensku
1: og... tala enga ensku, Messi búin að fræðast í maður í heimi öll þessi ára, hefur ekki nefnt að læra ensku og þannig að þeir hérna þeir eru svolítið skrýti með að maður frábara mann eins og Messi þá einhvern veginn eru Argentínum en vondukallandir eins og voru alltaf í Kanada og hérna þú veist, ég líka ég væri svo hefði verið til að sjá sko með hverjum Íslendingar heldu á laugardaginn ég held að fleiri Íslendingar hafi haldið með normurum en englendingum
0: Já, ég var í Bioparadís í fullum sal og það var meiri hlutin held með Noregi sko.
1: Já, það er bara svolítið magna
0: Já
3: Það var 75-25% á mínu heimili, sko.
1: Sem hétu með Noregi.
3: Já.
0: Þetta er Halland, það er bara því að það er alltaf sjúkir Halland.
1: Já, en það er allan eitthvað, þú veist, og líka eru mörgum sem að langar að sjá Englendingum ganga illa. Og en þeir eru náttúrulega á, í fínu standi okkur núna. Ég meina með Jude Bellingham sem kannski mögulega er það maður í keppnunar, það sem maður er.
2: Já, kemur það pínu óvartaða.
1: Ég meina að þá var mér að tala að hann myndi ekki taka hann með hann tók.
2: Já.
1: Það var náttúrulega vonilust að ráði hvað leikmenn tók að það með sér í þetta mót og manni finnst þess að þetta á vængsvæðinu eins og að byrja með Norður Matu og Ege eins og leikum út í Noregi, þú veist. Slatan sagði að ég hef tekið hann út að 20 mínútur. Þannig að en Búk hafði sagt að kom flottur inn þannig að það verður líka hörkuleikur Argentína, hérna, England, þetta er náttúrulega lið sem að hata hvort annað og þú veist auðvitað fyrir þá sem þekkja sögur náttúrulega Falklands eyjar þarna stríð og það er ennþá bara að syngja það og allt þetta og ég meina munum öll eftir þessum leik þarna eða þú veist þeir sem eru eldri munum eftir leiknum 86 þegar Maradona skorar með hendinni og sólar frá miðju og allt þetta og
2: einmitt.
1: Það er náttúrulega rosaleg saga 98 leikurinn þegar Michael Owen hljóp með hann upp allan völlinn og þeir töpuðu í Vító þegar að Beckham fékk rauða spjaldið fyrir að sparki Simeone sparki hann gerði ekki við hann í raun og veru þannig að þetta er rosaleg saga milli þessar að tvekja
0: en við hverju býstu í þessum leik?
1: Ég vona bara England fara áfram en það er bara eitthvað vöðva minni í Argentínum, þeir tap ekkit leikjum þeir geta lent, eru tveim mörgum undir þeir eru tímundur eftir um hérna Egyptalandi og snúa þessu við bara með að vera harðir
2: Já, einmitt. Og eins og í öllum góðum mæmyndirum þá þurfum við að hafa bondukallana líka
1: með Já, það er samt svo herfitt á þetta sem bondukallana með Messi, þannig, því að náttúrulega kannski besti fótboltamaður allra tíma þannig að þeir eru rosa harðir
0: Hjörvar, þú situr einnig í Argentínu treyju, er þetta þitt lið?
1: Nei, alls ekki, þetta er bara einhver jakki sem ég á það er alls konar sem ég á
0: að heima á mig Þú bara greifst í þetta í morgun
2: Það er bara næstur úminu í morgun
1: Ég var ekkert að pæla í þessu, nei, ég held ekki með Argentínu ég held frekar með Englandi í þessum ústæk ég held að skemmtirast ústækurinn er þið England-Frakland?
2: Já, akkurat
1: Ég held að það getur orðið rosalegur úrslagleikur í, já, New York eða New Jersey eða hvað sem, hvort sem vilji hafa þetta. Það er, mér veist líka að sko, náttúrulega bandaríkjamenn, kanadamenn og Mexiko hafa gert vel í þessu móti. Búið að vera mjög flott móti að svona mikil áskorun að vera með öll þessi lið. Og ég held að, Er ekki samanlega?
2: Trump lofaði þetta 104 ofurskálum og
1: já.
2: Það bara eins og það
1: sagði þeir 104 Superbowl og nú eru 100 búnir og þetta endar alltaf á sunnudaginn og við erum alltaf líka heppin hérna á Íslandi að við erum við fáum þetta svona á frekar vinalegum tíma með marga aðra
2: Algjörlega.
1: Við erum alltaf heppnir hérna sko
2: Bara má þakka fyrir það Við spurðum með áðan um það einhver sem hefur komið á óvart sko Messi er þetta stórstjarna og önnur Ronaldo sem að datúkjarni því miður með Portugal þar að segja við fengum ekki hennan Messi Ronaldo slaga eins og marglítið sem dreymum Er einhver vombriði svona í þínum huga eftir þetta mót eitthvað þjóð eða leikmenn?
1: Já, ég meina Asía rosalega vonbrigði. Bara hvað Asía ennþá langt á eftir í boltanum. Við erum auðvitað að fjölga á HM til þess að reyna að gera Asíu betri og ég meina Afríka kom mjög fesk inn og voru að ná í þetta mikið af bestu þriðjusætunum. Mm-hmm. Svo var henn bara hent fljóðlega út og Marokkó fóru lengst áfram í áttalagsúrslit. Ég meina Portugal rosalega vonbrigði. Mm. Og gamli maður fram engin vonbrigði. Þú veist, vombriðin á miðsvæðinni Vitinha og Bruno Fernandes. Hvar var Bruno Fernandes í þessu móti? Hann gat ekki í þessu móti. Þú veist, mér getur bara að fara yfir allt portugalska liði. Svo það bara gamli maður sem tók að klökkinn. Þú veist, það bara...
0: Cristiano Ronaldo.
1: Já, mm-hmm. en ég meina, hann 41 árs. Hvernig nennir eitthvað að vera sparki í hann? Menna, og núna loksins fær sjá við Messi á móti góðu liði á miðvikudaginn. Mm-hmm. Þú veist... Það verður erfitt að vera meitt labbandi þarna, en þú veist, þú verður að bera virðingu fyrir þessu, þetta eru náttúrulega engin smá nöfn og hérna, mér finnst bara að fara að berja í innan 41 árs gamla kalla alveg endalaus, sko, þú veist, þegar að kallandi sem átt að stíga upp, eins og til dæmis Bruno Fernandes gerðu það ekki, þá hérna...
2: Já.
1: Já, það svona stór vonbrigði, en Asía massíf vonbrigði, rosaleg vonbrigði að sjá hvað hérna, að fótboltinn sé ekki komin hérna lengra þar og svona önnur, það Þýskaland hrikaleg vonbrigði, alveg hryllileg vonbrigði, náttúrulega ráku þjálfurinn og leiðu og náttúrulega konum með Jörgen Klopp núna.
2: Já.
0: Það er mjög spennandi.
1: Það er mjög spennandi og náttúrulega, þú veist, fyrir náttúrulega fyrsta mótið hans verður náttúrulega EM núna eftir tvö ár.
2: Já. Holland vonbrigði líka, að mér fannst allavega...
1: Já, og þú veist bara ólíkir, þú veist svona auðalegt að þóri ekki að mæta Marokkó af fullum krafti. Þeir fóruðu þarna í einhverja fimmana vörn eða hvernig sem það var og hérna, jú, þeir eru líka vonbrigði.
2: Eitt sem að við urður höfum verið aðeins að tala hérna í svona okkar háum umfjöllun, í háum hóttun okkar, urðar, það er aðskilnaða kvíðin, gatnað táum.
1: Já.
2: Hvað geturðu ráðlagt okkur þjóðinni bara að gera þegar þessu móti slíkur?
1: Ég verið með þetta að hugsa þetta bara síðan við svona sex ára. Bara shit, þetta að vera búið. Já, ásikið, þú veist bara, ó nei, þetta að vera búið. Það bara, þá var aldrei reynd að tala kvíða en eitt svoleiðis, þannig að ég vissi ekki að þetta væri til, ég vissi ekki að aðrir væri að upplifa þetta líka, bara einhvern veginn, þetta alveg að vera búið og hvað tekur við eftir þetta? Mm-hmm. Kannski góðu fréttnar eru þær að enski boltinn byrja 21. ágúst.
2: Það er
1: þá strax eitthvað til að láta sér hérna.
2: Það er bara nokkra vikur.
1: Það er bara nokkra vikur í það. Mm-hmm. Þannig að ég þessi meira svona sinna fjölskyldunni. Þannig frá því að háum við búið og frá
0: Getur látum klakka til þess
1: Já, þetta sé bara, hún verður að finna eitthvað annað Ég er bara að gleyma þessu golfdóti meðan þetta háum er í gangi
2: Já.
1: Bara ég er búin að henda því ruslið bara meðan að háum er í gangi og það er ég bara í háum
2: Svo minnum við líka á bestu deildir
1: heldur betur
2: hérna, Fara á völlin og svona og njóta góða
1: Já, ég trúi því að verið þig sem framvara 6-1, hvernig skoruðu þið síðan 6 mörg?
2: Spurðu Stefán Pálsson
1: Já
2: Hinn framarinn Já, Hjörur Hafliðarsson, virkilega gaman að fá þið hérna í þetta HM spjall og það er bara þessi helgi framöndan þar að segja undan úrslit, morgun og hinn og svo er það bara brons og úrslitaleikur og hverjir standa upp sem sigurar?
1: Já, ég meina eins og staðar akkur núna eru frakkar líklegastir
2: Já,
1: skemmtilegastir
2: bóltir
1: Þeir eru fara að mæta Evrópumeistur og sjálfum sko. Þannig að einhverjum myndi segja að þú veist að þetta væri úrslitaleikurinn á morgun
2: Frakklandsbátn, einmitt Dásalegt, Hjörvar Hafliðarsson, Dr. Fútbol Kæra þakki fyrir komandahingað í framöndan á Rástvö
1: Takk

0: Húsdýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Trakt og svöflur, það er opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Ertu fyrir sunnan, það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsjósa, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Göngu grindur, stóð draghálsi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herra fataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Svefn herbergis teppi, harfiðar val.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ætlar þú á útsölu? Það er opið til 7 í kvöld. Hér er Smáralind.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininu undanfarin ár en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það er aukast og komum fram að það er 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinn heldur en var fyrir ára síðan, þannig að við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sér að það sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúðauppbyggingu, samdrátturinn skýrist af minnisölu vegna þess að vaxtastig sé hátt.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæ af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæinn 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag. Dómurinn var birtur í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í upphafi fundarins í morgun að staða mála á Vesturbakkanum drægi úr líkum á því að tveggja ríkja lausn verði að veruleika. Í síðustu viku samþykkti Írska þingið lögum bann á innflutningi frá landtökubyggðum Ísraela. Fleiri í ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar eða innleitt slíkar hömlur. Nýsjálenski leikarinn Sam Neill er látinn 78 ára að aldri. Hann lék í fjölda mynda ævina en frægð hans reis hæst í myndunum Júragarðinn. Greint var frá andláti Neills á Instagram síðu hans. Dánarorsök var ekki tilgreint. Hann greindist með krabbamein 2022 en hafði náð fullum bata. Fréttalestri er lokið.
16: Þú ert að hlusta á Rás 2. Verið velkominn í félagsheimilið. Hér er húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Takk fyrir það. Kæra landsmittir sjávar og sveita verið hjartalega velkominn í félagsheimilið sem stendur opið til klukkan 12.20 í dag. Ég heiti Friðrik Ómar Hjörleifsson og ætla að vera með ykkur eins og segi fram að hádegisfréttum og ég vona að þið hafa átt ánægilega helgi í dag, 13. júlí og já, sumarið svona, ekki alveg hálnað, gott betur það kannski eða sumstaðar ekki eins og við byrjað. Við förum að sjálfsögðu laga þrennuna í dag og hún skemmtileg. Hún tilenguð og þemað íslensk sönglög og ég gerir nokkurn veginn ráð fyrir því liðna helgi að einhver hafi jafnvel endað einhver staðar í eldhúspartí, nú eða einhver í hjólisi og einhver gripi í gítarinn og allir sungi með. Og það líklegt að þetta lag hér hafi kannski einhver staðar verið sungið. Það hef ég að leika á því í dag og þetta eru sess að þannig og verður þannig að þetta eru þrír stuttir bútar sem ég set saman og þið veljið síðan það lag sem vilja heyri í heilsinni. Annars verður þetta bara kósi í mánudagur hjá okkur. Samt ekki of kósi, við verðum að keyra þetta í gang. Þetta eru Kákó og Magnús Eriksson og óbyggðarnar.

Þvílík dúo, segir hann bara. Kákó og Magnús Eiríksson og lag af plötunni sem þeir gátt saman þar sem að, já, einmitt svona mikið af íslenskum sönglögum voru flutt og verða hér, já, eru þema dagsins í lagatrunni hér á eftir. En við ætlum næsta heyra í hljónsveit sem að gerði ansi gott á árunni 92 til 4 og voru fastir á svona hús hljónsveit í skemmti þetta á stöð 2 sem hétt Óskarstundin. Þetta eru Sléttuúlfarnir. Hring eftir þetta lag.

0: Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is Elko
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: HM-veisla í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni.
8: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
12: Mikið rétt og við ætlum að fara hér næst í músikinni. Stórkostlegt lag eftir Jóhann G. Jóhannsson sem að flytta sjálfur Don't Try to Fool Me.

Já, ekki reyna að plata mig, það er bara þannig. Við ætlum að kíkja hér næst yfir horfur næsta sólarhringin í veðrinu. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekúnd í dag. Rigning með köflum engum vestan til á landinu og hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun. Annars svipa veður en dregur úr vætu síðan síðdegis. Við erum að fara næst yfir í lag með hljóstunni Hjaltalín. Það 22 ár síðan bandið var stofnað 2004. Já, hjálpa hér. Og þetta einn af þeirra betri smellum. Komum út árið 2011, Feels Like Sugar. Hjaltalín.

Sigríður Þorlákshíðars er sálsöðu að fara hérna hamförum og högni og hljónsettin Hjaltalín og lagið Feels Like Sugar. En ammælisbað dagsins, hann öðlaðist landsfræði aðeins 15 ára gamall þegar hann sigraði í fyrstu látursparka keppninni sem hljónsettin stuðmenn stóðu fyrir árið 1987. En mesta athygli manna vakti hver djúpa rödd þessi ungu strákur hafði og strax frá upphafi að rætt um það hver vel hann næði nokkrum helstu smellum Elvis Presley. En svo hann átti hann eftir að keppa í söngakeppni sjómasins og slá rækili í gegn. Þó hann hafi nú ekki unnið, en það muna nú ekki miklu og eða ekki bara skella læginu Karen undir fónin og á fónin, ætlaði hann að segja ekki undir fónin og já, segja bara til hamingju með daginn okkar kæri Bjarni Arason. Take it away.

Já, geggjalag. Og til hamingju með daginn, Bjarni Arason. Fættur á þessum degi eru 1971. Og hér næst undir náluna, GTRN og Birnis. Það nýjasta frá þeim, eða þeirra samstarf, náttúrulega. Sem flott, vilt fá.

0: Birnir og GTR og vilt fá nýtt hér á Rástvö. Fáum við ör stutta tilkynningar og höldum sér áfram heyrum næst hér í Noah Close og læginu Heyrir þú í kallinu.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is. Sumarið tíminn.
3: Rás 2

Held ég nógu klósalagið Flugeldar, neða ekki flugeldar, það allt annað lag. Það kemur hérna eftir, þetta heyrið þú í kallinu. En síðastliðin laugardag, þá átti þessi söngvar á tónlistamaður afmæli, Grétar Örvarsson. Og fættur á 11. júli 1959 og var því 67 ára gamall. Þrýttistrætt og sund Grétar, lítur getur að deginum eldri en 66. Ás.

Stjórnin og allt sem ég þrái Grétar Örvarsson þarna í farabroti sem átti afmæli síðastliðinn laugardag 11. júlí en við ætlum að fara næst hér í glænið frá Ariana Grande og þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me

Já, hún kingi magnaða Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. En það eru víst bara 18 dagar í Vesturlumæra helgina og já, mér finnst það svona boða haustið svolítið, þannig að já, það ekki mikið eftir þessu sumri svo leiðis en þetta hér þjóðatíðalag ársins Flugaldar heiti það Herra Njötusmjör og byrja

Þjóðþjóðlagið 2026, flugeldar, herran Hettusmjör og Birgitta Högdal. Svo er það strákarnir í hljóðstunum út í sól. Þeir voru að senda frá þessi nýtt lag, sem heitir Okkar lag, er að fagna 30 ára starfsamali núna í ár með tónleikum í hest í Háskólabíó.

0: er okkar lag.
1: Magni og strákanir á móti sól hér í félagsheimilinu. Og svo er það Áskeið Trausti sem var að senda frá sér nýtt lag. Og það á íslensku, það er svolítið síðan að hann gaf út lag á íslensku, sem bara vel. Og þetta lag heitir Skýjaborg.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
5: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Erum
10: Rás 2. Já, hér fáum við eitt gamalt og gott með Roy Orbison. Ég er að segja mér, lagið heitir You Got It.

Logi Albertsson í félagsheimilinu og lagið You Got It. Þessi klukkutími senn á enda styttist í hádegisfréttir frá, ekki hádegis, ætlaðum að segja tíu fréttir frá fréttastofu. Og svo næsta klukkutíma þá ætlum við að fara í laga þrennan og góðu. Og þema dagsins Íslands sönglög, svona lög sem við syngjum saman í eldhúsinu, kannski búin að fá okkur hans í tónna, ekki allir, ekki dendilega en sumir. Og já, allir geta bara sungið með, þetta er svolítið þannig. Heyrðu næst í bítlunum.

Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin að Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launið þér, Úlfur Logason í listasafnin á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minnjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóaábörður KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hyggst draga smám saman úr aðgengi barna að samfélagsmiðlum í aðildarríkjum þess. Slíkt bann hefur verið til skoðunar hjá ESB eftir að nokkur aðildarríki fóru fram á bann að ástralskri fyrirmynd. Ástralía varð í desember fyrsta ríki heims til að banna með lögum börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fól nefnd skipaða læknum fræðimönnum fulltrúum ungmenna og foreldra til þess að veita ráðleggingar í þessum efnum. Nefndin skilaði af sér í dag. Von der Leyen segir að tillaga löggjöf verði lögð fram síðar á árinu. Málið snúist ekki það hvort börn geti komist á samfélagsmiðla heldur hvort og þá hvenar samfélagsmiðlar geti komist í tæri við börn. Nefndin lagði meðal annars til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota samfélagsmiðla undir eftirliti. Slökkvistörf úr lofti halda áfram í Frakklandi í dag í skógareldum í Fontainebleau skógi 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Snemma í morgun hafði eldurinn breiðst út á 8 ferkilometra svæði sem álíka stórt og Hrísey í Eyjafirði. Laurent Núñez innanríkisráðherra Frakkland segir að yfirvöld hafi til rannsóknar hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi. Eldurinn hafi kviknað á 10 stöðum á kílómetra svæði. Írönsk stjórnvöld segja viðræður haldi áfram með milligöngu Katar, Pakistan og Óman til að koma í veg fyrir frekari stigumögnun átaka í stríði Írans og Bandaríkjana. Bandaríkin og Írans skiptust á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Útihurð var spennt upp og einhverju smáræði stólið að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Innbrotið uppgötuðaðist skömmu eftir klukkan 6 í gærkvöld og var tilkynnt lögreglu. Ásmundur segir að ekki sé grunur að miklu hafi verið stólið og að engu hafi verið rústað. Hann segir málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn eða hafi stöðu grunaðs á þessu stigi. Að minnsta kosti 27 létu lífið og tugir slösuðust þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi í gær. Sjónarvottar lýsa því að bruni að reykur hafi stíðu frá lekaliða nálagt sviði staðarins. Brunin er sagður svo verst í landin í 2 áratugi. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta er Rás 2.
2: Og til að byrja 11. tíman hér í félagsheimilinu. Fáðu þið enga aðraðin utangarsmenn

Auðvitaðkastmenn hófu þennan klukkutíma hjá okkur í dag í félagsheimilinu Kyrrlátt kvöld og það styttist í lagatrennu dagsins og þemað eru íslensk sönglög. Ég spilaði hérna þrjá búta úr þekktum lögum sem við öll einhvern tíma gaulaði í einhverju eldhúspartí og svo leik ég hérna lagið í heildsinni þar sem þið veljið síminn 5687123 En hingað eru þeir mættir næstir undir nálina Kristmundur Axel og Friðrik Dór, 1800 mílur.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór áttarhendur Mílur hér í félagsheimilinu og við ferum að skella okkur í laga þar með dagsins sem gríðarlega spennandi 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
3: HM-meista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Fyrst og fremst
4: með þér
5: á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þá dembuðu okkur í laga þrælur dagsins í dag og þegar maður svo áður sagði svona Íslands sönglag sem allir eiga að kunna og allar meina minn kynnslóð og vonandi einhverjum sem yngri eru við þurfum að blaða þegar við komum saman í svona partíum og svona þurfum það svona nokkur lög sem við þurfum alla að kunna og ég hef valið svona þrjú lög sem að ég tel eiga fullt erindi í keppnin okkar í dag. Þetta svona léttur samkvæmisleikur og þið ringi séðan inn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við skulum demba okkur í laga þrennu dagsins. Hvað svona besta íslenska sönglagið af þessum þremur?
6: Gjörðu svo vel

0: Já, það held ég. Þetta annars vegar undir blá himni og svo náttúrulega ég komin heim og svo manst ekki eftir mér eitt svona frekka nýlegt, sko. Já, já, rást og góðan dag, hver þar?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti
0: Árný. Árný, og hvað næst að hringja?
1: Já, Árbænum.
0: Hvað sagðu?
1: Árbænum.
0: Úr Árbænum, já, já. Varstu okkur að flakki um helgina?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég var bara heima hjá mér.
0: Já, ertu eitthvað svona dunda bara?
1: Já. Já, ég var með svona unglingsstúlku sem ég var að líta eftir.
0: Ég skil. Herðu.
1: Það var á dæma já, í hérna símamótinu.
0: Já.
1: Sjálfa í símamótinu.
0: Sjálfa í símamótinu. Það var náttúrulega rosa, hérna stelpurnar, hvað eru marga, 3000 eitthvað? Sem er að keppa, ég hvaði þetta mikið Herðu, hvaða svona íslenska sönglag mundir þú vilja syngja einhverstaður út í eldhúsi, einhverstaður út í sveit svona þegar klukkan hann 2:30 og það bara landi og mjólk í búði
1: Ég myndi drekka mjólkina frekar í landan
0: Já, en sko ég þekki fólk sem blandar þessu saman Ég veit það, algjör viðbjóður, ég bara svo samanlega En svona þetta nú stundum í þegar ég harbakkan slæri hérna í log partís ef að bara eftir landi og mjólk
1: En það eru heila tvö, það eru tvö fyrstu en ég ætla að velja númer
0: tvö Þú ætlar að velja að ég komin heim já.
1: Já,
0: það bara klassikið náttúrulega, já, já Það svona aðeins að sjá hvað liðið segir hann úti Herðu, Árný í Árbænum Það bara geggja nafn, þú ættir ekki út bók Árný í Árbænum Sögur á Árbænum Herðu, geggja, takk fyrir hringja Semilegis, bless, bless Já, allir hressir í Árbænum Rást og góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Dæmi
0: Blessu Dæmi, hvað segir þú?
2: Ég segi allir ljómandi gott
0: Það gott, varst okkur að flakja melgina?
2: Já, ég var í Heiðarbæ.
0: Heiðarbæ, hvað það fyrir ekki?
2: Það rétti Húsæk.
0: Þetta
2: húsanlega
0: bæ. Já, vá. Og var smá mótla, var smá hitti á okkur?
2: Já, en rosarokk.
0: Á rosarokk, já. Já,
2: já.
0: Ég veit hvað það tala
2: Það fyrst ótilega með klakana.
0: Já, ég búin að vera borgarna sem helgina að búa að vera svolítið hvast. Svona leðalegt. Já, já. Herri Dæni, hvaða lag myndir þú vilja syngja svona í eldhúspartíi?
2: Herðu, undir bláhimni.
0: Það bláhimni, já. Kanntu þetta alveg utan að?
2: Já.
0: Já, hvaða mótur ertu?
2: Það
0: er nokkuð vísur 90. Já, 90, ok. Nokkuð gott. Herðu, glæsilegt, þetta er komið til skila.
2: Ljómandi.
0: Takk hérlega, og hefur góðan dag.
2: Takk,
0: bæ. Rástu góðan dag, hver þar?
3: Já, góðan daginn, Sæmundur Díag.
0: Blessaðu Sæmundur. Hvað segir þú í dag?
3: Bara, allt ágætt bara.
0: Jæja. Hvaða lag heilla þig mest að þessum dreymur?
3: Herði, ég verði að segja, þetta er alltaf erfitt valhjáði núna, þetta er svo erfitt eitthvað.
0: Já, ég er svolítið flókin.
3: En hérna, já, þú er mjög flókin.
0: Já, mjög flókin.
3: Já, en hérna, ég held að sé, svona, ég velja þá myndi stegið blá henni.
0: Já, það verður svona gott singalong.
3: Já.
0: Já. Herri, það komið til skila, Sæmundur. Takk fyrir hringja.
3: Já, takk svo með.
0: Bless, bless. Rástu og góðan dag, hver þar?
2: Berg.

0: Hann sem getið mér síðan. Rást og góðan dag, hver er þar?
1: Já, góðan daginn, Auðun heiti ég.
0: Blessaður Auðun.
1: Ég ætla að velja númer þrjú.
0: Þú ætlar að færi mannstu getið mér, já. Það er svona nýjasta lagi, sko. Aðeinsum.
1: Já, já.
0: Herðu, það er komið til skila.
1: Þakkaði fyrir.
0: Takk, bless, bless. Rást og góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, Ingi heiti ég.
0: Blessaður Ingi. Hvað segirðu, hvað ætlar þú að gera?
2: Það
0: eru stuðmenn allan daginn. Þeir eru bara að taka forystu hérna. Uss!
2: Já, það verður að punta að taka upp.
0: Já, ég veit
2: að... Þín eru svo róleg.
0: já, þó þessi mánudagur, þá máma við stuði. Ég er sammúlæður. Herði, takk fyrir þetta. Rást og góða dag, hver er þar?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
3: Herði, Hafdís heiti ég.
0: Blessuð, Hafdís, hvaðan er þú ringja?
3: Herði, Akureyri.
0: Já. Og er komið við velandar helginni, fengust nokkar góðar hitatölur og svona?
3: Hitatölur, það var fína, roki var eitthvað sem við eigum ekki venjast.
0: Nei, ég er sammála.
3: Það var svona bálkvast alla helginna, bæði fyrst á lögða og sunda. Þetta var ekki gáleitt, sko.
0: Nei.
3: Og það er ennþá hundur.
0: Ég skil, það er líka þessi þegar vaknaði í morgun. Það var bara rok og rigning þegar vaknaði í morgun. Það er bara svo leir. Herðu.
3: Já, við erum ekki með því hyggningu.
0: Nei.
3: Herðu, ég vil blá undir blá henni.
0: Þú ert undir blá, já. Ert þú sveitt?
3: Ha?
0: Ert þú sveitt?
3: Nei, púra akkurlega
0: ykkur bara. Já, bara pjúra. Já. Herðu,
3: glæsir. En ég má eftir að rekja eitthvað í Skagafjörðin og við verðum að syngja undir blá henni.
0: Já, það er gott lag. Gekkja lag. Ha? Takk fyrir að ringja.
3: Takk
0: í máli. Bæ. Jæja, rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
4: Ég ætla að fá hérna, er völlur græn?
0: Er völlur græn, það er ég komin heim, já. Syngur þú þetta hástöfun þegar það kemur upp, sko, eða þú stórst að horfa fótboltan eitthvað í sjónvarpinu? Syngur þú með það?
4: Nei.
0: Þú gerir það ekki.
4: Nei.
0: Herði, þetta er enga síður, þetta er komið til skila. Takk fyrir þetta.
4: Takk
0: fyrir. Já, þetta gengur svona ágætlega. Við erum að tala um undir bláhimni og mannstig eftir mér eru jafn með þrjú stig og það lag sem eru spila þarf að fá fimm prik. Þannig að, já, þetta er spennandi. Síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við erum í laga þrjumni dagsinn sem eru svona, já, þegar maður er íslensk sönglög. Rást og góða dag, hver er þar?
5: Já, góðan daginn, mikið var.
0: Já, góðan og blessaðan daginn.
5: Ég er búin að reyna að hringja hérna nokkuð sinnum í vikunni.
0: Ég skil.
5: Ég er nefnilega að hringja hérna úr flati í Breiðafirði.
0: Já,
5: takka þér fyrir frábæran þá.
0: Það er nú lítið. Þetta er bara að vinna, sko. Þetta er bara að vinna.
5: Já. En samt sem áður, þú stendur þig vel.
0: Takka þér fyrir. Hvaða lag
5: hugnast er best? Já, ég er búin að vera hérna í blíðin í viku og er að fara heima aftur. Ég veit ekki hvernig staðan er, því ég er að ringja og gæti ekki hlusta á meðan.
0: Já.
5: Og þá er sér klísi að það langar mig mest að heyra að ég er komin heim.
0: Já, þú ert þar.
5: Má það.
0: Já, það má. Þá eru bara öll liðin og ég bara...
5: Þó að fótboltaliði hafa kannski aðeins náða að skemma þetta perlu, en...
0: Nei, látt ekki sætli. Svona, ha?
5: Það var svona daldið ofspila á sínu
0: já,
5: tíma,
0: já,
5: en
0: jú.
5: Þetta bara er svo falleg.
0: Já, ég sammála því. Herðu,
5: geggja,
0: takk fyrir að hringja.
5: Það var bara lítið. Takk fyrir frábæran þá.
0: Takk innilega fyrir.
5: Bless.
0: Jæja, nú fer nú eitthvað að skýrast í þessu. Rástu góðan dag, hver er þar?
6: Það er Guðrún.
0: Það er Guðrún, bless og sæl Guðrún. Ert þú búin að gera upp hugðin? Hvaða lag það langar að heyra í heilsinni?
6: Já, mér langar að heyra stuðmenn.
0: Það eru stuðmenn? Já, hérna hér.
6: Já.
0: Þetta er það spennandi. Herru, takk fyrir að hringja.
6: Takk.
0: Jú, takk hérlega. Rástu góðan dag, hver er þar?
7: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan.
7: Ég heiti Theodor og ég hringi um Kópavogi.
0: Já. Varstu bara heim um helgina eða? Varstu okkur að ferðu?
7: Nei.
0: Í rigningunni? Nei. Sammálaður, herðu, nei, hvað vilt þú heyra?
7: Bláheimi.
0: Hvað er bláheiminin? Þetta er gríðarlega spennandi. Herðu, takk fyrir þetta. Rástu góða dag, hver er þars?
8: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn.
8: Ég heiti því að hún er að Stokkseyri.
0: Já. Herðu, er ekki rok og rigning hjá ykkur bara?
8: Því miður.
0: Já, þetta er svona.

0: Það var mjög gott við um bryggjahátíð daginn.
1: Já.
0: Og það var bong og blíða.
1: Bong og blíða, já. Já, já. Svona er þetta stundum.
0: Mér langar að heyra hérna lagi, hérna, Sigla himinblæn.
1: Sigla himinblæn?
0: Nei, það hvað er það að tala
1: upp? Undir blá himni, heitir það?
0: Já, ég mér langar að heyra það.
1: Þið langar að heyra það, já. Já, hérna hér, þá þetta ekki flókið, sko. Það bara, þú varst með úrslitað aðkvæði. Það bara svo leis.
0: Ok, það bara svona.
1: Já, þú ert algjörlega búin að stimplaði inn hérna í dag, sko. Þetta, þú, það bara þannig.
0: Takk kjærlega fyrir.
1: Já,
0: það takk verið, fyrir góð og
1: þá. Já, það nú lítið. Ég ætla að leika hérna bara, lagið sem sigraði þó þetta í dag hjá okkur. Það bara undir bláhjörni. Takk fyrir að ringja. Besti kveður. Já, þá er laga þar enni loki í dag. Og það undir bláhjörni. Nú kyrir við þetta og syngjum saman hvar sem eru stönd. Og þetta eru K.K. Magnús Eiríksson sem að spila undir fyrir okkur. Hann ekki amalegt.

erða hér í félagsheimilinu. Þetta voru sjálfsögðu KK og Magnús Eiríksson. Og við ætlum að halda árum hér á ljúum nótum, heyra hér næst í Svölu Björgvins og laginu We're All Grown Up Now. Þannig skjallast ekki þá syngur Björgvin pappina með henni í þessu laginu.

0: We're all grown up now, Svala Björgvinsdóttir og rétt skal nú vera rétt. Það er Krummi sjálfur bróðurinnar sem syngur þetta með henni.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir einstrjöldin ekki skollið á.
5: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
8: Þetta félagsheimilið á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og áfram höldum við í góðri íslenskri tónlist, hér það Salnas Jónsmís og Brostið hjarta.

200.000 dagbítar sem frábara rock sveit stofnuðu þá Akureyri 1993 en þá undir nafninu Gleði tríóið Ásar og nafninu var síðan setna breytt í Ask Yggdrasils en árið 1995 kefti hljónsveitinni músíktilrunum undir núverandi nafni 200.000 dagbítar og lenti í þriða sæti. En við ætlum að færa okkur næst yfir í Harry nokkur Styles sem að gera sig kláran fyrir tónleika röð í São Paulo í Brasilíu. Búin að selja þar upp nokkur sjó. Var að klára 12 uppsetta tónleika í Bretlandi. Hann er magnaður. American Girls.

Sigurlaug, söngkeppni sjónvarpsins árið 2014 og er keppti fyrir okkar hönd síðan í Danmörku og það var að John Grant sem gekk til lýsir þá og samt í enskan texta en hér er það Dátar, eitt gamalt og gott lægin manna, gönd

Þetta er dúettin Marsipil, nýlegur tónlistar dúett sem er skipað af þeim Önu Skram og Kára The Attempt. En þetta er fyrsta lagið af vantarlegri plötu, lag sem heitir Allir slagir, alveg svakalega slökinnulokin. Búið að hæja vel á sér. Það er gott.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Kristall. Það sést.
2: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Sumargleðin á Rástfö.
5: Jú, mikið rétt. Og hér það Taylor Swift til nýgifta. I knew it. I knew you.

Já, sennilega svífur hún ennþúðum og bleiku skýi blessunin. Hún Taylor Swift hélt ekkit smáræðis brúðkaup í Madison Square Garden í New York. 1000 gestir og reyndar hafa hún enga myndir sérst ennþá úr þessu brúðkaup en það lítur að koma að því. En klukkan að, það er stutt í að hún verði 11 hjá okkur hér í félagsheimilinu og hún til að veikuð úti líka. Reyndar eru fólk að hlusta við sér heim. En hér er það Hips & Humps og nýjasta frá þeim meðal mannsins.

0: Nauthólsvíkin er dásamleg freyðandi síðdegisseðill Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Skrúfhyrnur veiðisafni Stokkseyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn eru langfjölmennastir í hópi þeirra sem sótt hafa alþjóðlega vernd, það sem afer þessu ári, líkt og verið hefur síðan innrás Rússa í Úkraínu, hófst 2022. Fyrstu sex mánuði ársins bárust 675 umsóknir alþjóðlega vernd, 74% þeirra voru frá Úkraínumennum. Fólk frá Venezuela var næst fjölmennast og þriðji fjölmennasti hópurinn kom frá Palestínu. Umsóknir alþjóðlega vernd hafa aldrei verið fleiri en 2022 þegar þær voru hátt í 4500. Þeim hefur fækkað mikið síðan þá. Umsóknirnar fyrri hluta árs eru þó fleiri en á sama tíma í fyrra þegar 605 sóttu alþjóðlega vernd hér á landi. Utanríkis ráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða í Brussel í dag frekari stuðning við Úkraínu í innrásarstríði Rússa og stöðu mála í Miðausturlöndum. Fyrirfundin tilkynnti Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, að á fundinum yrði rætt nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Þetta 20. og 1. Aðgerðapakki gegn Rússlandi. Kallas segir að aðgerðirnar kunni að beinast gegn 250 rússneskum ríkisborgurum. Kallas segir að Evrópusambandið ætti að taka þátt í viðræðum Írans og Bandaríkjana, síðar í dag verði fundur með fulltrúum Persaflóaríkjana. Eldur á bar í Bangkok, höfuborg Tæland, sem varð að minnst ákosti 27 manns að bana í nótt, breytist hratt út. Brunin er sá mannskæðasti í landinu í næri 20 ár. Aukinna látnu slösuðust 73 í brunanum, 41 var lagður inn á spítala og eru 25 þeirra á gjörgæslu. Flestir þeirra sem létust dóu úr reykeitrun. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningar tækni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar flykkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsku og bresku yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftir lit tímabundið. Fréttalestri er lokið.
2: Og þetta félagsheimilið, Friðrik Gómar. Þetta ég ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum, 12.20 cirka. En hér það nýjasta nýtt frá hljómsveitinni Hjálmum. Þetta heitir Hvað gera fjöllin?

Hljómsveitin Hjálmar og nýjasta frá þeim, hvað gera fjöllin? Og svo nú rétt fyrir helgi kom út nýtt lag sem hann var að senda frá sér Haraldur Ari Stefánsson og þetta lag heitir Heimsfrægur. Skemmtilegu texti, hlustuðu nú vel.

0: vill einhver hlusta mjög að þekktur áður fyrir þetta svona, veistu ekki hver ég var lag og texti? Mjög skemmtilegt, Haraldur Ari Stefánsson sem nú kannski þekktastu fyrir það að vera í hljómsveitinni Réttur og Stefánsson. Þetta að nýjasta nýtt frá honum að lag sem heitir Heimsfrægur.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Eitt á Rástföð.
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi eitt í sumar.
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
7: Ætlan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
8: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þau með?
10: Hún sér skálanda, hún feti vinn í 38 morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
4: Rás 2.
0: Og við heldum áfram hér í félagsheimilinu að kíkja hér sléttilega á veðurhorfa landinu. Það bara vaksandi suðaustanátt vestalands annað kvöld og dálítið súld. Og svo þannig að miðvikudaginn sunnan og suðaustanátt 15, bjarturinn og austan, skýða á dálítið rigning og súld. Og svo fimmtudaginn vestan og suðaustan 13, dálítið rigning vestalands, get svo svariða. En hiti 10-20 og hlýjast á landið vestavert. Á föstudaginn, vestlæg átt, lítið sátt að væta. Ok. Langi, seljóskugarnir, segja ok.

Þetta er að sjálfsögðu okkar allra besti Múkisson og Kúrikinn, ég trúi á lígina. Hér koma síðan Madonna og Sabrina Carpenter, Bring a Love.

0: Tómabílóstúlkan, lag ásins 1993. Svo er þetta sennilega lag ásins 2020.
1: Þetta er Brét
0: og Esjan.

0: afskaplega ljúft Esjan, og Bríetar sjálfsögðu og við ætlum að heyra þér næst í hljónstinni Moses Hightower lag sem kom út fyrir þessu áru heitir Ráða Hagur
1: Speillinn okkur á misgóðu kunnur Því skapar en skóp þið vel en skellti með þunnur En þessar hlustir þær hlust

0: sælt.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricant, smörolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Skanna, skunda og skellinhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
2: If I can. Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjum nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
1: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rást 2.
8: Já, og næstir undir nálinna hjá okkur hér í félagsheimilinu, hljónsveit sem eru fylgt okkur frá árinu 1987 búin að gefa út 11 breiðskífur og þetta lag hér, stundum, lag ársins árið 2017. Þurfum að sjálfsögðu að tala um hljóstuna nýdönsk.

Nýt önska sjálfsögðu. Og lag ársins 2017, lag sem heitir Stundum, eftir Jón Ólafsson. Hér næst að Una Torfa og Seastone. Lag sem var mjög vinsælt í fyrra sumar. Þurfum ekki neitt.

0: Þetta er sá sögðu Emilina Torino hljóðustun Spoon og lagið Tabú. Gríðarlega vinsælt þegar ég var svona úlingur.
1: Já.
0: Og svo kemur það hér þetta fína lag, dag sem dimma nátt, með hljóðustun í svörtum fötum.

Frábært lag, þetta lag eftir Magnús Þór Sigmundsson við texta Stefáns Hilmarssonar Dag sem dimmanátt kom út árið 2002 Já, takk fyrir þess, fyrir næri aldarfjórðingi síðan En það ár var M1 hljómsveit stofnið á Akureyri af þeim Röggvaldi Braga Vali Frey og sumaliði Helgasinni Þetta hljómsveitin Kvandalsbræðis Hver manni gerti þeim? Og þetta lag var gríðarlega vinsælt Þetta lag kom út að mér minnir 2009 Við ekki segja það Og þess vegna þeirra stærsti hitari Lalla lagið

0: Eins og áður sagði, Kvandalsbræður og Lala, lagið hér í félagsheimilinu.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spreitsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað Vestlunumannahelgina. Sjáumst á Neistaflugi.
5: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
8: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: HM-vesla í tölvutegn, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinn.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski nýgræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
12: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Þetta Rás 2.
0: Og þetta félagsheimilið og við vorum að heyra hérna rétt áðan í strákarum í Kvandalsbræðurum. Við ætlum að fara aðeins utar í fjörðum þeir eru frá Akureyri. Þessi stúlku frá Grenivík og heitir Birna Eyfjörð.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir ganga áfram á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang viðræðna varanlegan frið. Ekkert skip hefur farið Hormúsund, eina mikilvægustu flutningsleið olíu, síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun samkvæmt könnun ASÍ. Formaður byggiðinnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntaða. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna og Icelandair verður 10. ágúst, ekki hefur verið fundað í deilunni síðan í byrjun þessa mánaðar. Tillaga að börn fái takmarkaðan aðgang að samfélagsmiðlum verður lögð fram síðar á þessu ári í Evrópusambandinu. Hópur sérfræðinga leggur til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota slíka miðla undir eftirliti foreldra. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu byggingu knatthús FH og viðskipti við forystumenn félagsins. Eitt þeirra stemdi bænum og krafðist miskabóta. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri Íslendingum, segir framkvæmdastjóri Stefs. Aðeins 15 þeirrar tónlistar sem Íslendingar streyma á veitunni er innlendur. Ekki er ráðlegt að hoppa út í Eyvindar á í blíðunni á Egilstöðum, segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi. Miklar leysingar valda því að áin straumhörð og kaldari en jafnan á þessum árstíma.
1: Fólk verður auðvitað átt að segja á því að þetta eitthvað sem að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim.
0: Sólarhringsgöngu með fjall í Elliða ánum í gær þegar 466 laxar gengu upp fiskiteljara. Útlit er fyrir nýtt met fyrir lok dags. Barátta KR og fram annað sæti í bestu deild karla í fótbolta heldur áfram. 7 mörk voru skoruð í hvorum leik liðanna í gærkvöld. FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og norð og austurafskakkið suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipað veðurinn dregur úr vætu síðdegis, vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Jú, og þetta er félagsheimilið á hádegi. Og hér næst undir nálina, Guðrún Gunnarsdóttir á ég ásmina játa.

Síðstón hér á Rástöð og lagið á tóna flóði, svolítið country skotið og við höldum okkur þar. Hér er mættur Stefán okkar Hilmarsson og þetta er nýtt lag af plötu sem hann var að senda frá sér á dögunum sem heitir Ár og dagar, en lagið hins vegar heitir Þrátt fyrir allt.

Það held ég Stefán Hilmarsson og lagið þrátt fyrir allt og það bara frá lindu lok á þætti minnum hér í dag félagsheimilið, við verum að sjálfsögðu hér á sama tíma á morgun klukkan 9 í fyrramáli og laga þennan dagsins þema var svona íslensk sönglög þar sem að þið hringdu inn og völdu þar sem þið vildu heyri heildsinni og það var undir bláhimni sem að þið vilja kyrja og elskið að kyrja sennilega en eins og svo áður sagði þá verið ég fyrramáli hér strax þér hátíðsfréttir eða Margrét Erla Mokk með þátt sinn Vasadiskó og svo að hljóðveður eitt hér eftir hátíð setnipartinn En ég ætla að halda bara áfram í countryinu. Já, já, þetta eru snörurnar. Upp til skýja. Takk.

Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Hjá Hrafnhildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Veri velkomin á Skálholtsháttíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsháttíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og Grænhóll.

0: Þeir vísa á bug fullyrðingum Bandaríkjaforseta að þeir hafi samþykkt að hætta að auðga úran.
1: Þetta úr myndskeiði sem bandaríski herinn birti af flaugum sem skotið var frá herskipum að Íran. Tilgangurinn var að draga úr getu Írana til að ráðast á flutningaskip á Hormúsundi, en átök undan farinna daga áttu upptök í slíkri árás. Íranar sögðu það skip hafa valið ranga siglingaleið. Árásir bandaríkjana í nótt beindust að loftvarnakerfum strandeftirlitsstöðvum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur herskip og dróna, þar á meðal sjávardróna í fyrsta sinn. Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar við Persaflóa nú síðast í morgun í Bahrein og Kuveit. Þetta eru hörðustu átökin síðan vilja yfirlýsingum vopnahlé var undirrituð 17. júní. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að sú vilja yfirlýsing væri í hættu. Þó hafa Íranar vísað á bug fullyrðingum Donalds Trumps forseta bandaríkjana helgina að Íranar hefðu samþykkt að framleiða engin kjarnorkuvopn. Þvert á móti hefði eingöngu verið rætt opnun Hormúsunds í viðræðum helgarinnar. Íranar tilkynntu í gær að sundið væri lokað en bandaríkjamenn mótmælaði. Gögn sína þó að umferð hefur minnkað verulega og laust fyrir hádegi hafði ekkert skip farið þar frá því í gærkvöldi. Olíuverð hækkaði rúm 4% í morgun sem bætist ofan á hækkun fyrir helgi.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá og Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka á línunni. Jón, þetta umtalsverð hækkun. Hvað þýðir þetta fyrir stóru myndina?
2: Já, almennt virðast markaðir og greinendur svona anda í kviðin en sem komið varðandi þessar nýjustu veitingar og það veltur einlega þróun svona í mestu vikuna hvort að áhrifin á heimsmarkaði og heimsækjari verða undansett meiri en þegar að búa að gera ráð fyrir.
0: Það hefur náttúrulega verið töluverður óstöðuleiki í alþjóðamálum síðustu tvö árin síðan Trump komst til valda á ný með tilhengjandi sveiflum á mörkuðum. Eru þeir þá markaðarnir sem sett eitthvað orðnir þolnari fyrir þessum óstöðuleika? Eru þeir hættir að bregðast sjálfkrafa við hverju nýju útspili frá hans endi?
2: Já, ég held að það sé alveg klárt. Við sáum náttúrulega mjög sterk viðbrögð við tolla yfirlýsingunum þetta stemma á síðast ári og svona það sem hefur gengið á eftir það, bæði í þessum tollamálum alþjóðaviðskiptum en ekki síður kannski í átökum landa á milli, það virðist hafa tölvöld minni áhrif upp á síkasteldur en áður var og á verðbjörnmörkum hafa svona þættir að borða við horfurum rekstur ákomu stóru tæknifyrirtækjana eiginlega meiri áhrif átt á tíðum heldur en fréttir að borða við þessi nýjustu tíðindi úr Persaflóa.
0: En þessi hækkun núna og fyrir helgina mun þetta skila sér strax á íslenskar eldsneytisstælur heldur og eru þá kannski forsendur kjara samninga endanlega farnar?
2: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist Já, næstu dag og vikur, hvort að Hormusundi að fara að lokast á nýjanleik meira heldur nokkra daga. Hvort að verði fer aftur upp á við vorum gerð ráð fyrir og vorum búin að sjá svona, það byrði 20% lækkun á bensínverðinu. Frá því meðan júní, þannig ef það gengur ekki tilbaka, þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur.
0: Með það. Takk fyrir þetta, Jón Bjarki.
2: Með það.
0: Og talsvert um að reyndum iðnaðmönnum sé sagt upp og ófaglærðir ráðnir í staðinn. Formaður byggiðina segir þetta hafa mikil áhrif á gæði bygginga.
3: Síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar og allir nema einn eru karlar og flestir á höfuðborgarsvæðinu eða 924. Þetta er svo atvinnugrein þar sem atvinnuleysi mælist þriðja mest og Jón Bjarni Jónsson formaður byggiðinar og varaformaður samiðinar sem landsamband iðnfélaga segir líklegt atvinnuleysi gæti jafnvel verið enn meira en uppsagnir hafi helst verið hjá fyrirtækjum sem eru í nýsmiði.
4: Við verðum minna var við þetta hjá fyrirtæki sem eru í viðhaldsverkum.
3: Hverjum sagt upp og á hvaða forsendum?
4: Það sem að við verðum langmest var við er uppsagnir á okkar félagsmannum sem eru menntaðir En við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að

0: segir sko mönnum með lögbundin réttindi og það freka að vera að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingarstæðin.
1: Þannig að menntum innaðamönnum sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
0: Það er það sem að við erum að sjá í tölum hjá okkur.
1: Fyrir skömmu fóru fulltrúar ASI í samstarfi samin á nokkra byggingarstaði og konuðu hlutfall faglærðra á staðnum.
0: Á byggingarstöðum sem við fórum á í júni, þá eru 24% með innréttindi. Það eru 4% sem eru skráðir nemar og það eru 72% sem eru skráðir án innréttinda. Það er alveg klárt að þessi samsetning, hvernig byggingarvinnustæðir eru mannaðir, hefur áhrif á þá galla í byggingu.
2: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur er 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verk áætlun sem miðar að því að endur nýja kjarasamning fyrir 15. september. Ríkissáttasemjari segir ekkert annað koma til greina en að ná samkomulagi. Þótt ekki séu haldnir formlegir fundir, ræða deiluaðilar sín á milli. Ástráður fylgist með en vill ekki tjá sig viðræður þeirra. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skýrði af sig skýrslu í Brussel í dag. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögum þetta í haust, en skiptarskoðanir eru innan aðildarríkja.
3: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
4: Þetta snýst ekki hvort börn komast að samfélagsmiðlum, heldur hvort og hvenær samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hér í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 30 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáðu aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust, en það ljóst að þær er ekki samstaða í hópi aðildarríkjanna 27. Mörg þeirra eru reyndar að undirbúa reglur samfélagsmiðlanotkun barna. Frönsk stjórnvöld ýta á eftir löggjöf sem á að taka gildi í september. Grikkir undirbúa bann fyrir yngri en 15 ára sem á að taka gildi næstu áramót og stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð er að undirbúa samskonar reglur. Önnur ríki eru hins vegar alfarið á móti, til dæmis Eistland, Pólland, Belgía og Ítalía. Stjórnvöld í Róm segja að slíkar reglur eru erfiðar í framkvæmd og að foreldrar eigi að bera ábyrgð á notkun barna sinna á samfélagsmiðlum.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokuð í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna á flugi í grendinni. Flugvallastjóri segir að flugmenn Æslandeir sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðastjórum að dróni flýi langt yfir leyfilegri hæð. Flugbrautinni, sem liggur í norður-suður, var lokað og tilkynning send lögreglu. Drónin sást ekki aftur og flugbrautin var opnuð á ný. Aðstoðar yfirlögregluþjónn segir atvikið í rannsókn og hafa verið tilkynnt samgöngustofu. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu viðskipti bæjarins við FH. Fyrirverandi formaður knattspyrnudeildar FH stemdi bænum.
5: Skaðabótakrafa Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns knattspyrnudeildar FH hljóðu upp á 2,5 milljón króna. Hann hélt í fram að í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte sem var sagt frá í fjölmiðlum væru ummæli sem væru röng og fælu í sér ærumeðandi aðdróttun í hans garð. Skýrslan var unnin fyrir Hafnarfjarðarbæ. Hún fjallaði byggingu knatthús FH, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins að þeim. Jón Rúnar taldi að Hafnarfjarðarbær hefði brotið á sér með því að afhenda fjölmiðlum skýrsluna. Hún væri einungis til afnota fyrir bæinn. Í skýrslunni kom meðal annars fram að fyrirtækið Best Hús í eigu hans hefði verið stærsti einstaki verksalinn við byggingu hússins og fengið tæpar 400 milljónir króna fyrir innflutning á burðarvirki þess. Þá hefði Viðar Halldórsson, stjórnarformaður félagsins og bróðir Jóns Rúnars fengið tæpar 73 milljónir króna yfir 9 ára tímabil fyrir að stýra byggingaframkvæmdum hjá félaginu. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir að meginregla upplýsingalaga sé að vernda upplýsingarétt almennings og tryggja gagnsæi við meðferð opinbers valds. Fjárhagslegir hagsmunir Jóns Rúnars og félaga í hans eigu gátu því ekki rutt úr vegi hagsmunum almennings sem fólust í því að skýrslan væri afhend.
2: Alexander Kristjansson sagði frá. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu safnaðarins við Hátún í Reykjavík í gær. Úti hurð var spennt upp en þjófurinn hafði ekki mikið upp úr krafsinu að sögn Helga Guðnasonar prest. Hann hafi komist yfir dósapoka og gamlan kassagítar. Mesta tjónið hafi orðið vegna útihurðarinnar sem skemmdist. Aðstóðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segi málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri íslendingum, segir framkvæmdastjóri Steffs sem var í sendinefnd sem fór á fund fyrirtækisins í apríl til að reyna að styrkja stöðu íslensks tónlistafólks.
6: Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað að lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni.
7: Segir Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, félags tón og texta höfunda. Þetta sé mikilvægt hagsmunamál sem varða bæði íslenska tónlist og tungu. Spotify hefur 97% markaðshlutdeild hér á landi. Mikill meira hluti tekna af sölu á íslenskri tónlist rann til streymisveitna á síðasta ári. Aðeins fimmtungurinn af þeirri tónlist sem Íslendingar hlusta á í streymi innlendur. Erindi sendinefndarinnar var að kanna hvort fyrirtæki geti lagt aukna áherslu á íslenska tónlist í lagalistum sem birtast íslenskum hlustendum. Árangurinn var lítill því Spotify sagðist ekki geta hreyft við reiknirriti sínu.
6: En jú, eitthvað ætlaðu þau nú svona skoða kannski ykkur önnur verkefni þar sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað sem að við hérna á Íslandi höfum vola lítið komið nálagt. En stutta svarið var samt það að því miður væri vola lítið hægt að hrófla við þessum algoritma. Við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það verið að hrófla við þessum algoritma á svo margan hátt nú þegar. En svona okkur var sagt, já, ef við gerum þetta fyrir ykkur, þá kemur næsti þrýsti hópur, hann vill þetta og svo kemur næsti þrýsti hópur og vill hitt.
2: Sagði Guðrún Björk Bjarnadóttir í þættinum framöndan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sveitarstjóri ræður fólki frá því að hoppa út í Eyvindará í Blíðunni á Eyjastöðum. Yfir 20 stiga hiti á Austurlandi í dag og margir ferðamenn framlengdu helgarferðina og staldra enn við í bænum.
8: Vorið var seint á ferðinni austanlands en nú sumarið skollið á af fullum þunga. Á góðviðri stögum hefur verið vinsælt hjá heimafólki og gestum á Egilsstöðum að hoppa í Eyvindará. En sökum mikilla leysinga áin afar straumhörð og fólki ráðlagt að gera það ekki. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma.
9: Sko það svona stika og það eru varnar skilti þarna en fólk verður auðvitað átt að segja á því að þetta eitthvað sem er að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim af því að það hefur bara svona skolluhurnari hælum þarna í ánni. Þannig að mjög mikilvægt að menn viti hvað menn að gera og fari varlega.
8: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþingi. Fjöldi fólks nýtur enn veðurblíðunar og héraði og Dagmar segir að helgin hafi gengið vel. Einhverjir höfðu áhyggjur af vöruskort á Egilsstöðum eins og gerðist árið 2021 þegar að fjöldi Íslendinga varði sumarfríinu í veðurblíð á Austurlandi en staðan önnur núna.
9: Nei, ég hefði ekki fengið neina kvartanir núna það að hafa orðið vöruskortur í búðum þannig að ég held að búðurnar séu farnar að hérna, búa sér betur undir þetta og búnar að læra af reynslunni af því að þetta var svolítið erfitt hérna heita sumarið okkar fyrir nokkrum árum þegar var afar erfitt að nálgast brauð og mjólk og þessar nauðsynja vörur en menn hafa læst að reynslunni með það.
8: Segir Dagmar og ítrekkar fyrir fólki að fara varlega í kringum Eyvindará og aðrar ár.
9: Þannig ég ráleg fólki alfari frá því að vera að hoppa í Eyvindarána eins og hún akkurat núna.
2: Sagði Dagmar Ír Stefansdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Eldur kviknaði í vélarúmi í vélbátsins Maggiar Vaff E-108 í morgun. Allt tiltækt slökkviliði Vestmannaeyjum var kallað út. Eyjafréttir sögðu frá. Eldurinn reyndist lítill og það búið að slökkvan. Eyjafréttir hafa eftir vara slökkvilistjóra að tjóni sé líklega ekki mikið og lögregla rannsakar eldsupptök. Ellið ári í Reykjavík eru barma fullar á göngulaxi og fjöldin fór í hæstu hæðir í gær. Ástrós Signíadóttir fréttamaður við ellið ár.
10: Já, fiskiteljarinn hér við Elliðaárnar sýnir að frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun hafi 572 laxar farið um eða einn á mínútu. En hjá mér Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, og hann hefur fylgst með talningunni í alla nótt. Já, ellefarnar, það skera sig úr í samanburði við aðrar ár. Hvað laxa, það laxgengd varðar, hvað getur skýrt það?
11: Já, það ýmislegt. Reyndar nú gangan í sumar á að hluta til sínar eðlilegu skýringar og reyndar að öllu leiti því allt er þetta náttúrulegt, náttúrulegt klak og allt til enda. En málið það að í fyrra vor, þá eins og menn muna, þá var einstakt vor. Apríl var á okkar svæði, hérna á höfuðborgarsvæðinu, var líklega fjórði heitasti apríl frá því að mælingar hófust og maí var heitastur og þetta hentar gönguseiðum sem eru seiðin sem að er að ganga til sjávar úr ánum alveg afskaplega vel, þannig að seiðin í elleðunum fengu þarna bara besta vor sem að hægt var að fá, en það er aldrei á vísan að róa því að þau vitið þetta ekki hvað býður í hafinu, en gott og vel, það var eitthvað sem að maður sá fyrir að gæti gefið eitthvað alveg sérlega skemmtilegt af sér. Svo er það hitt að það eru laxarnir sem koma til að hrygna, þessi sem að voru til dæmis á ferðinni í nótt, að þeir, hérna er þeim sleppt þegar að búa veið á, hluta af þeim lifir það af að ganga aftur í sjó, kemur aftur til hrygningar og hann er hluti af þessu sem að er núna verið að telja. Þannig að þetta tvennt þarf að segja að í fyrra vorum við með stærsta hrygningarstofn í 11 ánum síðan mælingar hófust með teljara 1989. Það þýtti það að við værum að fá meira af þeim fiski tilbaka líka.
10: Takk fyrir þetta, Jóhannes, og við kveðum hérna úr 11 ára dalnum.
2: Takk fyrir það, Ástrós, og þá að íþróttum KR og Fram berjast annað sætið í bestu deild karla í fótbolta og bæði lið voru í miklum ham í gærkvöld. Sigrar FH og KA hleyftu svo spennu í fallbaráttuna.
12: Sjö mörk voru skoruð í leikjum KR og Fram hvorum sig í gærkvöldi. Fram tók á móti Þór Akureyri, Úlfarsár Dal og Vansan farandi með 6 mörkum gegn einu. Á sama tíma tók KR á móti IB Vaffameistaravöllum og vann með 5 mörkum gegn tveimur. KR í öðru sæti deildarinnar með 32 stig, 8 minna en Víkingur sem í eftarsæti. Fram svo með 30 stig en á leik til góða á KR-inga. Þór í neðsta sæti með 8 stig, 3 færri en FH. FH vann Val í gærkvöldi með 2 mörkum gegn engu og var þetta annað tap Vals í röð eftir að Hermann Hreiðarsson var látinn taka póka sinn eftir sigur á Þór í júnílok. Það er eini sigur Vals í síðustu 7 leikjum og liðið í 5. sæti. FH náði þó ekki að lyfta sér úr fallsæti því KA vann líka sinn leik eftir 6 tapleiki í röð. KA vann IA 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir þegar 30 mínútur liðu leiks. KR er eftir sigurinn með 13 stig í 10. sæti, 2 stigum undan FH og 2 á eftir IA í BV Fóstjörnunni. Eitt leikur í deildinni í kvöld þegar Breiðablik tekur á móti Keflavík á Kópavogsvelli klukkan 19.15. Það frídagur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag en undanúrslitin hefjast á morgun með leik Frakklands og Spánar. Norska liðið sem féll úr keppni gegn Englandi á laugardag kemur heim til Noregs í dag og verður slegið upp mikilli veislu í Oslo til að fagna liðinu. Noregur náði sínum besta árangri á HM frá upphafi með því að komast í áttalið úrslit. Tapið gegn Englandi fór þó illa í marga meinta stuðningsmenn liðsins. Lena Selnes, unnusta og barnsmóðir sóknarmannsins Alexander Sørloth, birti í gær hluta þeirra ummæla sem netverjar hafa látið falla við myndir sem hún birti af sér og Sørloth eftir leik. Sørloth fór illa með upplagt færi í leiknum og bárust Selnes hótanir í hans garð á Instagram. Þar var hann til dæmis kvattur til að taka eigið líf og því svo hótað að hann yrði drepin. Stóli Solbakken, þjálfari Noregs, var spurður út í ummælinu á blaðamannafundi í gær og sagði hann það sorglegt að þetta væri raunveruleikinn. Hann sagðist einmitt hvetja leikmenn til að forðast samfélagsmiðla og þá sérstaklega á svona dögum. Jafnvel þó vel gangi séu samfélagsmiðlar ekki staðurinn til að sækja sér orku. Nánar fjallaði málið á ruv.is.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund í dag, rigning með köflum, einkum vestalands, hiti 10-22 stig og það verður hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipað veður. Það var helst í hádegisvettum að árásur ganga enn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðranna. Ekkert skip hefur siglt Hormúsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum 4 sem starfið við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun, samkvæmt könnun ASI. Formaður byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Tillaga um takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu og aðeins fimmtungur þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitinni Spotify innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því og fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Umsjónarmaður hádegisvetta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og þar er þetta senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri lokið.
13: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki? Meiri afsláttur, Lagsdal skipholti. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Veri velkomin á Skálholtsátíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsátíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi.
14: Grillað með Hagkaup.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
16: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
17: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
19: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
21: Fyrst og fremst með þér.
22: Vasadiskó
23: í sumar á Rás 2.
24: Já, komið sæl verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkover með ykkur í dag til klukkan 4. Og það komið ný plata vikunar. Það platan nýjasta tíska með hljónsveitinni Hasar. Veit ekki hvort að þessi titill sem fengið úr einum af mínum uppáhaldsbröndurum eða hvort að þetta sé bara svona úr lausu lofti gripið. Við erum svo með sumartvennu hér á eftir. Það Ingibjörg Haraldsdóttir sem ætlar að velja fyrir okkur tvö sumarlög og svo erum við á Facebook síður Rásar 2 að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4 í dag og ég ætla bara að halda mig alveg eldgömlu krakkar, eða þú veist 1980, 81 eða 82 þetta verður skemmtilegt og já, annars bara líf og fjör, það sól og blíða, víða það komið haust hérna í Reykjavíkinni eða svona, segi svona, nei, ég ætla að haldi í vonuna en ég ætla að byrja hér á einu af fjölmörgum afmælisbörnum dagsins Bjarna Arasinni
25: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
26: með Margréti Erlu Mokk
25: á Rás 2

Billy Idol Hot in the City. Og það er ekki heitt úti, þá getur maður bara verið svolítið hot sjálfur. Mælum við því. En hér er það Laufey okkar og lagið Mad Woman.

Moloko, the time is now. En hér næst það nýja lagið með Rúnari F. Hann kominn í stígvilinn og með kúrigahattinn eins og fleiri. Þetta lag heitir No Need to Run.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
4: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
3: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
5: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
3: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Hæ, þetta Örn Gauti, söngvari og gítarleikari í hljómsveitinni Hasar og platan okkar, nýjasta tíska plata vikunar á Rástöð. Hasar eru ég, Steini Miljón, Fannar Már og Leifur Örn Kaldal og við erum búin að vera starfandi sem hljómsveit síðan 2023 þar sem að ég fekk þessa príðistrengi með mér í lið til að vera með mér í þessari hljómsveit og það samband heldur betur búið að blómstra og afurðurinn af því þessi glæsilega fyrsta plata okkar nýjasta tíska. Þessi plata, hún búin að vera nokkur ár í bígerð og hún svona tekin upp í bútum og í svolítið mikið í sikkur lægi og hvernig en svolítið svona bútasömur en úr kemur held ég bara hressasta og graðasta rockplata sem hefur komið út á Íslandi í dágóðan tíma. Þetta mjög rætt, þetta rock, þetta roll, þetta eiginlega bara rock og rock og hraðinn fer sjaldan niður fyrir 180 slög á mínútu. Það mælt með að hlusta hátt á þessa plötu og þetta góð plata til þess að vekja mann á mótnana. Þetta ekki góð plata til þess að fara að sofa við. Þetta svona, þú heyrir þessa plötu og þú annarkvort hækkar í útvarpinu og rífur takkan af þá og getur ekki lækka aftur eða þú slekkur bara á útvarpinu. Það eiginlega ekkert á milli. Þetta tilvalin plata til að hlusta á í rektinni eða það eru hlaupalögarna, það eru deadlift lög, það eru backpress lög, það eru skokklug, það eru dumbbell lög. Ung börn elska þessa tónlist. Ég búin að fá mjög mikið að skilabóðum og vídjóum frá vinum og vandamönnum að litlu börn eru svona 2 ára upp í svona 4 þau dýrka þetta. Þannig að það hægt að bóka Hasar í barnaamali, núna ungbarnaamali. En já, platan heitir Nýjasta tíska og eina íslenska platan sem heitir Nýjasta tíska. Ég fletti þessu upp og það engin önnur plata. Þannig að við fáum að eiga heiðurinn af því að þessi plata sé nýjasta tíska. Sem hún vissulega Hasar, nýjasta tíska, nýjasta nýtt á nálinni. Þú gæti sagt að við erum lang besta íslenska rockhljómsveitin sem heitir Hasar. Á öllu Íslandi, þú gæti sagt það. Og ef ég ætta að lýsa plötunni í nokkrum orðum, þá þyrftir eiginlega að sjá plötuumslagið af því þar sérðu dýnamít blómvönd alelda ofan á járnsteðja og það bara summa svolítið vel upp hvernig þessi plata hljómar. En já, ég heiti Örn Gauti og söngvarinn í hljómsveitinni Hasar og þú ert að hlusta á plötu vikunar. Hasar, nýjasta tíska á Rástvö. Fjórða lagi á plötunni, titil lagi á plötunni, nýjasta tíska. Lagi kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, að því að öll platan rosalega röð og svo kom þessi titil upp í hausinn á mér, nýjasta tíska, og ég fór að leita og þá komst ég að því að það ekki til neitt íslenskt lag eða plata sem heitir nýjasta tíska. Og ég byrjaði svolítið að vinna textan út frá málsáttum nema að segja það vitlaust. Og varð uppiskroppa með málsætti sem ég var að reyna að beiga einhvern veginn þannig að þetta bara á að nota fræga frasa eða eitthvað svona orðatiltæki eins og öll ljós kveikt og engin heima, krista blóð og steini og textin líka svolítið að segja og svona horfa, varpa ljósi, horfa í kringum okkur allt kjáttaði sem að gerast í heiminum og segja er þetta bara nýjasta tíska? Er þetta málið? Er þetta sem við eigum að vera að sækist eftir sem fólk og samfélag og líka tvöfalda meiningin að lýsa yfir að Hasar sé nýjasta tíska sem við vissulega erum. Sumir segja eitt skemmtilegasta live rockband á landinu og já, ég leifi þér ákveða það hlustandi góðir þegar þú kemur næsta tónum.

0: Þetta svinga heldur betur Bobby Socks hér og mig langar nefnilega á eftir. Eftir örskammastunum þá ætlum ég að hringja í minn helsta ráðgjafa í norskum framburði. Núna sko allir sem hafa áhuga fótbolta og líka þau sem hafa ekki áhuga fótbolta eru orðin sjúk í Erling Haaland, norska fótboltamanninn. Hann bara svo fyndinn og skemmtilegur og hress en ég... eitthvað hrætt að ég eða aðrir séum að bera nafnið þess eitthvað vitlust fram þannig ég ætla að hringja í vin minn sem hálf norskur og beðan að kenna okkur þetta í eitt skipti fyrir öll hér rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlásöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is
2: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
2: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst
5: Erum Rás 2
6: Vasadiskó Fortíðin í ferskum takti

0: Þetta er AHA Take On Me. Hér á línunni ég komið með minn helsta sérfræðing í norskum framburði, Steinþór Helgi Arsteinsson, hann líka vinur minn og ég bara, mér langaði að heyra í þér að því nú ég búin að heyra mismunandi framburð á Erling Haaland í gegnum tíðina. Hvernig, sko, ef við viljum fara alveg þannig að fólk segir svona vá hvað þessir óþolandi að vera með rosalega mikið norskan hreim, hvernig Já, myndum við bera þetta fram þá?
1: Sko, fyrir alltaf, sko, eftir í hvernig norskan hreimum vilt vera með.
0: Ok.
1: Það því að, þú veist, náttúrulega Osloar, Oslobúin, hann náttúrulega semi komin í ykkur sænsku.
0: Já.
1: En svo ertu með, á meðan, þú veist, með eitthvað frá Bergen sem skrollar. Og hann í raun skrollar líka smá, hann er frá Brýne.
0: Já.
1: Þegar við þetta samengar. Hérna, en sko, í grunninn þetta er ekki Haaland, þetta Haaland.
0: Einmitt.
1: Þetta eins og drugs eins og hó, bara Haaland.
0: Ég heiti Mokk, sko, þannig að þetta auðvelt fyrir mig að sjá þetta, sko.
1: Já, og svo, það sem hins vegar mikilvægast, þetta millinafn, þegar sé að fjölskyldinafn móður hans.
0: Einmitt, hann náttúrulega nútíma maður.
1: Já, og það er sko, þá Braut.
0: Braut.
1: Já, Erling Braut Haaland.
0: Já, einmitt. En Erlingið, hvernig erum við
1: að syngja það? Það er líka svolítið svona, eftir hvort þú sér frá Bergensvæðinu eða svona, það er svona skrólsvæði, sko.
0: Já.
1: Þú veist, þeir bara geta ekki sagt rrr, það bara ekki Nei. Sens, þú veist, eins og bara stjúpmamma mín, hún bara að segja Reykjavík, segja bara Reykjavík, þú veist. Já. Þannig að fyrir svona eftir hvar á skrólsvæðinu í Noregi þú ert, þannig að þetta bara svona nokkuð svona skandinavist Erling Braut þá Haaland.
0: Já, ok. Þannig að það allavega, bara, við getum alveg sagt að ef við bara viljum vera svona temmileg, þá þetta bara Erling Haaland, Erling Braut Haaland.
1: Já, það er svona...
0: Það er svona millistig.
1: Já.
0: Mér
1: segi það, sko. Okay. En þetta líka alveg ógst að fyndi með hann, sko, því að hann í vetrunum þá hann svolítið svona ít undir þá kallar hann alltaf bara Haaland sko
0: já.
1: Þá hann svona bara ít undir því að hann nefnir ekki að fara að kenna fólki hvernig á að hérna og berið þetta alveg fram en hann hefur samt líka verið að gera það sko þannig að heyra hann í vitunum á ensku eða þá á norsku svona mjög fyndi sko og hann er líka mjög fyndi að heyra hann bara í vitunum á norsku í svona eiginlega skilin ekki og hann er svona smátt að tala norsku eins og ég geri, húst, ég var einhversna mjög góður í norsku en hef ekki verið mikið í Noregi hann svona hún farin að limpast niður
0: Já.
1: Þannig að tala ég bara norsku og nota bara enskorð en húst með norsku hreim
0: Já, ok.
1: Já, hann tala mjög mikla svona tannin.
0: Svona eins og mér fyrir sko nútíma daninn tala.
1: Já, þetta er náttúrulega mjög svona algengt í allri skandinavíu, sko.
0: Mm-hmm. Þau eru ekki að passa sig þess mikið á við sem sagt.
1: Nei, ekki veginn, sko.
0: Drullu sama.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvernig annars búið að vera hjá þér? Þú ert búin að vera að sína leikina niður í Austurbæ?
1: Já, heldur betur, það var alveg rísa kvöldana.
0: Og lögðu þeim?
1: Já, nú erum við England og hérna, verður það áfram, ég bara gera það fyrir að vera, þú veist, þessu húsleiknum, ég báði bara 720.000 manns í húsið, sko.
0: Já, geggjað. En hverjum heldur það þú með núna fyrst að nú eru dóttin út?
1: Æi. Ég veit ekki.
0: Var það vant spurning?
1: Já, svolítið leiðilega liðið eftir, sko.
0: Já.
1: Það vantar eitthvað svona smá
0: Noreg,
1: grænhöðeigjar eða Marko eða eitthvað aðeins þess að hoppið upp sko.
0: Já, þetta var nú skemmtilegt framan að það voru alls konar svona random liðan ásöldum
1: átt. Já, það var mjög skemmtilegt. Ég var svo gírað þegar hérna grænhöðeigjar komist í framlíkingunum og þegar Argentínu fór beint og kefti mér búningin, sendi nótt.
0: Virkilega gott. Heru, takk innilega fyrir þetta.
1: Hérna, það er ekki bara eitt hérna, bara fyrir við erum á norskunótunum og það er rigning úti og sumar og svona.
0: Já, það er sumar annar staðar.
1: Já, bara eins og þetta muna bara í rigningunni og rok og eitthvað svona. Að bara, þið finnið þið ekki dolly ver, bara dolly klær.
0: Já, mjög gott. Takk fyrir þetta stendur alki.
1: Það er einn, hér Norge.
0: Bless. Ætlum að halda okkur hér í norskunni við hérna næstara Kaisers Orkestra og Control på Continent Dead.

Það er Olivia Dean og So Easy to Fall in Love en hér næst það nýtt íslenskt Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta 1800 mílur.

Sindirhaldsins, Lifi ljósið. Þetta er úr söngleiknum Hárinu sem að var sýndur í ja, gamla byggja, það hétu þá Íslenska óperan held ég, 1994. Þetta er sko alveg stórkostleg plata, þetta er alveg ofsalega vel gert, vel tekið, vel sungi, vel spilað, en það ekki hægt að nálgast þetta, til dæmis á Spotify, ég átti þetta á þetta á geisladisk heima hjá mér og búin að setja þetta í tölvuna og svo ætlaði ég eitthvað svona var að keyra í gær og ætlaði að setja þetta undir geislan eða svo les og það var þetta ekki til. Ég sendi í morgun á Jón Ólafsson sem var tónlistastjóri að fyrir hönd mína kynslu það var ég að biðja að þetta kæmi nú á streymisveitur og hann setti bara hláturkall, vonan hafi bara rekist í eitthvað. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og hér það KK og lífið.

0: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem verð nú sigurförum heimi. David Byrne samlar að tónlist getur ennþá unni kraftaveg, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafða hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hambúrgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Nauthólsvíkin, Nauthólsvíkin dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminjasafnið, borgarsögusafnið Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASÍ sem gerð var í síðasta mánuði. Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðinnar, segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Hann telur líklegt að atvinnuleysi í greininni sé jafnvel enn meira.
1: Við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundin réttindi og það er freka verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingarstæðum.
2: Þannig að menntum innanmönnum sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
1: Það er það sem við erum að sjá í tölum hjá okkur.
0: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Olíuverð hækkaði 4% í morgun vegna stigvaxandi átaka Bandaríkjana og Írans. Írannar segjast hafa lokað á skipa umferðum Hormúsund en Bandaríkja her segir það ekki rétt. Ekkert skip hefur þó siglt Hormúsund síðan í gærkvöld. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, telur að þróun næstu vikuna í eftir að ráða við brögðum á heimsmarkaði. Hann gerir ekki ráð fyrir að áhrif birtist strax á bensíndælum hér á landi.
3: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og, rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist já, næstu daga og vikur, hvort að Hormusundi er að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga.
0: Bensínverð hafi lækkað það bil 3% frá því miðjan júní.
3: Ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli alltaf næstu vikur.
0: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Hryðjuverka lögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunar Ann Witticombe. Þetta var ákveðið í ljósi nýra sönnunargagna í málinu. Witticombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögregla tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Nú virðast komnar fram upplýsingar sem benda til annars. Witticombe var þingmaður breska íhaldsflokksins frá 1987 til 2010 og var síðast í umbótaflokki Nigels Farage. Fréttalestri er lokið.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
6: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Nú við erum hér að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér á milli 3 og 4 og látum okkur sjá hvernig þetta stendur allt saman. Við erum að kjósa á milli 3 ára sem eru þéttu fyrir hvort annað. Kom að prófa það í dag og það eru árið 1982, 81 og 1980 og eigum að skoða hvernig tölurnar liggja. Það er 1982 sem að leiðir en það munar bara einu að atkvæði á 81 og 80 þannig að það er aldrei að vita hvað gerist hér næsta klukkutíma færið inn á Facebook sem er Rásar 2 og kjósið nú svo styttist í sumar tvennu dagsins og það er hann Hallgrímur Bergson sem ætlar að vera með sumar tvennu dags í dag en mig langar hér að fagna einu ammálsbörn það eru skemmtilega ammálsbörn í dag verð ég að segja Nú, eifellingurinn Jón Sigurðsson, hann var oft kallar Jón í bankanum, hann hefði átt ammæli á þessum degi, hann lést á 1992, fættur 1925, hann var kunnur laga en engum textasmiður og samdi texta við lög eins og ég komin heim, alltaf floti, eins og kaldi úr eyjunum, út í Hamborg og komdu í kvöld, en það sagt að liggi eftir hann sem sagt 200 textar, en mér langar að spila hér lag með texta eftir hann. Sem heyrist ekki nóg oft í útvarpinu, finnst mér þetta eru sagan af Nínu og Geira. Þetta eru Brimkló og Dittú.

0: Fascination in the Dark. Svona fyrir okkur sem erum að undurbúa okkur fyrir haustið hér allavega í borginni, sendum bestu kveðir í góða veðrið annars staðar á landinu. En við ætlum að fá hér næst auðlýsingar og svo styttist í sumar tvennuna.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
4: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
5: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikurinn sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
6: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta lögadag, sko.
7: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
8: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þið með?
9: Hún sér skólanda, hún feti vinningstri átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
8: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þið séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
4: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
10: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

Talking Heads, Road to Nowhere fyrir þau sem orðin spennt fyrir David Byrne tónleikunum en hér næst það Kaktus Einarsson þetta lag búið að vera ofarlega á vinsældalista rása 2 undanfarna vikur efsta sæti stundum og svona Glycerin heitir þetta lag Kaktus Einarsson

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Við ætlum að halda okkur hér í skvísupoppinu. Hún Steinun Kamila sem var í nælon en hefur nýlega svona látið til sín taka í umboðsmennskunni. Hún á afmæli dag og þá nú heldur betur tilöfnum til að spila hér þetta frábæra vanga skástrik garga með bílnum lag Losing a Friend.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bíl.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.

0: Þetta er Sycamore Tree og lagið All Tangled Up. En við ætlum að fara hér næst í sumar tvennuna og það hún Ingibjörg Andrea Haraldsdóttir sem að ríður á vaðu og þú veit svo skemmtilega til að hún á ammali í dag.
1: Hæ, hæ, ég heiti Ingibjörg Andrea og ég fæk áskonum samt allalegur á Ísafjörð. Mín tvö uppáhald sumarlög eru annars vera heimabærin með eglu sem að vekur upp minningar af sumartölum og fórskursfyrði í æsku og hins vegar Put Your Records on með Corinne Bailey Ray sem að bara fangar sumarið með systur minni þegar ég var krakki. Ég ætla samt að boltan lóðbeint yfir landið til Hallgríms, pappa míns, fyrir sunnan.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Corin Bailey Ray, þetta var seinna lagið í sumartvennunni hjá henni Ingibjörgu Andreu Haraldsdóttur frá Ísafirði. Hún fór nú bara út víðan völl því hún á Ísafirði en fyrra lagið sem hún baði var heimabærin með Eglu sem náttúrulega fyrir austan. En sko, hérna á eftir klukkan þrjú þá ætlum við að fara í nostalgíu klukkutíma og ég nú heldur betur í vandræðum krakkar. Vegna þess að akkurat núna að þá á Facebook síður Rásar 2 tvö ár hnífjöfn. Algjörlega hnífjöfn 1982 og 1981. Hins vegar þá eru svona tvö komment sem að gefa atkvæði sitt í kommentakerfinu en það stendur hérna að verða kjósa með lindistáknunum. Þannig það spurning hvort ég gef þeim sem skilja ekki alveg reglunar atkvæðin eða hvort að ég ætla að vera alveg hörð. Ég veit það ekki. Ég er ekki rosalega hörð, ég vil að fólk fara eftir reglunum en ég líka blíð og góð ef að það þarf að skera úr skiljiði. Farðu á Facebook síður Rásar 2 og endilega hjálpið okkur. Þetta eru sko svakaleg ár. 1982 alveg gaga gúgu brjálað og þú veist þetta árið sem að sko með allt á hreinu kemur út og sko þú veist þetta við erum með feysarana og þetta bara þú veist vonbrigði þetta svo ótrúlega margt skemmtilega þarna nú og 1981 þá erum við líka með grílurnar og fullt að Pálma Gunnarssyni og sumargleðina og þetta bara þetta fárænlega góð ár og bara þó að eitt ár tapi núna í dag þá verður kannski verið kosið það aftur setna hjálpið mér, farðu á Facebook síður Rásar 2 og kjósið með mér en hér næst nýtt íslenskt, Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig

Birna Eyfjörð og lagið Leiddu mig, við fáum fréttir núna klukkan 2 og það spennandi hvaða lag mun taka hér yfir næsta klukkutíma, það afskaplega jafnt í kosningunni á Facebook síðu Rása 2 en hér næst Hipsum Haps og lagið Meðal mannsins.

0: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
0: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kikktu í Múlaþing. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera.
4: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skilið af sér skýrslu í Brussel í morgun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögu þetta í haust en skiptar skoðanir eru meðal aðildarríkja.
5: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
4: Þetta snýst ekki hvort börn komist að samfélagsmiðlum heldur hvort og hvenar samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Brussel í morgun þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 3 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáu þau aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust. Skiptar skoðanir eru slíkar reglur meðal aðildarríkjana. Nokkur þeirra hafa þegar hafið vinnu við slíkar reglugerð á meðan önnur telja það að vera hlutverk foreldra að hafa vit fyrir börnum sínum. Viðvörunarskotum var skotið að 2 skipum sem reyndu að fara Hormúsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið sundið frá því í gærkvöld en minnst 2 skip virðast nú hafa farið þar Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna sem sást á flugi skammt frá flugvellinum. Vísir greindi fyrst frá en Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri Reykjavíkur flugvallar segir í samtali við fréttastofu að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðarstjórum dróna sem flug langt yfir leyfilegri hæð. Flugumferðarstjórar hafi lokað flugbrautinni sem liggur norður-suður og tilkynnt lögreglu málið. Drónin sást ekki aftur og var flugbrautin opnuð á ný. Viðar segir lokunina ekki hafa haft mikil áhrif á flugumferð. Hann segir atvik sem þessi sjaldgæf en aukið drónaflug sé áhyggjuefni. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóri yfirlögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu segir málið í rannsókn og það hafi einnig verið tilkynnt samgöngustofu. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeil á Icelandair og félags íslenskara atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endurnýja kjarasamning fyrir 15. september. Fréttalestri lokið.
6: 2
7: Fyrst og fremst
6: Með þér Vasadiskó
7: Í sumar á Rás 2
8: Já, heldur betur Heri, ég hérna alveg svo fýbls að fréttina væri klukkan 2 Það voru náttúrulega klukkan 3 þessar fréttir Fékk skilaboð frá móður minni Mínum dyggasta hlustanda Takk mamma mín fyrir að láta mig vita En það komið að úrslitum hér Hvaða ár verður fyrir valinu hér Í kostningunni Það eru fjórir sem að kunni ekki alveg að kjósa En þau kursu sama Þannig að það eru tvö hjörtu Tveir þumlar Hvernig þetta? Hjarta þýðir 1982 Það frábært ár Afskaplega gott ár Mikill Maggi Kjartans Mikill pönk Og Við byrjum bara Við ætlum að byrja bara í efstu hillu Má ég sjá þetta 82 Skoðu þetta hér Já, við byrjum hérna Og eru þið til í þetta Við ætlum bara að byrja hérna Og ekkert stopp
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
7: með Margréti Erlu Mokk
6: á Rás 2
8: Þorparinn maður

0: Já, grílurnar fljúum hærra. Við erum hér í árunni 1981 og ég spila eitthvað óvart lag frá 1982 eða þarna, eða það svona það alls konar dagsetningar hér á lögum inn í kerfinu en ég búin að fá það þorparinn var svindl hjá mér, skam Margrét en grílurnar þarna fljúum hærra, það 1981
1: Hvað margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósikvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
6: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Rás 2
8: Þetta Rás 2

Nákvæmlega, fjólublátt ljós við barinn, ég veit fullt af fólki sem í bíl núna, ég veit eina konu sem á leiðinni að vestan til Reykjavíkur og fjölskyldur sem á leiðinni frá Reykjavíkur og vestur til dæmis og margir auðvitað sem ákvað að vera nokkra dagi viðbót fyrir austan, þannig að það mikið svona bíleri, þannig að þetta nú gott ár sem þið völdu þér kæru hlustendur hér milli 3 og 4 við heldum okkur hér í árunum 1981 sko Fjólublátt ljós við barinn, það náttúrulega líka eftir Gunnar Þórðarson eins og þetta hér, himinn og jörð. Þetta svo gott lag.

en við ætlum hér að halda okkur í svona lögum sem komið fram í kvikmyndum þegar það voru innspyrirað af kvikmyndum að Star is Born kom út 1976, já, fyrirrennari Star is Born sem við þekkjum með Lady Gaga og Bradley Cooper og hann Philip Oakley, hann var innspyrirað af þessari kvikmynd og samdi hér þetta hérna lag Don't You Want Me

0: Bette Davis Eyes, þetta svo góður texti. Við höldum áfram hér í árunum 1981 hér eftir auglýsingar.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
14: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
16: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð.

Blondie, the tide is high. Þetta er svo gott lag. Svo gott lag að mamma mín sendi mér skilaboð. Þetta er gott lag, sagði hún. En sko, þetta lag svona aðeins verið að leika sér með nokkra svona reggitakta. Þetta er ekki upprunalega með Blondie þetta lag, þetta svona svo kallið tökulag. En sama var að gerast á Íslandi 1981. Bubbi náttúrulega einn af þeim fyrstu sem að fóra að leika sér með reggi, en sko, Andrea Jóns, hún segir, þetta fyrsta við sko reggilagið. Þetta Laddi og Búkolla.

Another One Bites the Dust með Queen. Dóttir mín, hún syngur þetta alltaf, heyrðu nú, gamla geit, ég held að það komi frá móður minni samt. En við förum þá til Íslands árið 1921 og hér Start og seinna meir.

Hall and Oates, You Make My Dreams. Þetta frá 1981, en öðlegast svona vinsaldir á ný þegar það var í kvikmyndinni 500 Days of Summer, sem svona ákveðin já, mín kynslu allavega, hún svona varð ástfanginun upp á nýtt svolítið þegar við horfum að þessa mynd. En hér ABBA. Ætlum að enda hér á ABBA. The winner takes it all. Vasadiskóinu lokið í dag. Verðum hér aftur á morgun og hljóðum við reytið að handan við hornið. Takk fyrir mig. Verðið sætt.

0: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
1: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Taktu Sjómarfsímans prémium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraður allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans prémium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Húnavaka, húnavaka, húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera.
8: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tekur á móti 25 leiðtogum hinna viljugu þjóða í París í dag. Þar á að þrýsta á vopnahlé í Úkraínu og nýjar friðarviðræður við Rússa.
9: Minnst 25 þjóðaleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru mættir á fundin, þar á meðal Volodymyr Zelensky í forseti Úkraínu. Ísland er hluti af þessu bandalagi en engin fulltrúi héðan situr fundin. Leiðtogarnir hyggjast meðal annars ræða samstarfum loft- og eldflugavarnir við Úkraínumenn, þar á meðal að heimila vopnaframleiðslu í Úkraínu. Franskir embættismenn hafa sagt við fjölmiðla að tilstandi að staðfesta stofnun fjölþjóðlegs herabla í Úkraínu sem tæki til starfa að loknum stríðsátökunum. Nú síðdegis var tilkynnt að níu Evrópulönd hefðu ásamt Úkraínu myndað bandalag til að þróa eldflaugavarnakerfi í Evrópu. Í yfirlýsingunni kemur fram að það sé trú þessara þjóða að verndun Evrópu þurfi samstarf á heimsvísu samhæft eldflaugavarnakerfi til að draga úr þeirri hættu sem stafi af eldflugunum. Löndin sem eru í þessu bandalagi eru Bretland, Danmörk, Frakkland, Holland, Ítalía, Noregur, Spánn, Svíþjóð, Úkraína og Þýskaland. Úkraínumenn og rússar skiptust á árásum í morgun líkt og undanfarna daga. Úkraínumenn hafa gert rússum töluverða skráfifu með árásum á olíuframleiðslu og þá neytust rússar til að hætta siglingu Asofhaf austan við Krímskaga vegna stöðugra dróna árása Úkraínumanna.
8: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur á undanförnum vikum fengið á 800 fyrirspurnir hvaðan að vaður heiminum vegna hvalveiða við Ísland. Stofnunin segist ekki geta brugðist við því hvalveiðar falli ekki undir EES-samningin. ESA sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að fyrirspurnirnar séu varðandi hvalveiðar á Íslandi og meðferð tilkynntra atvika sem tengist velferð dýra á yfirstandandi hvalveiðitímabili. Það segir jafnframt að engin EES-löggjöf velferð dýra gildi aflífun villtra sjávarspendýra og þar sem engar viðeigandi EES-reglur séu fyrir hendi geti ESA ekki brugðist við þeim álitaefnum sem komi fram í fyrirspurnunum. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komu gjaldi í sjúkraþjálfun. Aukin gjaldtaka á viðkvæman hóp segir formaður sambandsins.
10: Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að sérstatt komugjald verði sett á komu til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Þessu mótmælir landsamband eldri borgara harlega og segir stóran hóp með tekjur undir lágmarkstaxta á vinnumarkaði.
11: Það milli 8 og 10.000 mann sem eru með heildartekjur undir þessum lágmarkstaxta sem að borga 18 ára unglinga á vinnumarkaði. En þetta raunverulega bara aukin gjaldtaka á hóp sem að hérna, á, segir margir hafa ekki tök á því að taka bæta þessu við sig.
10: Segir Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldriborgara, sem hefur miklar áhyggjur af hvað afleiðingar þetta geti haft.
11: Þetta er náttúrulega bara þýðir það að stórir hópar hérna, eldri borgara hafa ekkit of mikið úr að spila og þetta mun bara þýða það að sumir þurfa oft að sækja sjúkraþjálfun bara vegna aldurs og vegna veikinda að þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt, draga úr og ég vil hætta að hérna, mæta í sjúkraþjálfun.
10: Segir Björn. Honum finnst ekki alltaf að fara saman hljóð og mynd hjá ríkisstjórninni sem segist alltaf standa vörð eldra fólk en aðgerðna síni annað.
11: Sko, okkur finnst það að það er alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel ævikvöldið og eitthvað af þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
8: Sagði Björn Snæbjörnsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Viðvörunarskotum var skotið að tveimur skipum sem reyndu að fara Hormúrsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið yfir sundið frá því í gærkvöld. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu rigning með köflum engum vestan til. Hiti 10 til 22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi annars svipað veður en dregur úr vætu síðdeis. Fréttir var að næsta er útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

0: Já, komið í sæl, góðu hlustendur, rásar 2, hér hljóðvegur 1 að hefjast. Þannan ágæta mánudag, 13. júli, við sitjum hérna í stúdíó 2, ég, Jóhann Alfreð.
1: Og Hólfríði María með honum, eða þar segi ég. En Jóhann, það 13. júli, eins og segir,
0: Já.
1: Sem þýðir.
0: Það þýðir til að mynda það að það eitthvað mánuður. Já, við fáum myrkvann stóra.
1: Eiginlega bara upp á dag.
0: Já.
1: Hann á að vera 12. ágúst.
0: Já, og þetta bara að fara að gerast. Við búin að tala þetta svo lengi, þetta búin að liggja fyrir og þetta bara í, já, bara eða frá því að einhver tók sér til og reknaði þetta út fyrir mörg hundru árum, sko. En nú þetta að fara að gerast og ég veitum eitthvað aðeins að beina sjónum okkar að þessu
1: já.
0: Í dag.
1: Stjórnvöld og viðbragðsaðilar og ferðarþjónustan hafa þetta bara síðustu mánuði verið að búa sig undir komu sko þúsunda erlendra gesta og hérna það þetta bara ljóst að mun reyna að talsast á innviðina á þessum tíma og þá ekki síst vegakerfið ég held að sé nú kannski aðeins farnar að svitna þarna fyrir vestan bara sé ástandi á sem við vegum og vonur þetta það að hérna bara gangi allt vel þegar kemur að þessu en við ætlum að fá til okkar Dagbjart Brynjason, sérfræðing í öryggismálum hjá ferðamálastofu og Ástu Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum og þau ætla að ræða þessa merkilegu stund og allar þessar áskoranir sem að munu óhjákvæmilega fylgja sólmyrkanum.
0: Akkurat, svo það hérna, já, svo erum við náttúrulega alltaf á vappi. Ég var á hérna, þú ert að fórst norður, ég kíkti á símamótið helgina. Þetta bara stærsta fótboltamót sumarsins, fór fram í Kópavogi, eins og ennilega. Þarna voru við 3000 stelpur að keppa og ég kíkti við og ég var að kanna stemninguna og ég ætla að senda hlustendum póstkort af hljóðveginum og af símamótinu hérna fyrir klukkan 5.
1: Er sko talandi ferðalög. Nú voru jarðböðin við Mývatn að opna aftur í síðustu viku eftir umfangsmikla breytingar þar að segja nýja aðstæðan og sko þetta búin að vera mjög tímafrekar og kostnaðasamar framkvæmdir, ég held að kostnaðurinn nema einhverjum miljörðum en, og meðan þeim sko stóð uppgötaðist meðal annars 120 metra langur hellir og það gerist þegar átt að stækka þjónustuhús eða búið að ganga ýmislegt þarna á og ég hérna og ég veit að margir hafa beðið mjög lengi eftir að það komi að þessari stund en nú þess að nýja aðstæðan loksist tilbúin og gestir geta meðal annars heimsótt einhvers konar gufu helli og fleira en við ætlum að fá að ræða við Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana hann verður á línunni hérna eftir og ætlar að segja okkur frá öllum þessum breytingum
0: Akkurat, svo það starfsfólki á bókasafni Garðabæjar það situr ekki auðum höndum í sumar þau standa fyrir metnaðarfullri dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni svona yfir hásumarið það lestradreki dregin út vikulega morgun verður úti fjör og það einhver dagskrá bara held ég á hverjum einasta degi og svo bara já, opin prjóna viðburður hjá þeim fyrir ungt fólk á morgun sem að heyri henni Margréti Sigurgeirsdóttur sem forstöðumar bókasafnsins hérna á eftir
1: Svo var það Laugavegs hlaupið, ég veit ekki hvort það fór fram hjá ykkur sko, en það var haldið helgina og Þorsteinn Rói Jóhansson langklaupari, hann bar þar sigur og bítum í karlaflokki og það var sko sló gamla brautamettið og á núna nýja brautamettið og við ætlum að heyra í honum fá að heyra af þessu afreki og stemmingunni, hvað er þetta ekki einhverjir 55 kilometrar sem fólk Jú. Þarf að hlaupa til að komast alla leið
0: Gott ef ekki og hérna hann var þarna bara eitthvað rétt fjóra tímana sko blés ekki úr nös þannig að það verður fróðlegt að heyri í honum en við byrjum eins og venjulega á íslenskri tónlist við ætlum að fara hérna í nýtt frá GTRN og Bitni þetta lagið Vilt fá

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Kristall, það sést.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
6: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
7: Komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Já, við höldum áfram á hljóðveginu. Þau eru að koma sér fyrir hérna gestir okkar. Þau ætla að sitja með okkur hérna rétt á eftir og fara eins yfir, eins og við nefndum hérna upphæfið þáttar. Það mánuður í myrkvann, þannig að við ætlum svona taka stöðuna.
12: Já, nánast upp á dag.
11: Já, það bara eftir eitt lag, það Bengals, Manic Monday, viðandi. Og svo heyrum við í dagverti og ástu hérna rétt á eftir.

0: Þetta er Manic Monday, The Bangles.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, það eru komni góði gestir til okkar í stúdíó 2.
2: Já, þetta eru þau Dagbjörtur Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu og Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum. Takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk fyrir bóðið.
4: Takk fyrir bóðið.
0: Já, við bara svona ákveðum að því að það er hérna, það er cirka mánuður, það er auðvitað búið að liggja fyrir langan tíma að við, það verður mikið tilstand í kringum þennan sólmyrkva, mikill undirbúningur og hérna, og þetta þú, Dagbjörtur, sérstaklega því að við verið að vinna svona ýmsum skipulagsmálum í kringum þetta. Hvernig staðan eins og hjá ykkur núna svona mánuði fyrir? Eru þið, orðið nokkuð sáttu hvernig allt er að teknast upp?
4: Já, já, og þetta er náttúrulega ekki búið, þetta mun halda áfram næstu vikunar, en við erum á góðri leið og ég held að þetta sé svona að gerast hjá okkur, alveg klálega.
2: Og hvernig er staðan hjá ykkur hjá kynnisferðum? Eru það að klíma við afbókanir eða er þetta allt bara, rennur þetta bara smurt?
3: Þetta bara gengur nokkuð vel og við erum ekki að díla við miklar afbókanir en þó eitthvað, en líka nýjar bókanir. En að talan er svona að haldast nokkuð stöðug.
2: En hvað er það sem þið eruð að bjóða upp á í kringum almyrkvan? Er þetta bara ferðir á milli eða hvað þurfum þið að huga að fyrir hennar dag?
3: Við teiknum þessa ferð hjá okkur á ferðarsviðinu svolítið upp sem dagsferð. Gerum ráð fyrir að fara með fólk inn á Snæfellsnes en erum alveg að gera ráð fyrir plani að B og C og það hangir svolítið á þessum umferðarþunga. Ef umferðin gengur mjög greitt fyrir sig að þá erum við með planað að vera kannski með smá afþrengu á leiðinni. Ef hún er mjög þung, þá gerum við það ekki. Þá förum við beint á Snæfellsnesi og tökum frekar þá bara smá afþrengu þar. Mm-hmm. Búa planað svolítið fyrir því. Við þurfum auðvitað að gera ráð fyrir að fólk geti komist á salerni og fólk geti fengið sér eitthvað að borða og það sé gerður einhver dagur úr þessu. Leiðsögu fólki hjá okkur er búið að fara á eitt svona námskeið hjá stjörnusævari og stendur til að þau fari aftur núna í ágúst í svona smá upprifjun. Þannig að það verður alveg, þetta verður skemmtilega, þetta leggjum alltaf mikið upp úr því að þetta verði góð upplifun og skilja eitthvað eftir sig.
2: En hvernig er það að ríða rétt hjá með skilið að Snæfellsnesi að það verði bara innstefna þar ringin?
4: Já, það verður innstefna held ég frá búðum og sem sett vestur fyrir jökul, svo mætti að segja, í átta hellisendi og þetta er svona til þess að tryggja það að viðbræðsaðalar komist til og frá því að það nú bara þannig þar sem að margir koma saman að þar veikist fólk eða slasast eða eitthvað þess að það er bara gerist, það er bara tiltölulega eðlilegt og hérna, þannig að það þarf að tryggja það og líka heima fólk fái þá þjónustu sem að okkur ber með viðbrásaðal á þess að það er.
0: Og þú skrifaði grein inn á Vísi núna og var svona fjallaðum þetta og kannski já og við vorum líka að spjalla hérna á þann og þú bentir náttúrulega kannski á góðan punkt sem er að við meðunum svona nokkurn megin vita hvað við fáum mikið af erlendum ferðamönnum því að það er bara svo mörg flug og það er bara svo mikið af fólki sem að við getum tekið á móti. Stóri óvissufaktorin er kannski meira við, þar að segja hérna heimamenn, hvert við förum og hvað við ætlum að gera?
4: Algjörlega, eins og segi, við gerum ráð fyrir því að landinu verði einhver starf bylinu þessa daga, verði á bylinu 72-75.000 manns og það stýrist af því að það er bara ákveða mörg flugsæti til landsins eða plássi í ferjum til landsins. Hótelgisting sömuleiðis afmarkar það svolítið. Það sem er kannski óvenjulegt þennan dag er það að þessum 75.000 verða væntanlega mjög hátt hlutfall á vestur hluta landsins. Þá svo einhverjum muni einnig nota tækifæri að fá að vera einir einhver staðar. En langflestir verða á vestur hluta landsins. Þannig að það er svona breyting frá því sem er vanalega. En stóra óvissan, ef við getum orðað það, er í raun og veru við Íslendingar. Á þessu svæði sem að álmerkvinn tekur við er 230 manns. Við erum með 100 ásmanns í viðbót plus er einu verið annars á landinu og og hvað gerir sá hluti sko það eru forréttindi og ég bara tek það fram, það eru forréttindi að fá að upplifa sólmyrkvan heima hjá sér

0: á ægisíðu eða upp á hamari hversu sem við förum hérna eins og til dæmis bara höfuðborgarsvæðinu mm-hmm. og fá upplifa þar með fjölskyldu og vinum og nágrunn það líka ákveðin upplifun
1: En þið gerðu nú könnun einmitt og spurðu Íslandika ef við fengum gallup til að gera könnun fyrir okkur og spurðu hversu margir landsmenn ætluðu að ferðast sérstaklega fyrir þennan almyrkva og það ekkert mjög hátt hlutfall sem að segist ætla að fara
0: Nei, það rétt, það ekkert mikil hluta sem búin að taka ákvörðin að fara
1: Já.
0: Alveg hárétt en hérna en svo eins og ég segi við erum kannski ekki frægust fyrir það að hleypa að við erum búin að plana með löngu fyrirvara aftur móti sýnist mér alveg að fólk vera taka þann pólinn í hæðina að vera heima og fá að upplifa þetta með fjölskyld og vinum sem er náttúrulega eins og segi forréttindi mm-hmm. alveg klárlega
2: Ásta, hérna ykkar ferðir vantalega eru allar meitlar í stein og ákveðnar fyrir löngu síðan og eins og þú nefndir, ég meina flesti búin að bóka með löngu fyrirvara eða hvað?
3: Já, það komu, bókanar komu bara ansi hratt inn og jú, en við erum svo sem búin að vera að teikna líka bara upp planið og hérna og svona skerpa ákveðnum hlutum og tryggja okkur líka ákveðnum hluti við erum til dæmis í bara í góðu samstarfi við Snæfellsnesbæ og erum búin að tryggja okkur stæði þar, fáum afmarka pláss, við erum alltaf að fara með líklega rúmlega 20 rútur á staðinn, þetta tekur pláss og við erum líka búin að tryggja okkur salernis aðstöðu og hérna af þrengu og mat og svona smá eitthvað á tónlist og þannig að þetta á að vera góð upplifun, það skiptir okkur gríla miklu máli. Ég kannski minni áhyggjur af veðrinu sem slíku af því að við erum góð í því að skapa góðar upplifanir og okkur mun alltaf takast það, hef ég trú á. Ég kannski meiri áhyggjur af umferðinni. Mm-hmm. Og það svona kannski helsti svona þessi óvissu þáttur hjá okkur hversu löng þessi ferð verður, hvernig mm-hmm. ætlum við að komast þarna almennilega á staðinn og svo í burtu. Mm-hmm. Og við kerðum nú alveg fjölda manns hérna fyrir stuttu síðan á Bergmál tónleikana á Þingvöllum og ég verð nú eiginlega að segja það að það gekk sko glimrandi vel en ekki síst fyrir þær sakir að lögreglan var ofbúslega sveigjanleg þar og kom og fylgdi rútunum í gegnum umferðarþungan bæði þá til þess að koma fólki fyrir á staðin en líka bara til að losa þessum teppina og það var virkilega vel gert þannig að ég auðvitað vona maður að það verði kannski eitthvað hægt að gera í svoleiðis málum til þess að svona hjálpa okkur að komast vel til og frá Mm-hmm. Það er taka mikið pláss þessar rútur.
0: Já. Og ég vil kannski líka bara koma því að framfæri, sko, ef að fólk tekur það ákvörðin að fara stað, að sem er bara að sjálfsögðu eitthvað sem við eigum og getum gert. Að það er þá að fara snemma, vera undirbúin og vera lengi. Mm-hmm. Því að það að fara, keyra frá Hellissandi sem kannski tekur 2.5-3 tíma í dag að það á eftir að taka mjög langa tíma þegar að allir, og það það sem við séð að reynslan sýnir okkur úr það sem hefur gerst annars þær í heiminum það kortir eftir almyrkva fara allir og setjast upp í bílinn og kera á stað mm-hmm. og þá verður náttúrulega umferðin þannig þá stíplast allar götur allir vegir og hérna, þetta verður að vandamáli þannig að gerir þið ráð fyrir því að vera lengur takkja einu að auka nótt, gistið einu að auka nótt eða gistið yfir nótt skiljið, þannig að ekki hlaupa á stað rétt klukkan 7:30 og nú ætla ég að fara að kera heim þegar nú klukkan á margt og ég ætla mæti vinnu í fyrramáli sko. Þannig að það mun taka langan tíma að komast heim í kjölfæran mm-hmm. og
2: Já, eins og segi, ég meina, það líklegt að fólk eftir að svona teikna, að mjög margi sem eftir að teikna bara svolítið upp sín plön dagana fyrir, það sko, að vera það kíkin á veðu.is og allt þetta, og einmitt sjá og heyra hvernig svona stemningin og allt þetta, en það best að gera þetta vantala bara með góðum fyrirvara og gera ráð fyrir því að gefa sér tíma til að fara tilbaka.
0: Alveg klárlega, og fylgið þeim leiðbeiningu sem að verða settar af viðbragðsaðilum og og leggið ekki

0: út í kant heldur finnið ykkur bílastæði til þess að leggja bílnum ykkar og verðið þið það að þó að þessi einstefna þá þýðir það ekki að ég að nota báðar akreininar í sömu átt heldur þá önnur akreinin frátekin fyrir viðbrasaðala mm-hmm. verðið þið þetta og gerir þið ráð fyrir ef þið farið úr bænum farið með nesti farið með drykki það nú þegar búið að bóka öll borð á veitingastöðum á Vesturlandi mm-hmm. þannig að þið droppið ekki inn á búðir og segist er þið til að fá að kaupi matinn það bara, það virkar ekki þannig að verið búin að ganga frá öllu eins mikið og hægt áður að leggja á stað verið þið með mat nesti búnað til þess að vera lengi verið passið líka upp að hafa nægilegt eldsneyti eða ef þið notið rafmagn á bílinn ykkar að við þá með nóg rafmagn því að þetta mun taka langan tíma
1: Kannski ástafarandi hérna ykkar ferðamenn upplifið þetta sé mikið fólk sem að koma hérna sérstaklega út af myrkvanum eða þetta fólk sem er hérna á landinu og allar að sjálfsögðu ekki að láta þetta fram í sér fara eða mikið að fólk hreinlega að koma bóka langt fram í tíman til þess að sjá þetta á Íslandi
2: Það kannski erfitt að þú veist setja ykkur að alveg tölu á það en með grunar að þetta séu margir sem að koma sérstaklega fyrir sólmyrkvan En við sjáum alveg líka að bókanir bara í dagsferðir hjá okkur dagan í kring eru töluverðar. Mm-hmm. Þannig að það er alveg klárlega aukning í kringum þennan dag.
0: Já. Við sjáum það líka í kringum landið, í kringum þessa miðlínu, má reikna með að verið 53.000 mann sem borðið skemmtifæraskipum.
1: Já.
0: Sem að, það að segja, skemmtifæraskip sem að koma í landa á Íslandi dagan í kring. Mm-hmm. Svo líka skemmtifæraskip sem að fara bara kom ekki til landa á Íslandi en bara sigla þessa línu samt sem áður sko þannig að og önnur sem fara til Grænlands þannig að þetta er það er líka fullt af fólki þó að þau séu ekki verði ekki hluta þessu álagi á þjóðvega kerfi sem slíkt en þá mun því líka samt sem áður fylgja aðrir svona vaxtaverkir getum orðað það þarf að vera til nóg af vörum í búðanum og veitingastæði þurfa að hafa nóg að vinna úr og þess áttar þannig að því að annars munu þeir klárast það bara hannig.
2: Svo erum við líka með sko dagsferðir sem við ætlum að keyra þennan dag mm-hmm. sem að hafa ekkert með sólmyrkvann að gera
1: Já, það er alveg þannig að það verður farað á Seljansfoss og það kannski líka hægt að stóla á að það verður rólegra þar yfir
2: Við hefum náttúrulega dreigjað hans úr þeim við förum ekki eins margarferðir enn dag en við förum hann í ykkur gullring og það er alveg tölvöld mikið bókað í þá ferð þannig að þetta eru ekki allir sem eru sérstaklega fyrir sólmyrkvann en þó tölvöld
3: kannski eitt að lokum nú hefur maður séð eitthvað fréttir af stórum afbókunum ég kann að dagbyrstur er þetta eitthvað sem að þið hjá ferðamálastofi hafið heyrt af ykkurum að það sé orðið hvað sé stórt vandamál að hótel sé að fá afbók svona stóra hópa að hætta við að koma er þetta og kunna eitthvað skýringar á sig
0: Já, jú, við erum svo sem heyrta þig, svo hlutlega með fyrir vestan, að það lentið illa í því að þrý stórir hópar afbókuðu Breiðuvík. Ég hef ekki heyrt mikið af þessu, en það alveg stekkvað, alveg klárlega. Það náttúrulega var, sem sagt, landið, öll gisting á vestanverju landinu var náttúrulega uppbókuð sko fyrir mörgum mánuði síðan. Ég reyna þegar ég fór að skoða þetta síðislega haust, að það var alltaf orðið uppbókað og stjærfræðileg verða á Vesturlandi þannig að jú, alveg klárlega og yfirleitt er það nú þannig sem gisti bransæð sem getum orðað þannig að þú bókar fyrirfram en þarft kannski ekki að borga strax þannig að og eins og þau lendi á Breiðuvík að þegar þau fóru svo að krefjast skráningagjalda fyrir þær bókarna sem þau voru með þá, hérna, þá var einhver sem hætti við og ég hef heyrt það að einhverja ferðarskrifstofa hafi bókað jafnvel sko á tveimur, þremur stöðum á Íslandi og á Spáni þar sem að almerkum fer líka svo áfram og yfir Spán að, hérna, að það hafi líka ég hef alveg heyrt þannig sögur ég veit sem ekki hvað er mikið til í því en hugsanlega eitthvað jú, klálega
3: Akkurat ég segi bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna Dagbjörtur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum að ferðamálastofu og Ástu Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá kynnisferðum. Við auðvitað vonum bara að Íslendingar geti reynt að vera eitthvað aðeins skipulegir í kringum þetta og við guðinni verða ekki of harðir Já. Við okkur.
1: Og svo einmitt það hitt sko hvort að það að vera að keyra langleiðina til að sjá myrkvann 30 sekúndur lengur eða 40 sekúndur lengur eða
0: hvað er. Það einu sinni sko.
3: Akkurat.
1: Herfi, já, en takk fyrir komuna. Gott að fá okkur og ganga ykkur vel næstu vikur í skipulagningunni.
2: Takk fyrir. Takk fyrir mig.

0: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
9: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
8: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
10: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
8: Nýir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þarna erum við þetta nýja þjóðatjálagið Herra Hnettsmjör og Birgitta Haugdal Flugeldar.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En, já, við erum bara svona að koma vel inn í þessa viku. Vorum auðvitað svona, þú varst auðvitað á ferðinni, sendir út frá landsmóti á föstudag.
2: Já, á föstudaginn og sko talandi um skipulag, það hérna ég bara dáist öllum sem halda einhverja svona stóru viðburði þar sem að fólk þarf að koma saman og tjálta og hérna og hvað þá það eru sko hestar með í þessu skipulagi en ég veit allavega að skipulagshæfileika mínir, þeir kem ekki að góðum nótum, hvorki við að skipa ekki landsmót en ég að taka móti einhverjum erlendu gestum fyrir sólmyrkva sko. En þetta var alveg feikilega skemmtilegt og þarna var rigning og sól og rok og blíða og bara allur pakkin eins og þetta gerist best.
0: Já. Og það svona og eins og við heyrðum sko á föstudaginn að það er svona góð stemning einhvern veginn. Maður fann það alveg í gegn að það er alltaf svona já, það er alltaf svona eðal góð stemning í kringum landsmót.
2: Já, og það er líka sko fólk er bara búið að einsetja sér að hafa sko gaman og sama hvernig veðrið er og það verður eiginlega bara að gera það af því að maður veit aldrei hverju maður er að vona á sko en svo er líka bara ótrúlega skemmtilegt að sitja í brekkunni og horfa á sko flotta hesta, fallega gæðinga og hérna og það er líka bara þannig að gæðin eru búin að aukast alveg gífurlega síðustu ár og hérna og það er bara já, ég allavega mælu með ef sko að því að þetta er svo skemmtileg líka sko hestaíþróttin hún er svo allt öðruvísi heldur en aðrar íþróttarreikarinnar og hérna og þeir eru núna búin að alltaf vera með eitthvað rannsóknarsetur á Hólum, það var hérna undirritu viljayfirlýsing um það og ég er bara spennt að sjá hvernig það fer og hérna, en já, þetta var feikilega skemmtileg og frú Halla Tómasdóttir.
0: Já, hún mætti náttúrulega miklir stemningsmenn þarna dómararnir þeir sungu fyrir hana, ég held að við séum með hérna smá brot. Já, þetta er þetta er feelingurinn sem að Já, þarna er Halla, hún var mjög ánægð með þetta. Varstu vitni af þessu? Ja?
2: Sko, ég held ég að sé þetta nú bara úr fjarlægð. Ég veit ekki hvort að heyrist það svona smá vindur, þannig maður áttum að erum með að heyri þetta, en sko, ég heyri þarna á þessu myndbandi. Gott ef þetta er ekki Lárus Ástmar Hannesson sem er meðal þarna keppnir. Við rættum nú við hann. Já. Hann var yfirdómari gæðingakeppninar og hérna, og þetta er allt eins og ég segi, þetta er mikið stemmingsfólk, hestamenn. Þetta er svona stemmingsíþrótt líka. Mm-hmm. Og svona, hún er gerð til þess að fólk komi saman og hittist og fari ferðir og hérna og bara gerir sig glæðan dag hann er já, feikilega skemmtlegt allsaman og hérna og Halla, hún var, sko, henni var vel tekið í hérna í Skagafirðinum og þannig að, já, bara eins og ég segi, þetta var stórkostleg skemmtun.
0: Ánægð með helgina.
2: Ég er mjög ánægð með helgina og ekki síður með, sko, já, móttökurnar.
0: Já, ég fór líka aðeins ég held mér nú reyndar í bænum en eins og ég nefndi hérna á hann þá kíkti ég á símamótið það, hérna, er þetta risa stóra fótboltamót í Kópavogi það stæsta á landinu og hérna, ég var nú að hugsa að flytja bara fyrir listendur smá póskort af símamótinu frá því helgina þannig að ég ætla bara að setja það í loftið, þannig er svona já, aðeins að grípa feelingin sem var í gangi í Kópavoginu þessa helgina. Herjá, ég stattur hérna á símamótinu og hér er bara gríðaleg stemning. Það er verið að spila held ég hérna á hátt í 50 völlum. Hann er komin hérna til mín hann Hlynur Höskuldsson, hann er mótstjóri. Dagur 2.
3: Já, dagur 2 að spila leikjum sko. En við byrjum svo sem að fimmtudaginn hérna á setningunni, skurugöngu og setningu.
0: Hvernig er búið að ganga hjá okkur?
3: Það er bara búið að ganga mjög vel. Bara stór áfallalaust.
0: Þetta er gigantískt mót. Þetta er auðvitað bara stærsta fótboltamót sem skipulagt og haldið er á landinu ekki?
3: Jú.
0: Hvað eru margar stelpur að spila þetta yfir helgina?
3: Það eru svona 3100.
0: Vá. Wow. Aðrar jafna, allar sigra, víða finna gleðina sem fylgir því að spila fótbolta í Kópavogi. Það eru tvær hérna komnar allar leið frá Akureyri ekki? Hvað heitið þið stelpur?
4: Ég heiti Elísa og ég heiti Jara.
0: Og hvernig er búið að vera hérna á símamótinu?
4: Gaman.
0: Gaman að spila leikina?
4: Já, mjög.
0: Má ég kannski heyra bara rétt í lokin, sko, kannski frá ykkur. Hverjar eru bestar?

0: þið hljóta að vera skipulegja þetta bara bara nánast frá því að síðasta móti lauka eða hvað?
1: Já, það við endum raun og veru þegar þetta móti búið að gefa okkur nokkra vikur að aðeins anda og svo setjumst við niður og förum yfir allt sem að hérna eitthvað sem hefði betur mátt fara. Og förum þá raun og lagfæra það og þetta það sem við erum búin að gera í mörg ár. Alltaf raun að betur bæta og finna og betri aðferðir eða eitthvað sem að fyrir úrskeiðis. Og svo nú smá pása í þessu, en svo svona áramótin að þá byrjar hún eru starfsfólk Breiðabliks að exa út svona af listónum okkar sem við erum með bara sama checklistan sem við erum að betur bæta, bara Excel-skjalið, basically. Og svo svona síðustu vikuna fyrir mót og þá koma þessi sjálfboðaliðar allar inn og svo núna yfir helgina þá eru svona 450 sjálfboðaliðar sem koma að bara alls konar vöktum sem bara frá því að vera í öryggisgæsla á bílaplaninu, vakta skólana, servera morgumat, þvo dómaraflautur. Það bara, við getum nefnt að það einhver sjálfboðaliðar að gera eitthvað. Og til viðbótar eru við þá með svona 300 dómara sem þurfa að koma að dæma þessa leiki. Og það ekki allt saman bestu deildardómarar, það bara hérna, flokkarnir okkar, sett, það meistaraflokkarnir okkar, það annar flokkur, þriði flokkur, fjórði flokkur, foreldrar og bara fólk sem búið að koma í mörg ár að dæma, það því finnst það gaman.
0: Þeir eru búin að vera að dæma helgina, hvað heitið þið?
2: Lóa, Amelía.
0: Hvernig hefur gengið að dæma?
2: Bara vel.
0: Ekkert komið upp, neitt sérstaf?
2: Stundum eskraði mig en það er hlæg.
0: Hver stendur fyrir svoleiðis?
2: Tjálvarinn er aðalega.
0: Að vera að taka snæðins á einstaka úrskurðu á vellinu?
2: Það er alveg stundum gerð, sko.
0: Búið að vera gaman?
2: Já.
0: Eru þið sjálfar í fótbolta?
2: Já, fjörulogi.
0: Og þannig að það bara gaman að grípa líka í smá dóngjæslu inn á milli?
2: Já.
0: Herri, gangi ykkur vel um helgina. Gaman að hitta ykkur.
2: Takk er einn.
0: Það er handagangur í öskunni hérna, við erum í sko dómara skipulagsherbygginu, hér bara stór tafla, það bara Excel-skjal, dómaralisti, ég hef aldrei séð svona mikið að sko bæði dómara flautum, þetta er rosalegt skipulagi.
3: Já, það þarf þegar maður að halda svona stórt mót.
0: Það eru bara nokkur hundru manns að dæma eða hvað?
3: Já, þetta eru kringum 300 dómarar, það er 300 dómaravaktir sem að það eru að taka.
0: Þannig að fólk er að hoppa hinga, það er að ná sér í skeiklugu, flautu og svo bara út á völl.
3: Já.
0: Og það gengið vel.
3: Hinga til. Ætlum ekki að jinxa neitt. Við verum halda þessu vel gangandi áfram.
0: Segðu mér aðeins frá bleika spjaldinu. Hver er pælingin á baki það?
1: Sko, bara fyrir nokkrum árum, þá var það bara einmitt dómarastjórun okkar sem að kom með þessa hugmynd að hvort við gætum ekki einhvern veginn hérna, hjálpað fólki, sem þá foreldrum aðstandendum eða þá þjálfurum, að svona sumir eiga það til að fara aðeins fram úr sér og gleyma að þetta eru 7, 8, 9, 10 og 11 og 12 ára stelpur, sko. Og kom með þessa hugmynd, hvort við gætum ekki verið með eitthvað sem við gætum þá bara afhent fólki eða það væri að fara fram á sér. Og það hefur alveg það hefur verið afhent. Ekki við mikla gleði hjá þeim sem þarf að fá það. Fá spjaldi frá kannski einhverjum 15 ára dómara eða það er, mér finnst það pínu niðurlegandi að þú foreldrar búin að fara aðeins fram á þér, sko, eða þjálfari hreinlega, sko. En þetta er rosalega sjaldan. Og bara rós til allra þessar þúsunda sem að koma hérna og horfa á leikina og hafa gaman að lang flestir eru bara að hafa gaman og skilja að þetta snýst bara að sé gaman fyrir stelpunar. Kannski er næsta afrekskona í íslenska knattspyrnu hér, kannski ekki. Njóta að hafa gaman, sko.
0: Og svo, beti, hvenær kom lagi? Það er hérna svo gírandi, ég er búin að heyra það örugglega svona sjö sinnum í dag, áfram stelpur. Það er syngja hástöfu með margar. Hvenær datt það inn aftur?
1: Það kom í fyrir tveimur ára síðan, 40 ára afmælinu.
0: Það er verið að spila hérna símamótslagið áfram stelpur. Eruð þið búin að vera að syngja það mikið?
4: Já.
0: Þekkið þið textan og allt svo leiðis?
4: Já. Við einum sjónvarpsleikinn.
0: Já, fóruðu í sjónvarsleik?
4: Já.
0: Vá, geðvegt. Má ég heyra aðeins í ykkur eða þið viljið syngja með? Ég veit ekki.

0: Vel gert, það var að klappa fyrir einhver.
1: Er þetta byrjaður, það svolítið skemmtileg saga hvernig það byrjaður. Mér svona alltaf áhugaður að segja frá því að fyrir 42 ára síðan, þá voru bara fótboltapapparinn í Kópavogi sem fannst lítið í gangi fyrir stelpunar sínar. Og í staðan fyrir að sitja hliðarleginn og tuða yfir því, þá ákvaða þeir bara framkvæma og byggu til mót sem var upphaflega gull og silfurmótið sem að allar okkar helstu fótboltakonur hafa spilað á í gegnum árin og svo breytist þetta eftir ákveðin tíma í símamótið og nú er þetta orðið fjölmennasta fótboltamót á Íslandi.
0: Þetta eðall, herri frábær stemning hérna, bara takk fyrir spjallið og gangi ykkur bara vel það sem eftir lifir helgar. Hver eru bestar? Hver eru bestar?
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2
3: Hljóðvegur 1
2: Þá bara vera gaman.

0: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir rétta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu að sjáðu allt að besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Öryggis og Samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, eru á leið til landsins til að undirbúa kostninga eftirlit vegna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn frá fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld hafi boðið lýðræðis- og mannréttindastofnun ÖSE að sinna kostninga eftirliti. Í svarinu segir að stofnunin sinni jafnan eftirliti við þingkostningar og kostningu þjóðhöfðingja, þó ekki hvíli skilda á aðildarríkjum að sinna kostninga eftirliti vegna þjóðaratkvæðagreiðsna hafi hún sinnt slíkum verkefnum og boð íslenskra stjórnvalda þessu sinni sé til marks um stuðning við starfsemi og kostninga eftirlit stofnunarinnar. Landssamband eldri borgara mótmælir harðlega komugjaldi á sjúkraþjálfun. Til stendur að leggja sérstakt gjald á komur til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, segir stóran hluta eldri borgara þurfa að sækja sjúkraþjálfun og ekki hafa úr miklu að spila.
14: Þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt draga úr og ég vil hætta að þetta mæta í sjúkraþjálfun. Það alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel um ævikvöldið og eitthvað þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
13: sagði Björn Snæbjörnsson. Minnst 25 þjóðarleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru komnir til Parísar til að ræða stríðið og beita þrýstingi til að koma á vopnahléi og nýjum viðræðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tekur einnig þátt í fundinum. Ísland hluti af bandalaginu en engin fulltrúi héðan situr fundin. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunnar Ann Widdecombe. Þetta var ákveðið í ljósi nýrra sönnunagagna. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögreglan tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn í Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Kvöldréttir verða á sínum stað klukkan 6, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Þá seinni hálfleikur hafin hjá okkur á hljóðvegi 1 og já, það spurning, Jóhann, við hérna vorum með fyrripart í síðustu viku.
1: Já.
0: Sem við lögðum fyrir hlustendur.
1: Já, við báðum hlustendur að botna vikuna með okkur eins og, já, við erum búin að prófa þetta síðustu, hérna, síðustu tvo föstu daga. Og hérna, við fengum fína tillögu hérna frá honum Valdimar Tómasinni og það eiginlega bara svo gaman frá því að segja að við erum búin að það var að vera að berast sko botna bara yfir helgina og við bara, já, lömum á nokkru til viðbótar sko.
0: Já, einmitt, við lásum hann upp nokkra í síðasta föstudag en það eiginlega bara ekki annað hægt en að fara aðeins yfir já, allavega nokkra sem komu í viðbót.
1: Já, fyrri parturinn frá Valdimar var sem sé Ólafur með orðalja á Evrópu slær feiga. Þarna var svona verið að vísa í Evrópu umræðuna og ræðuna hjá honum Ólafur Ragnari.
0: Já, og sko þetta er svona pólitísku fyrri partur
1: Já.
0: Sem er skemmtilega því að fólk getur annað hvort tekið undir eða svona.
1: Já, við vörum við það að svona... Já, botnarnir voru, þeir komu úr ýmsum áttum, það var hérna eins og við svo sem vissum, það eru bara skiptar skoðanir þetta mál, sko.
0: En það kannski spurning, ég að spá ég að lesa hérna einn botn og þetta svo sem að já, hann naut mikla vinsælda hér á Facebook síðinu Bóðunarmjöður og það hann Skúli Pálsson sem að sendir þennan botnin og þetta hljóðar svo Ólafur með orðaljá, Evrópu slær feiga, líga þulu langa má, lúðin sjálfur eiga.
1: Já.
0: Hvorki meir enni minna.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég varst að hann hafi verið mjög hrifin af einsar ræði sem forsetin
1: fyrir
0: hann
1: ekki allt
0: hérna á áfram Ísland viðbörunum.
1: Einmitt. Það hérna, þetta var svona fyrirparti sem að vakti klálega greinlega viðbörð, sko. Bæði hérna, já, sem tók undir með Ólafi og aðrir eru alls ekki.
0: Já, ég veit ekki hvort þú vilt heyra annan.
1: Já, ég til í annan, bara.
0: Ólafur með orðaljá, Evrópu slær feiga, fávís líður flissa má, feilhögginn er geiga.
1: Einmitt. Já, við þökkum hlustendum fyrir að hafa tekið vel í þetta. Það var náttúrulega mjög gaman við vorum auðvitað með þig á landsmóti fyrir norðan og þú fékkst fólk þar til þess að taka þátt í þessu með okkur og ég svona geri ráð fyrir því að við höldum uppteknum hætti hérna undir lok viku og hérna reynum að græja nýjan fyrirpart.
0: Já, gott sko, gott ef við gefum ekki hlustendur líka bara kannski aðeins rýmri tíma til þess að svona að huga að botni fyrir okkur.
1: Já, kannski bara, já, kannski ættu við bara að prófa að koma með fyrirpartin á fimmtudaginn.
0: Já.
1: Sérstaklega þegar við sjáum núna að þeir eru að skila sér alveg fram yfir helgina þessana, sko.
0: Já, og sko, fyrst við erum nú að tala um svona, já, fyrirparta á botna, ég get ekki annað en bara rósað hérna öllum þeim sem að löði sig fram og senda okkur, samkvort það var á Facebook eða svona í persónlegum skilabóðum en Facebook síðan boðunar mjöður, ég mælu líka eindriði með henni og dróð trúlega skemmtileg síða
1: Já.
0: Og þarna ímislegt sem leynist og kemur yfirleitt bara eitthvað nýtt á hverjum degi.
1: Já.
0: Þannig ég bara, allir þeir sem hafa ekki kynnt sér þessa síðu, ég bara hveti ykkur endilega áfram til að kynna ykkur hana.
1: Eins og stendur í lýsingunni, staður til að kasta fram vísum.
0: Já.
1: Og ekkert tekið hátilega,
0: nema
1: stuðlar og höfustaðir. Þetta er mjög skemmtilegt. Við ætlum hérna rétt á eftir að hringja norður í land. Við ætlum að það var verið að stækka jarðböðin við Mývatn.
0: Já.
1: Og hérna við erum búin að vera frangatir í gangi og það var verið að opna þau núna aftur eftir endurbætur og stækkun og já, við ætlum að hringja norður í hann Guðmund, frangatastjóra. Það er bara eftir eitt lag eða svo sem að það er hann Áskeir Trausti sem að á fyrsta lagið á þessum klukkutíma, þetta er lagið Skýjaborg.

0: Já, þetta er hann Ásgeir Trausti Skýjaborg. Þetta er af plötu sem er væntanleg frá honum.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: En við ætlum að kíkja hans norður á land, jarðböðum í Mývatn. Þau voru opnuð í síðust viku eftir umfangsmiklar breytingar. Framkvæmdirnar hafa verið tímafrekar og kostnaðasamar eins og framkvæmdir eiga til að vera. En það ýmislegt búið að ganga á, meðal annars fannst þarna 120 metra langur hellir þegar stækka átti þjónustúsi og en nú sko nýja aðstaðan og loksist tilbúin og gestir geta, kynnt sér alls konar nýjungar en við erum komin með hann Guðmund Þór Birgisson framkvæmdastjóra baðana á línuna hvað sæll Guðmundur?
3: Já, komið sæll
2: kannski bara svona til að byrja með geturðu sagt okkur hvenær byrjuðu eiginlega á þessum framkvæmdum?
3: Já, við erum búið að taka svolítið tíma hérna byggja þetta nýja hús En framkvæmdir hjá okkur núna búin að standa í rétt rúmlega 3 ár og hérna og opnum eins og það níunda júli og getum þá tekið á móti, byrja að taka á móti gestum aftur í alveg slunkunni aðstöðu og raunur gjörbreytt lón með það sem voru með áður.
2: Mm-hmm. Og hvað geturðu lýst aðeins fyrir okkur? Sko? Hverjir eru þessar helstu breytingar?
3: Við erum núna með mun stærra þjónustu hús aðstöðu fyrir gesti og hérna og erum að bjóða upp á núna svona þrjár mismunandi tegundir af klefum búningsklefum þannig að svona 3 mismunandi aðgangar sem gesti geta valið síðan erum við með tölvöld stærra bístró hjá okkur núna og veitingasal og hérna og lónið það við stækkað við erum með 30-35 og stærra lón en við vorum með áður og getum tekið við fleiri gestum en það svona, það rýmra alltaf hjá okkur, það bara gott pláss alls þar, gott pláss í búningsklefum og út í lóni hefur bætt við talsett að upplifunum við höfum búin að búa til helli hjá okkur sem gestir geta svona ferðast gegnum og hérna sem lón í auðvitað fari í gufubað þar sem þú ferð inn í gufubað í lóni og hérna og séðan bara kringum eina eyju og það er svona talsvert að vera í lóni og tekur tíma bara fyrir gesti að fara lóni og skoða allt sko.
0: Það er 20 ár eða ekki síðan að jarðböðin í þeirri mynd sem við höfum þekkt að undanfarin ár var opnað það ekki?
3: Já.
0: Þetta svona 20 ára sagar?
3: Jú, það passar, opnuðu 2004, þannig að við erum orðin hérna, erum orðin ansi gömul, getum við sagt, og hérna, þannig að það er búið að vera, við erum búin í starfsemi lengi og erum vana elsta lóni á landinu og höfum tekið breytingum svona gegnum tíðina vaxið sko, með fjölda ferðamanna og hérna, byrjaði við allt saman með þessari frábæru aldagamalli hefð hjá mýjöfningum að fara í gufubað upp í Jarðasóla. Byrjaði að tjálta yfir gufuhólu sem var þar og síðan óks þetta jæmt og þett. Og þangu til þar sem við erum komin í dag erum með þessa glæsilega stöð, rétt hefnilega 4.000 fermetra húsnæði sem við tekið á móti, tölvöld mörgum gestum.
2: En geturðu aðeins farið yfir sko þessar framkvæmdir með okkur bara er auðvelt að eiga við hennan jarðveg og hversu auðvelt er eiginlega að stækka baðlón það hefur nú ýmislegt komið upp og eins og ég var nú að nefna eins og með hellinn og annað.
3: Já, þetta er búið að vera alveg við erum bara lendi ýmsu og ýmsur uppkomur koma hjá okkur alveg frá bara upp að framkvæmda erum auðvitað á hýta jarðhita svæði, þannig að það mikið hiti þarna í jarðvegi sem hefur verið áskorun hjá okkur við þessa byggingu. Síðan eða fljótlega eftir að við byrjuð þá opnaðist þarna hóla og fannst þessi gríðarlega stóri hellir sem nefndir, hann er réttum kannski 120 metra langur og hérna, hann er bara akkurat við norður enda á byggingunni, þannig að það tafa okkur talsvert og þurfti að breyta talsvert miklu í byggingunni til að hérna láta það ganga allt upp en það hafi nú hafist en hellirinn svo sem ennþá já, bara þarna en ekkert, við erum ekkert að getum því miður ekkert kíkt í hann eða skoða hann eins og er en hann í friðlýsingarferli og við vonumst þetta til að geta með tíu og tíma sínt gestum, leftum að kíkja það von í einhvern hátt en hann alveg glæsilegur og glæsilegar svona jarðmyndan í hann von í hellinn
0: og en hvernig hérna og eins og segið, það hefur verið löngu komin tími á svona, já, framkvæmdir að stækka við, ég menna náttúrulega ferðaþjónustan á Mývatni frá því að já, því að opnuði 2004, hún hefur náttúrulega jafnvel bara margfaldast eða ekki?
3: Jú, hún hefur gert það hún hefur bara alveg margfaldast og auðvitað orðið mjög svona ástíðabundin auðvitað háun hjá okkur yfir sumatíman en hefur með tilkomið millilandaflugs til Akureyrar hefur hún vaxið talsvert yfir veturinn og við höfum alveg fundið gríðarlega fyrir því og hvað það mikilvægt fyrir okkur að fá gesti yfir allt árið. Það hefur þetta hjálpa okkur bara að vera með fleiri hils og störf í bóði og hérna og já og erum við opið, þessum við opið allt árið hjá okkur og erum bara unnur bara Já, lokuð eitt af ári sem svona fyrsti janúar sem við tökum eitt lokaða dag.
0: Mm-hmm. Og hvernig hefur sumari verið hjá ykkur á Mývatni eins og já, við miðum við svona umliðin ár? Er þetta bara með svipuðum hætti, finnst ykkur?
3: Já, það fer auðvitað rólega stað. Við byrjum á fimmtudaginn og hérna, og við byrjum nú með svona, sem við köllum, svona soft opening eða rólega opnun, svona rétt á með að við erum sjálfa að læra á allt saman, allt nýtt fyrir okkur og þetta mm-hmm. og hérna þannig að við byrjum aðeins rólega núna en það fer alveg vel á stað, þessi fyrstu fjóru dagar að vel á stað, við erum, ég segi, það alltaf slípast til hjá okkur við erum að læra á stýringar og hita á lóni það búið að vera aðeins áskorunum helgina það búið að vera mjög kost, þannig að það bara, já, hver dagur lærist eitthvað og við náum að hérna, vera betri já. En það eru þau verið að fínir dagar núna frá 15 bara mjög góður
2: En hvernig það er framkvæmdunum núna öllum lokið eða er eitthvað lausir endar sem þarf að bynda ennþá
3: Já, það ekki alveg lokið það nú svona ýmislegt eftir getur satt svona í þjónustu hluta byggingarnar og þannig eftir hans að ganga frá á lóð, bílastæðum og það sem verðt ekki maður með aðstöðu og slíkt við verðum örgulega því svona eitthvað í og með í sumar en síðan með haustinu þurfum við kannski aðeins með í frágang og ganga frá þessu og þá liggur þetta svona þá klárast þetta alveg hjá okkur
2: Akkurat, en við bara segjum til hamingju með þennan áfunga að ná að opna og svo ná bara vonandi fyrir þetta eins og segir að slípast betur til Guðmundur Þór Birgisson framkvæmdastjóri jarðbaðana með Mývatn þakka er kærlega fyrir að vera einn á línunni með okkur og segja okkur frá þessu
3: Takk hérna fyrir mig. Takk.

0: gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á næsta flugi.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
11: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
5: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
6: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
4: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Já, við höldum áfram á hljóði 1, sitjum hérna með ykkur í stúdíó 2, ég er Jóhann Alfreð og hún Fríður María.
1: Já, við ætlum að þess að fara að kynna okkur hver í gangi á bókasafni Garðabæjar.
0: Já, það er bara, við rákum augun í það, það er svo mikið af, já, bara skemmtilegri dagskrá víða bæinn og hérna margir aðalar sem að er að standa fyrir bara ýmsu skemmtilegu og á bókasafni Garðabæjar, þar Já, þar er metnaðarfull dagskrá fyrir bæði börn og ungmenni, svona yfir hásumarið og hún er á línunni, hún Margrét Sigurgeirsdóttir, hún er forstöðumaður bókasafnsins, sælvertu.
2: Sæl.
0: Herðu, við sáum hérna auglýst hjá okkur, það er nú til dæmis bara heil dagur á morgun, það sem að þið eru með alls konar fjör fyrir ungu krakkana sem að vilja koma og kíkja til ykkar og gera eitthvað skemmtilegt, ekki satt?
2: Jú, það er rétt, það er mikið líf á bókasafni Garðabæjar á sumrin sem mjög merkilegt, þá eru sumafrí í gangi, en við höfum alveg keyrt á það þar sem að fjölskyldu fólk sækir svolítið til okkar á bókasafni, þá erum við kannski lagt svona áhersla á fjölskyldu fólk og börn. Og á morgun, segiru, þá erum mitt, hérna, eru ljósaborð og segulkaupar í bóð allan daginn. Mm-hmm. Og við bjóðum líka upp á nýbreyni þetta sumari. Það er nefnilega, ungt fólk hefur áhuga á handavinnu og prjóna. Það kemur okkur kannski ekkit mikið óvart að sem við sjáum það á fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og slíkt. Það er sæki það, þannig að við ætlum að hafa skemmtilegt saman á morgun unga fólki. Það er svona kannski 16 ára plus. Hittist og þá verði ég nú að hrósa sumamanni mínu sem benta á að það væri skemmtilegt. Hún ætlar að taka móti áhuga sömu handavinni fólki morgun og það verður eitthvað gott í skálinni og markmið að eiga skemmtilega stund og fá innblástur og kynnast fleirum sem deila sama áhugamáli. Ja. Og þetta verður einhver skipti í sumars, akkurat það.
0: Já, svona okkar tilfinning, ég veit ekki hvort það sé rétt hjá mér, er að hérna svona áhugi á handavinnu og prjóni sé að aukast. Getur það verið? Finnið þið fyrir því að ungt fólk er áhuga að samara en kannski á umlunum árum?
2: Maður finnir fyrir svona meiri samtalið eða fólk er að tala um það. Þannig að, og við sjáum það alveg, það virðist alltaf að stefna í eitthvað gott á morgun hjá okkur. Og við líka sjáum það alveg á handavinnuklúbunum á fleiri bókastöfnum hjá okkur og okkar handavinnuklúbu Garðabrjóna vetunar. Mm-hmm. Það er bara fólk er mjög áhuga samt handavinna þessa dagana og það er gott, finnst mér. Þetta er svona í alþýðuna, við prjónuðum minni gamla daga og bara halda því við.
1: Mm-hmm. En hvernig er eins og með hérna bækurnar? Eru krakkar og unglingar stuðlegir að koma til okkar og leiðut bækur yfir sumarið?
2: Já, við nefnilega erum með svo skemmtilegan lestradreka hjá okkur og þetta er svona lukkudýr bókasafni sem stendur fyrir lestur og hérna og er svona einkenn okkar og við erum markmið er þetta bara bæta lestur, lesa áhuga barna, hafa gaman að við lesa og gleðina við lesturinn, fá þetta þess að koma í sumalessa til okkar nefnilega og lestradrekinn er svolítið á að vera að draga það inn í það. Og það er bara bullandi útlanda á barnaskiptinni þegar við erum mjög dúlega að koma og fá sér að lesa og það er gaman að segja frá að var aukningi fyrra á þáttöku í sumarlesturinn og hún er núna aukning aftur frá því fyrra sem að vera sumri.
1: Og hvaða bækur og hvaða höfundar eru vinsælega hjá okkur?
2: Það er bara íslensku höfundanir og léttlestra bækunar, mm-hmm. bara hvað við séu, Bergrún og fleiri sko, bara mjög þegar er bara allt tekið sem nýjustu bækunar sem hafa þetta krakkanu þetta sem er að gerast í núun mm-hmm. í dag
0: og ég sé að þið hafi verið að draga út lestrar dreka vikunar þannig að það er já, þannig að þið finni fyrir því að það er svona stemning í kringum þetta
2: mikil stemning og það er með annars bókapóki og bók að sjálfsögði velun og bókapókin er með mynd af lestardrekunum okkar á og það er sem er bara alveg svaka lestur hjá sumum krökkum bara þýlikt mikið og allir duglir en þetta snýst náttúrulega ekki magnum, þetta snýst bara að lesa og lesa saman hvetjum við foreldra og forráðamenn og aðstandur að lesa með bönnarnir sínum það er mikil skemmtun að tala um lesturinn mm-hmm.
0: Hafið þið staðið lengi þessi, mörg sumur fyrir, eins og ég var nú bara að sjá hérna, viðburðadagatalið hjá ykkur á vegum bókasafnsins á Garðatorgi. Það er nánast dagskrá hvernig einasta dag í júli. Hefur þetta verið svona hjá ykkur umliðin sumur líka?
2: Já, þetta búið verið svona umliðin sumur hjá okkur og hérna það má til að snefna að það er leik og fjörið okkar á mánudagsmótnum, það er bara búið verið allt sumar. Það var nýtt í sumar, að fara í legóið á sumrin, svona alltaf útidótið fyrir forraðamenn og badbönnin og veist að leika sér saman út á torginu, við erum svona yfirbyggt torg hjá okkur hérna bókastangarðabæður á Garðatorginu. Það er mjög gott vera þar inni, stundum í fríi frá vindinum og svo náttúrulega eru föndusmiðar á 50-dagsmótnum sem búið mjög lengi hjá okkur og segulkubbanir á miðgutum og ljósaborðin, það er mjög vinsalt bara vel sótt og bara verið aukning þetta sumari frá sumrunni fyrra
0: Já, og krökkum bara hvaðan að var bara þau geta kíkt til ykkar ef að þau eiga leið hjá
2: Já, bara það eru bara öll velkomin það er þarft ekki að eiga lögheimil í Garðabæ til þess að koma heimsæki bóksamni þar eða í öðrum bæjarfélögum það má fara á milli bókasafna Hérna, já.
0: Það er svona tilfinning manns að bókasafni sé svona að auðvitað alltaf þessi staðu til að finna bækur en það er að verða alltaf meir og meiri svona dagskrá í kringum þetta er svona samveru staðu líka
2: Já, fólk á öllum aldri kemur og hangir hjá okkur eða bara talar við okkur og nær sér bækur það eru blöðin og það er hægt að leigja út ýmislegt á bókasöfnum og meðlans þetta hjá okkur eins og fleiri stöðum, það eru kökuform og svona, það er að fara baka og við erum að það eru kökuform og svo bara hitta aðra og fara jafnvel fá leiðbeiningar hvernig og við vantar eitthvað kall í spil og geta þetta 3D prenta hjá okkur kallinn í spilið og það er bara fólk á öllum aldri, ekki bara unga fólki sem kemur í það, þá það sé kannski vel sótt á unga fólkinu og svo eru bara viðburðir yfir allt árið náttúrulega fyrir að haustunum fyrir við svona gefum aðeins í fyrir fullorna fólkið, nú erum meiri áhersla börnin á sumrin, það sem fólk er að koma börnin sín í sumafrín og njóta þess að vera saman eða bara börnin koma einu og erum við það gömul og geta koma náttúrulega einu bara fólk finna sér velkomið fólk er velkomið til okkar
0: Einmitt. Þetta er skemmtilegt að fylgjast með þessu og bara takk Margrét fyrir að vera á línunni, segja okkur frá þessu og bara við þetta bendum á til dæmis Facebook síðuna ykkar og fólk vill kynna sér dagskrána og kannski minnum aftur hérna skemmtilegan handavinu viðburð á morgun ef að fólk vill kíkja á það en bara gangi ykkur sem allra best í sumar og takk fyrir að taka síman
2: Já, takk fyrir áhuga okkur
0: Takk, takk og þaðan förum við yfir í hana Ariönu Grande. Þetta er nýtt frá henni heit That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, það var laugavegslaupið, það fór fram síðustu helgi.
2: Já.
0: Og gekk nú bara svona ljómandi vel. Ég vona, þetta er satt ábyrgðalaust, en ég held að það hef verið slegin sko brautamet í bæði kalla á kvennaflokki. Ef ég er að fara með fleipur, þá allavegna er maður á línunni sem maður getur leiðir þetta. Því að hann svo sannarlega var á staðnum og hann sigraði líka í kallaflokknum. Þetta er hann Þorsteinn Roy. Heyrir í okkur hérna á hljóðveginu?
3: Ég heyri í okkur og ég verð að byrja á því að leiðrétta þig.
0: Já, það er svo leiðis.
3: Því að vissulega var það að slegið kvennamegin og glæsilega, en það stendur ennþá með þeim stoppa sem hann sló 2015, minnum mig.
0: Þannig að
3: það var nú ekki slegið ár.
0: Já, ég nefnilega sko, var ég nefnilega í Dyrfjalla hlaupinu og þar var Toppi, Ól Segur. Og setti, einmitt. Held ég, brautamet, getur það ekki verið?
3: Jú, hann setti það brautamet í 50 km veglengdinni og ég náði að slá brautametið hans sem mitt í styttri veglengdinni í Dyrfjöldu.
0: Þannig
3: hefur ekki að segja bara og hafa verið að tala um það.
0: Já, það er ekki skrítið, það gengur á svo miklu í utanvega hlaupunum. Það er hérna, maður þarf að hafa sér allan við og náttúrulega hlaupin eru líka bara helgi eftir helgi núna. Þetta er svona algjör hápunktur sumarsins sem er í gangi. En ef þú segir okkar aðeins frá helginni, hvernig var helgin hjá okkur?
3: Þetta var bara, eins og þú segir, bara hérna, þú veist, þetta er alltaf svo gaman að hlaupa laugavegin. Það er einhver svona hálfgerð uppskeru hátíð utan með hlauparans. Þarna eru eiginlega allir mættir einhvern veginn og fólk, svona mjög margt fólk búið að gera hring utan um þetta hlaup í dagatalinu fyrirfram og búin að æfa kannski bara allan veturinn fyrir akkurat laugavegin. Þannig að þetta verður einhvern veginn bara svo stórt hjá okkur hlaupurum. Þannig að það er kannski ástæða fyrir því að maður mætir alltaf aftur og aftur og tekur þátt í þess að fyrir gleði.
2: En hvernig það ertu alveg búin að jafna þig?
3: Sko, svona, nei, við erum ekki alveg búin að jafna mig. Ég fekk eitthvað smá verk í kálvan í hlaupinu, þannig að ég er svona að vera aðeins smá tíma að jafna mig að því, en þetta er maður alltaf, maður þarf að gefa sér tíma eftir svona stór hlaup og bara leifa sér að jafna sér almennilega og maður fer aftur á stað. Þannig að þetta tekur alltaf svolítið á.
2: Og hver er svona galdur við það þegar maður er búin að fara hvað 55 kílómetra í utanvegarhlaupi að svona ná sér niður og reyna einhvern veginn að koma í veg fyrir að maður fá sinnidrátt og meira?
3: Það galdurinn er náttúrulega kannski bara undirbúa sig almennilega fyrir hlaupið. Bara æfa vel og markvist í marga mánuði eða ár. Þannig að þá er maður náttúrulega betur hérna undirbúin og bara jafna sig þetta fyrir. Mm-hmm. En ég held að það sé kannski besta ráðið bara, kannski frekar leiðilegt ráð, fólk vill kannski fá frekar eitthvað svona, eitthvað sem tekur aðeins styttir tíma.
0: Já, þetta er...
3: En maður bara, já, þarf að undirbúið sig fyrir svona stórverkefni, sko.
0: Mm-hmm. Ég gekk nú eins og laugavegin á þremur dögum og ég er ennþá með strengi, held ég, nokkrum mánu síðar, þannig að þetta er, miðvist, bara, þetta er auðvitað ótrúlegt afrek að stíma þetta á rúmum 4 klukkustundum sko, en hvernig var brautin fannst þér? Þú ert auðvitað búin að hlaupa núna nokkur ár í röð og hvernig voru aðstæður?
3: Þær voru bara fínar, já, það var mótvindur á köflum en líka bara meðvindur eða logn og veist, ég raunni ekkit að veðri bara hitast því frábært þangað til maður var kannski að nálgast hóstmörk, það voru svolítið heitt, en það var enda svolítið mikill snjór, hérna, við Hrafntinnuskil sem er í rauninni hérna, efsti að hæsti punktur brautarinnar. Þannig að það gerir hlaupurum alveg erið fyrir að maður er svona svolítið spólandi í snjónum ef hann er mjög mjúkur sem hann var í ár. Þannig að mér fannst það svona einna mest krefjandi í brautinni, en annars voru aðstæður bara mjög góðar og bara góð stemming einhvern veginn hérna á öllum sem maður hitti þarna. Þú talar að það gengi laugavegin, það voru gönguhópar þarna sem voru að hvetja mann áfram og maður fekk þvíleika orku frá fólkinu sem var í brautinni, þannig að þetta var bara eins og best verður á kosið þannig séð.
2: Nú er oft talað að þetta sé bara með fallegri hlaupaleiðum landsins. Nær maður að njóta útsýnsins þegar maður er bara alveg að deyja úr þreyti og er kannski með mótvind að fara í gegnum snjó?
3: Já og nei. Þetta er, þú veist, auðvitað nýtur maður örugglega meira ef maður er að ganga leiðina á einmitt nokkrum dögum og þá nær maður svona að taka náttúrulega kannski aðeins meira inn. En það er samt eitthvað svo ótrúlega gefandi við að vera að keppa í þessu ótrúlega umhverfi líka þannig að maður horfir nú alveg hérna sérstaklega eins og þegar maður fara niður jökultungunar og horfir yfir allt á vatn það bara eins og að vera stattur í einhverju málverki þannig að þá maður, já, maður fljótur að minna sig á bara, heyrðu, vá, ég mjög þakkláttur og heppin einhvern veginn að fá að vera þeirna akkurat á þessu augnabliki, sko, þannig að það meira gefandi en að vera að hlaupa á malbygginu.
0: Við rákumst á hana Túve fyrir austan þegar hún var að hlaupa í dýrfjallahlaupinu, þetta náttúrulega ótrúlega afrekskona í þessum utanvega og lengri hlaupum náður að heyra eitthvað í henni, hvernig hún var svona að meta þetta hlaup, hún gerir sér lítið fyrir og hljóp tvö hlaup bara með viku millibili hjá okkur
3: Já, ég spjallaði aðeins við hana eftir bæði dýrfjallahlaupið og laugavegin og hún, þetta bara einhver já, mest, hvað maður að segja, jarðbundna manneskja sem ég hef talað við og ótrúlega einhvern veginn hlétræg og bara almennileg og náttúrulega ótrúlega íþróttukona, bara svo besta í heiminum í dag í okkar íþrótt þannig að náttúrulega algjör fórréttindi að fengja hann í þessi hlaup og hún tók þess að ferði rauninu sem svolítið svona upplifuna ferð og var hérna að bara fá að upplifa Ísland og okkar náttúru og kynnast landinu almennilega og erum búin að fara allan fingin, fór til Vestmanneyja og einmitt að austra borgarfjörð og núna búin að hlaupa yfir hálendi þannig að hún svolítið að taka allan pakkan bara og nýta þessa ferð mjög vel, held ég hún sé búin að vera hérna í hátt í tvær vikur sko þannig að hún alveg, hún vonandi bara segir fleirum hérna að þessum elitu hlaupurum að koma og keppa í hlaupunum okkar hérna, því þetta eru alveg, eins og við segja, þetta eru alveg ótrúlega fallega hlaupaleiðir og ekki bara á Íslands vísu, heldur bara heimsvísu. Þannig að það væri bara mjög gaman að fá fleiri svona sterkar hlaupara til að keppa við á okkar heimavelli.
0: Finnið þið fyrir því að það er alltaf meira og meira áhugði hjá þessum erlendu afrekshlaupurum að kominga?
3: Sko, það er alltaf áhugði og það er náttúrulega kannski bara aðalega náttúran sem að ítir undir hann, en það alveg erfitt að fá þessi stærstu nöfn hingað yfir hásumarið út að þau eru náttúrulega stilla upp tímabilinu sínu og eru að keppi í stóru hlaupunum út í Evrópu í júni og júli oft og reyndar í ágúst líka þannig að veist, það er svona það er rosa mikil samkeppni við þessi stóru hlaup og þess vegna er eiginlega bara fáránlegt hvað Tófi var að gera þetta sko. Það var alveg ótrúlega heppni að þetta var akkurat gluggi sem hún sá fyrir sér bara eins og eitthvað svona æfinga glugga. Þannig að hún var í rauninni bara, já, þetta hitti vel á fyrir hana en maður hefur verið að senda alls konar hlaupinu skilabó og reyna að fá að hinga til Íslands og allir mjög svona spenntir en svona hentar ekki alveg tímasendingarna.
2: Og
3: þetta er samkeppni.
2: Bara forréttin, hvernig ferði það í að senda svona á helstu hlaupara heims en maður bara að slæta í DM eða hvað gerir maður?
3: Það eiginlega svolítið þannig, þetta náttúrulega það svo lítið sport niður við eins og bara fótboltan og eitthvað, þannig að þessar stórstjörnur í utanvega hlaupunum, þeir eru bara frekar svona, það ekkert svo erfitt að ná í þá, þannig sé og veist, maður hefur sendt fullt af hérna hlaupunum bæði kvöldum og konum skilaboð og maður færi nú svar frá flestum sko, og svo bara er þetta eitthvað svo, einmitt, svona hjartandi og yfir það fólk þegar maður hittir þau einhvern keppnum útlöndum og bara mjög auðvitað byrja að spjalla og búa til einhverja tengingar þannig að maður alltaf svona að reyna fá fleiri til að keppa við hérna heima.
0: Já, kannski rétt í lokin, hvað er svo framöndan hjá þér í sumar? Voru þetta svona hápunktarnir núna eða er meira fyrirhugað af einhverju spennandi lengri hlaupum?
3: Sko, það er, ég er bara svolítið að reyna að negla eitthvað svona stóft í lóksumars hvort sem það verður hérna heima eða erlendis og já, þess eftir ákveða en hérna ætlaði eiginlega bara svona að reyna að negla það niður í þessari viku og einmitt, hafa svona eina stóra vörðu í viðbót einhver starf helst í útlöndum og hérna geta æft á almennilega fyrir það núna restin af sumrinu ásamt svo bara einhverjum fleirum svona æfingakeppnum inn að heima en eins og er þá er ekkit alveg nelt í stein sem er kannski ekki alveg nógu gott sko maður verður að hérna, fara ákveða sig það er bara svo margt í búði erfitt að velja
0: Við fylgjumst með, ekki spurning, aftur til hamingju með bara sigurinn um helgina og takk fyrir að vera á línunni og segja okkur frá stemningunni á laugaveinum um helgina við bara og áframhaldandi gott gengi inn í sumarið.
3: Kæra þakkir, bara takk fyrir að hafa samband.
0: Já, þá og með því þá eiginlega er þætti dagsins lokið hjá okkur á hljóðveginum.
2: Já.
0: Við verðum auðvitað með ykkur aftur á morgun, milli klukkan 4 og 6. Við ætlum að enda þetta í dag á Memphis mafíunni. Þetta lagið ég skal syngja fyrir þig. Heyrumst aftur á morgun.

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð. Hátíðar tónleikar Skálholtsháttíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtsháttíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, K.B. Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Kristall, það sést.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
6: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti yfir í dag að happan á Íran væri komið á að nýju. Bandaríkin ætla að taka yfir Hormús sund og leggja gjald á öll skip sem fara sundið. Sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda segir ekki koma á óvart að vopnahlé ríkjanna hafi farið út þúfur, en telur ólíklegt að allsherjar stríð brjótist út í heimshlutanum. Verktaki kannast ekki við að byggingafyrirtæki reki faglærða iðnaðarmenn og ráði ófaglærða til að spara byggingakostnað. Mikið atvinnuleysi í byggingastarfsemi. Hótel eru þétt bókuð allt landdagana í kringum almyrkvan 12. ágúst. Formaður félagsfyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum úr þessu. 18 ára aldurstakmark hefur verið sett í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin ætli að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknum fyrir að sjá það. Þá ætli Bandaríkjamenn aftur að stöðva alla umferð íranskar hafnir.
7: Trump sagði í færslu á Truth Social að Hormúsund væri opið, þrátt fyrir að gögn mendi til þess að umferðum sundið hafi minnkað verulega. Íranar lýstu yfir lokun sundsins í gær. Þá verið hattbanni komið á sem þýðir að írönsk skip mega hvorki sigla til né frá írönskum höfnum. Trump segir að öll önnur lönd megi nýta sér sundið og Bandaríkin verði héðan í frá verðir Hormúsunds. Bandaríkin ætla að rukka öll skip sem nemur 20% af öllum farmi sem fær sundið til að ná inn fyrir kostnaði við að halda sundinu öruggu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir mánuði að ekkert land ætti að greiða fyrir að sigla á alþjóðlegu hafsvæði. Það stangaðist á við alþjóðalög. Ekki kemur fram í færslu Trumps hvernig hann ætlar að ná stjórn á sundinu eða innheimta þessa fjárhæð. Íranar hafa stjórnar umferð Hormúsund meira og minna frá því stríð þeirra og Bandaríkjanna hófst í febrúar. En fyrir stríðið hafði það verið opið fyrir flutninga. Sundið var að mestu lokað fyrir umferð mánuðum saman og leiddi það af sér hækkun olíuverðs. Herstjórnin í Íran brást við með því að segja að Bandaríkjunum yrði ekki leyft að skipta sér af flutningum á olíu og gasi og varaði nágrannaríki sín við Persaflóa við að starfa með bandarískum yfirvöldum.
6: Hallgrímur Indriðason sagði frá og þessu tengt Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, segir ekki koma á óvart að vopnahlé Bandaríkjanna og Írans hafi farið út þúfur. Sameiginleg viljayfirlýsing ríkjanna þar að lútandi hafi verið á sandi byggð, orðalag hennar loðið og óljóst og tilgangur beggja fyrst og fremst að vinna tíma. Bandaríkjamenn gera harðar árásir á Írans sem svara með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum sínum. Magnús segir þó ólíklegt að allsherjarstríð brjótist út í þessum heimshluta og telur báða aðila markvist reyna að forðast frekari útbreiðslu átaka.
8: Og heldur líka Persaflóaríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir að þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komið til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg.
6: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Verktaki segir blíkur á lofti í byggingariðnaðinum og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fara þá leið að skipta faglærðum iðnaðmönnum út fyrir ófaglærða.
9: Atvinnuleysi í byggingarstarfsemi og mannvirkja gerðir talsvert. Mánaðamótin voru hátt í 1200 atvinnuleysir í starfsgreininni og þar af höfðu meirinn 500 verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Jáverks, segir blikur á lofti.
10: Það er greininlega talsverð fækkun starfandi í atvinnugreininni. Það náttúrulega eins og allir vitað, þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega, þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
9: Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðnar sem félag byggingamanna, sagði hátíðisfréttum útvarps að bröðvara því að reyndum og menntuðum iðnaðarmönnum væri sagt upp og ófaglærðir ráðnir í þeirra stað. Gylfi segist ekki að hafa heyrt af slíkum vinnubrögðum.
10: Nei, það kannast ég ekki við og ég held að segja enga tölur sem styðji það í sjálfu sér, ég hef hverki sé að þær.
9: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðar laun heldur faglærðar, gæti þetta verið eitthvað leið sem eitthvað var að nota til þess að minka byggingakostnað?
10: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestum tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
6: Sagði Gylfi Gíslason í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Nánar verður fjallað atvinnu ástandi byggingariðnaði í kvöldfréttum sjónvarps. Garðabær hefur óskað eftir tilboðum í eftirlitsverk á Arnarneshálsi vegna fyrirhugaðra framkvæmdarnar í íþróttaaðstöðu Breiðabliks í Smáranum. Á svæðinu sem spannar 9 hektara stendur til að byggja nýtt hverfi sem á að heita Arnarland. Í tilkynningu á útboðsvefnum segir að verkið feli í sér gatna og stígagerð auk lagnavinnu vegna uppbyggingar í hverfinu. Í deiliskipulagstillögu gert ráð fyrir 450 íbúðum, nærþjónustu og heilsuklasa fyrir fyrirtæki tengd heilsu og hátækni. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíðar segir formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háanna tíma.
11: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
12: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en tegir sig nær allt land. Á sumum hótelum verður þjónustan aukin.
11: Ferðir á útsýnistaði og sólmyrkva gleraugu og svona þannig að það einhver að bæta aðeins við starfsfólki og gefa góðar leiðbeiningar þannig að upplifun gesta verði bara sem best og við fáum jákvætt umtal eftir þennan viðburð.
12: Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm. Komi sér fram yfir afbókunafrest fyrir hópapantanir. Sólmyrkvin verður á há annað tíma í ferðaþjónustunni. Björgvin segir að svona uppgrip hefði verið góð á öðrum árstíma.
11: Og það hefði verið tilvalið að til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
6: Sagði Björgvin Jóhannesson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Úrkomumagn næstu 10 daga gæti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári á þessum tíma. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir besta veðrið áfram verða á Austurlandi. Hann segir að mest eigi eftir að rigna á Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum, en þó einnig á höfuðborgarsvæðinu.
13: Ef við horfum á spá, samantekna spá næstu 10 daga, þá þetta ansi mikil úrkoma svona heilt yfir, en það þýðir það þó ekki að það verði rigning alla daga, en það lítur til dæmis út fyrir að undir lok vikunar að það komi einn alveg ágættu dagur og land allt það sem verður að mestu leti þurft og sjá og jafnfeltir sólar vestanland.
6: Sagði Einar Sveinbjörnsson. Af öryggis ástæðum mega börn ekki lengur vera fylgdarlaus í útiklefa laugardalslaugar, vesturbæjarlaugar og sundhallarinnar í Reykjavík.
14: Frá 1. júlí hefur verið 18 ára aldurstakmarki í útiklefa laugardalslaugar og vesturbæjarlaugar nema börn og ungmenni séu fylgd með fullorðnum. Aldurstakmarki á einn eða gilda í sundhöllinni í Reykjavík þegar viðhaldi á búningsklefum laugarinnar líkur. Útiklefar eru aðskildir öðrum búningsklefum í þessum laugum. Lína Petra Þórarinsdóttir er forstöðumaður markaðsmála og menningar og íþróttasviði Reykjavíkurborgar.
15: Öryggi gesta er auðvitað alltaf fyrsta, annað og þriðja mál hjá sundlögunum og það er stöðugt verið að rýna öryggisatriði lögun. Þarna var verið að skoða sérstaklega öryggi ungmenna í klefum og þessi ákvörðun er tekin til þess að tryggja það að ungmenni sé ekki fyrir stöðu að vera ein á svæðum þar sem ekki er hægt að tryggja að starfsmaður sé stöðugt til staðar.
14: 16 ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í sundhöllinni fyrir tveimur árum.
15: Ég get náttúrulega ekki tjáð með einstakamál en vissulega hafa komið upp atvik í lögum. Bara í hvert skipti sem atvik koma upp í sundlögum eru þau tekindi skoðuna sérstaklega og rýnd hvort og þá hvað er hægt að gera til að tryggja öryggi enn betur.
6: Sagði Petra Lína Þórarinsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þá að veðrinu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einhverjum vestan til á landinu hiti 10-22 stig og hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipa veður en dregur þó úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestalands annað kvöld og dálítil til súld en annars hægari og létti til norðan og austalands. Þetta er speilin umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Skipa umferðum Hormúsund lagðist nánast af eftir að Íranar réðust á gámaskip sem silt var sundið á laugardag undir kýpverskum fána. Íranar sögðu árásinu á skipið hafa verið fyllilega lögmæta þar sem stjórnendur þess hefði ekki fyllt þeirri einu siglingaleið sem þeir heimili. Bandaríkjamenn segja árásina hins vegar svo gróft brot á gildandi vopnahléssamkomulagi að þeir hófu árásir að nýju. Af jafnvel enn meiri þunga en áður en hlé var gert á þeim fyrir tæpum mánuði með sameiginlegri viljayfirlýsingu ríkjanna og Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir að stríðinu væri í raun lokið. Magnús Bernhard Þorkelsson, prófessor í sögu Miðausturlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað broti gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
8: Það eru margar ástæður fyrir því. Kannski fyrsta lagi er það þessi vilja yfirlýsing milli Bandaríkjamanna Írana var náttúrulega ekki, þetta var ekki byggt á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var vildi Íranir gera sitt besta og Bandaríkjamenn lýsti yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkur fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við voru að skuldbunda sér til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveri fyrir báða aðal að vinna sér ákveðum tíma það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona reyna að bæta svona stöðuna sér í hag. Og þess vegna er kannski, er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
6: Báðir deiluðal að kenna hinum og báðir saka hinum svik og undirferðli og báðir segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðeila til síns máls nokkuð?
8: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig annum lega sem er alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessa ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessum samningi. Og til dæmis Bandaríkjamenn sagt að því með ekki leggja nýna tolla á skipum fyrir um Hormusundi, þá segir hann við erum ekki að leggja tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld og þess að þetta er svona breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðland þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og Bandaríkjamenn eru að tapas hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna að því það verður mjög erfitt fyrir Bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjust í sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga að vera sem framyndan eru.
6: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sínar árásir til muna Og Írana svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum og það var búið segnir af sko, árásum Írana á bandaríska her og byrðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu, stjórnvöld í Jemen saka Írannum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis, hverju spárum framhaldið? Eru hverju líkur á að persaflóríkin fara að taka beina þátt í stríðinu við Írann? Að bara alls er að stríð brjótist út á, í þessum heimsluta?
8: Mér finnst líka þarna núna kannski í við minni heldur hann voru eins og í mars og í apríl að því þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona var þetta svo sama farfi og áður það að vera að skjóta þarna á víksl en þetta er miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúar mars. Þá voru áhrifin stórfelldari, þá voru bandaríkja menn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út um allt Íran. En núna er já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að einmitt ekki að það stríð breyst eitthvað meira út. Og heldur líka persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komi til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta verið að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara held ég að senda hvort raunum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarna nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
6: Þá talað bæði sko klerkastjórnin og íranski byltingarvörðurinn hefur styrkt stöðu sína töluvert meðan írensku þjóðarinnar þegar að bandaríkjamenn réðist á landið. Þú segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðum bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út? Hvernig með bara mannskap og vopn og verjur og hvernig ástandið með þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
8: Já, sko, þetta hefur verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Íra. Það er engin spurning það. Áallar kostnað fyrir þjóðina er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífulegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Íran, þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sína enn og aftur er að það er ekkit endilega sko einhver svona samansemmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum og við höfum séð ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Íran er núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldrei snáð að þjappa saman þjóðinni ef núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar, og jafnvel eins og núna þáttekar Íran í heimsmetakeppninni fótbolta bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana. Og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, stendur núna saman og hvernig raun og veru byltingastjórnin og byltingaverðin standa með pálmann í höndunum. Að í síðustu viku var mikil jarðarför, opinber jarðarför Khamenei sem lést 28. februar, bandaríkjamenn réðu hann á dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu daginn og það var sko 10 miljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var alls það voru rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fán, þetta er til margs það að hafa verið að við erum hefna dauða hans og það var svo allskaf svona greiftir nefar út allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti. Núna ætla að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tiljulun að þegar Trump fór í NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vel. Hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur af það að Íran er ætla að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan hérna, sameinaðan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Íranir er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltölulega lítið sko, hergögn og ódýra dróna til þess að heyja þennan herna sem þeir eru að heyja, en þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllun og vilja styðja ríkisstjórnina einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar, sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íranir ætla að reyna að nýta sér einmitt núna næstu skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
6: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallnir þessu stríði.
8: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikanum sem vilja alls ekki halda þessu áfram en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
6: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Lín Magnúsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið í sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna eru að vinna með listaverk. Ein tóm listaverk í Eldhúsverkum. Hvað á ég við? Ég get sagt ykkur það. Við ætlum að skoða vinsældalista og byrja fyrir 40 árum, fara sig inn í 30, 20 og 10. Og þetta eru nokkri lista sem við ætlum að skoða. Við fundum hérna eldgamlan vinsældalista Rásar 2 frá árinu 1986. Frá svipum tíma og við erum stödd í núna í júli. Og síðan ætlum að færa okkur 96 á breska listan og svo förum við í evróska listan fyrir 2006 og endum síðan á vinsældalista Rásar 2 á þessum tíma árið 2016. Þannig að það mikil list og mikil verk að vinna í þessari viku og við ætlum bara að byrja á vinsældalista Rásar 2 17. til 23. júli árið 1986 og í bingosætinu númer 30 hljónsveitin Hollywood Beyond sem að fáir muna eftir í dag What's the color of money?

Hollywood Beyond og What's the Color of Money. Það sem að heimsmeistara keppnin í fullum gangi, þá tilvalið að heyra lagi sem í 21. Sæti, eða var í 21. Sæti á vinsælda listar ása 2 árið 1986 í júlí. Sjálfsögðu danska fótboltalandslið, lag sem að var gífulega vinsælt hér á rásinni og örugglega í Danmörku líka, ég ætla að skjóta á það. Lagið heitir, eins og margir vita ekki, Re-Sep-Ten og bannstrik á milli. Re-Bannstrik-Sep-2-P-Bannstrik-Ten. Það höfum við það.

danska fótboltalandsliðið og Recepten via Röðe, via Víðe og hoppum upp eitt sæti í 20. sæti Götustelpan skráð á Gunnar Óskarsson en Pálmi Gunnar syngur

er Pálmi Gunnarsson að syngja Götustelpuna eftir Gunnar Óskarsson. En í 16. sæti á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan var eins meðlungur sem að fáir muna eftir í dag, heitir Owen Paul og þetta lag þótti ofsa fínt, heitir My Favorite Waste of Time.

Owen Paul og 16. vinsælasta lagið hér á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan, My Favorite Waste of Time. Þá ætlum við að kíkja í biopoppið og það hinn magnaða mynd Short Circuit vélmenni sem var rosalega framandi og rosa töf. Myndin ekki frábær, en hér lagurinni sem að náði þó nokkru vinsaldum. Þetta hann El DeBarge úr DeBarge fjölskyldunni sem að var nokkuð vinsal á þessum tíma. En spurningin þessi, í 14. sæti, Who's John?

0: Þetta er lagið Who's Johnny í 14. sæti á vinsældalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan og það L. DeBart sem að á heiðurinn. En við ætlum að hoppa beint upp í 7. sæti og þar erum við með faraldin og þetta var svona sumar gleði sem að átti að fara í kringum landið. Gekk ekkert rosa vel, þetta var ekki svona best hefnaða sumarveistland sem að hefur haldið af stað í kringum landið. En skildu eftir þetta skemmtilega lag og þarna í 7. sæti fyrir 40 árum síðan.
1: Þetta er bara einn lagi strákar, þú ert að láta.

Þetta voru þessar heilræða vísur Stanleys í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan. Sumargleðin Faraldur og Eggert Þorleifsson við hljónnemann og hann var alltaf og ofsalega skemmtilegu maður. Þá það dúettin frá Þýskalandi sem að þótti ekki töff en ofsalega margir hlustuð á sérstaklega strákar í einrúmi þeir voru ekki endilega flíka því mikið að þeir væru stuðningsmenn flokksins þetta að sjálfsögðu Modern Talking í sjötta sæti með hið magnaðalag Atlantis is calling S.O.S. for love

Modern Talking og Atlantis is Calling upp í fjórðasæti, þar finnum við AHA og Hunting High and Low. Yeah.

Við erum að fara yfir vinsaldalista Rásar 2 þennan dag árið 1986 sem að gefa okkur 40 ár. Það ágætis tími. En við ætlum að hoppa í annarsætið og þar finnum við VAM og lagið The Edge of Heaven.

Jam og The Edge of Heaven og þá eigum við bara toppsætið eftir á vinsættalista Rásar 2 þennan dag fyrir nákvæmlega 40 árum síðan eða svo. Það íslenskt og það voru nú einhver að kjafta sögur að það var í svindl í gangi með að þetta lag hoppaði beint held ég á toppin á listanum óþekkt hljónsveit en var nokkuð þekkt eftir þetta og var einn vinsælasta hljónsveit landsins í einhver tíma en það ekki neitt að saga neittnum neitt hér kæru hlustendur vinsælasta lagin á Rás 2 fyrir nákvæmlega 40 árum síðan Bítlaveina félagið þrisvar í viku Georg Magnússon á munnhörpu Takk fyrir, verið sæl

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð. Hátíðar tónleikar Skálholtsháttíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtsháttíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Rás 2.
4: Byggingarstarfsmanna eru án iðnmenntunar samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá upp grip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stólið úr Hellisskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stólið við Sundhöllina og í nýja miðbænum. Næstum einn lax á mínútu hefur gengið í 11 árnar síðastliðin sólarhring. Áin er full af fiski og laxveiðisumarið lofar góðu.

0: Gott kvöld. Brögð eru að því að reynslu miklum mentuðum iðnaðarmönnum sé sagt upp í byggingageranum og ófaglærðir ráðunir í staðinn. Þetta segir formaður byggðinar. Atvinnuleysi hafi aukist mikið í greininni og með þessu séu meiri líkur á göllum í nýbyggingum.
1: Það að breyta svolítið atvinnu ástandi hjá okkur. Við erum að sjá töluvert af uppsögnum í nýbyggingum.
2: Og breytingin mikil.
1: Saka þeim tölu sem við erum með hjá okkur, þá hefur atvinnuleysi aukist 36% frá júní 2025 og þar til í júní núna 2026.
2: Hvað veldur?
1: Það bara samdráttur í nýbyggingum.
2: Og Jón Bjarni segir uppsögnum vera beitt markvist.
1: Síðan erum við að sjá það líka hjá okkar félagsmönnum að þeir eru, það er verið að segja upp íslenskum iðnaðarmönnum og það er verið að ráða meira undirverktaka á byggingastæðina.
2: Og þetta hafi mikil áhrif á gæði bygginga.
1: Við erum alveg 100% á því að þetta er að auka byggingagalla á íbúðarhúsnæði og bara í mannvirkjum.
2: Gengur þetta gegn einhverjum lögum og reglugerðum byggingar?
1: Að nota réttindalausa menn og menn án þekkingar, það er klálega brot á reglugerðum og lögum.
2: Eftirlitsfulltrúi byggðinar fór nýlega með fulltrúum ASI á nokkra byggingastæði og gerði úttekt á fagkunnáttu starfsmanna.
1: 24% af mönnum byggingastæða eru iðnaðarmenn. Við erum með 4% nema sem er jákvætt að hafa nema, en við erum með 72% sem eru án réttinda. Og það er skelfileg staða.
0: Síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Þar af meira en 500 í 6 mánuði eða lengur. Langflestir þeirra búa á höfuðborgarsvæðinu, rúmlega 900. Þar næst á Suðurnesjum og svo á Suðurlandi. 888 eru Íslendingar og 279 eru með erlend ríkisfang. Flestir eru á aldrinum 30 til 39 ára. Verktaki segir blikur á lofti í byggingariðnaði og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fari þá leið að skipta faglærðum út fyrir ófaglærða.
3: Það er náttúrulega eins og allir vita þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
2: Kannast þú við það að reyndum og menntum iðnaðarmönnum sé sagt upp og í staðinn ráðnir ófaglærðir?
3: Nei, það kannast ég ekki við.
2: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðum laun heldur en faglærðum. Gæti þetta verið eitthvað leið sem eitthvað var að nota til þess að minnka byggingakostnað?
3: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
0: Sérfræðingur í sögu Miðausturlanda segir Írana hagnast á stöðunni sem komin upp í stríðinu við Bandaríkin. Deilurnar séu að breytast í orðræðuleik.
4: Helsti ásteytingarsteinn Írana og Bandaríkjana er skipa umferðum Hormúsund. Íranar lýstu yfir í gær að sundi væri lokað. Trump brást við í dag og tilkynnti að aftur yrði sett hafnbann á Íran. Það sagðan Bandaríkin ætla ná stjórn á sundinu og innheimta gjald af skipum sem faraðar um. Bandaríkjaforseti sakaði Írani árásir á skip og Hormúsund í síðustu viku og lýsti yfir að úti væri vilja yfirlýsingu samning milli ríkjana. Síðan hefur Bandaríkja her gert árásir á Íran sem hefur svarað með árásum á bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjunum. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í sögu mið Austurlanda, segir orðalag vilja yfirlýsingarinnar hafa verið loðið og ríkin í raun ekki skuldbundið sig til eins né neins.
5: Þannig að þetta var bara raun að vera fyrir báða aðila að vinna sér ákveðin tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og reyna að bæta, svona, reyna bæta svona, stöðuna sér í hag. Og þess vegna kannski er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki, þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
4: Ásakanir hafa gengið á milli ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum brot á samkomulagi.
5: Og þegar þetta er svona breytist í svolítið svona orðræðuleik, til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvern aðlan til þess að fá sínu fram. Og það sem er, en eins og staðan er núna, þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög, að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna, og Bandaríkjamenn eru að tapas hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna.
4: Erfitt verði fyrir Bandaríkjamenn að þoka stöðunni aftur á þann stað sem hún var fyrir stríðið. Því sé það Írönum í hag að þæfa málin.
5: Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samningavera sem framundan eru.
0: 28 manns heiminsta fórust í eldsvoða á bar í Bangkok, höfuðborg Tælands, í nótt. Nokkur hundru manns voru inni á staðnum þegar eldurinn kviknaði og breiddist hratt út. Fregnir hafa borist af að fólk hafi ekki komist út neyðarútganga. Rannsókn yfirvalda beinist meðal annars að því hvort þeir hafi verið læstir eða óaðgengilegir. 70 manns slösuðust í eldsvoðanum sem er svo mannskeiðast í landinu síðan 2009. Úkraínuher hefur gert árásir á tugi skipa við Krímskaga síðustu daga en er eldsneytisskortur í Rússlandi vegna árása á olíuinnviði og langar raðir á bensínstöðum.
4: Úkraínuher hefur síðustu viku reynt að einangra Krímskaga sem rússar hertóku og innlimuðu 2014 og orði nokkuð ágengt. Herinn hefur gert árásir á brýr og vegi sem liggjaðangað og valdi röskun á birðaflutningum. Yfirmaður drónasveitar flota Úkraínuhers segir að herinn hafi síðustu mánuði gert 10 árás á flutningaskip á Svartahafi undan ströndum Krímskaga. Úkraínsk stjórnvöld segja flest skipin hluta af skuggaflota Rússa. Reuters hefur eftir heimildamönnum sínum að takmarkanir hafi verið á siglingum á Asofhafi síðan fyrir helgi vegna árásanna. Helstu korn héruð Rússlands, Rostov og Krasnodar liggja að hafinu sem er mikilvæg flutningaleið fyrir kornútflutning Rússa. Úkraínumenn hafa einnig gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar í Rússlandi síðustu mánuði með þeim afleiðingum að eldsneytisskortur komin upp í nær öllum héruðum landsins.
6: Bensíngrísan í Rússlandi fer harðnandi eins og sangjandi fyrst Pútín neitar að hætta stríðinu. Við lögðum fram tillögur skref í friðarátt og njótum stuðnings bandamanna víða veröld sem og fólks í kringum Pútín sem vill frið.
4: Sumstaðar bensíni skammtað og langar raðir eru við bensínstöðvar.
6: Í gær þurfti ég að bíða í 6 tíma. Sumar bensínstöðvar takmarka kaup við 20 eða 50 lítra. Þetta ergilegt en ekkert hægt að gera því. Það engin spurning að þetta vegna árása á olíuhreinsistöðvar. Ég veit ekki hvernig þetta fer.
0: Nokkrum sjaldgæfum trjátegundum var stólið á Selfossi eða fyrir helgi. Formaður Skógræktarfélags Selfoss segir að stór tré hafi verið tekin víða í bænum.
7: Þetta er eitthvað sem er vaxandi vandamál og ekki bara hér, þetta er allt í þjóðskóanum, þetta er í almenningsskörðum og víðar, til dæmis á Reykjavíkursvæðinu.
8: Og það var verið að stela hérna frá ykkur?
7: Í þessu tilfelli voru tré tekin sem hafa nú svona ákveðið persónulegt gildi sko og fyrir mig, ég sáðu þessum, fyrir þessum trjám á sínum tíma og ræktaði upp og plantaði hérna. En þetta var Virginíu heggur, þetta var Garðahlynur og svo kastanía, hrossa kastanía sem er ekki auðvelt að koma til.
8: Helliskóður er glæsilegur skóður á 126 hektra svæði við Ölfusá þar sem skógræktarfélag Selfoss er með öfluga starfsemi. Á milli 60 og 70 trjátegundir eru í skóginu. Örn segir að myndaði tré hafi verið að ræða sig og rifin upp þannig að holurnar standa bara eftir tómar.
7: Ykkur sem að þekki til og velur úr tré sem að eru þarna eitthvað álitleg.
8: Já, það eru fagmenn að störfu.
7: Svona innan gæsalappa en að vera slítaði þetta upp í fullum vexti er ekki fagmannlegt. Það lýsir svona ákveðina heimsku.
8: Það er ekki bara í Helliskógi hér á Selfossi sem trjám er stólið. Nei, það er á fleiri stöðum í bæjarfélaginu.
7: Já, það var fyrir sumar. Þar var hreinsað beði við sundlaugina, nýplöntuðum, trjám og síðan verið tekið úr miðbænum líka, stór tré.
8: Og þetta að lokum frá Erni.
7: Já, það nú aðalega að fólk fari nú bara að gæta að sér með verðmætt tré sem að kaupa dýrum dómum í gróðrastöðum og átt að segja á því að þetta eru þjófar á ferð sem að hika ekki við að fara inn í garða, engalóðir og hirða þetta.
0: Elliðaárnar í Reykjavík skera sig úr í samanburði við aðrar laxveiði ár, hvað laxa gengd varðar. Áin kraumar á laxi.
4: Aldrei hafa jafn margir laxar gengið í 11 ár og göngumet var sett í gær þegar tæplega 600 laxar rendu sér í gegnum teljaran á 12 klukkustundum. Teljarinn var settur upp árið 1989.
9: Þeir þurfa að renna sér í gegnum teljaran, þá er tekin kvikmynd af þeim og reynda sjóbirtingunum líka, þess vegna þarf að skoða þetta allt og talið og stærðan mælt. Skemmtilegu fréttirnar eru þær að núna þá Þannig er þetta erfitt að tala um met í náttúrunni en einhvern síðum maður leiði sér að þá allavega göngu met þar að segja á sólarhringsgrunni. Þannig að við erum að tala um að það á hálfum sólarhring að meðaltali einn lax nánast að fara í gegnum teljaran á mínútu.
4: Þetta lofar því góðu fyrir laxveiðisumarið í Elliðaánum en það hefur farið hægt af stað víða á landinu. Síðustu ár hefur veiðimönnum verið gert að sleppa veittum laxum. Þannig hrygna fleiri, komast aftur út í sjó og svo aftur í ána sína.
9: Hér eru bestu endurheimtur úr sjó á Atlantshafslaxi í veröldinni. Elliðaánar hafa ákveðið umfram aðrar og ekki það nú vegalengdin eða annað framleiðslusvæðið nú ekki stórt en það alveg afskaplega frjósamt.
4: Í fyrra gengu 3400 laxar í Elliðaánar. Það sem af er sumri hafa 2000 laxar gengið. Af þeim eru 100 sjóbirtingar.
9: Það sem gekk á 12 klukkutímum hérna, það væru flestar laxveiðiár á Íslandi með ánægðar með það sem sumar veiðina. Þannig að það ekki að kvarta hérna í Erlöðan.
0: Það enn mikil hlýindi á austanverðu landinu og ekkert láta þeim langt fram í vikuna. Margir lögðu leið sína austur helgina og hafa staldrað við því enn mannmargt í bæjum á Austurlandi. Á Egilsstöðum vinsælt að stökkva út í Eyvindará á góðu viðri stökum, en nú það ekki ráðlegt því áin mjög straumhörð sökum mikilla leysinga. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma og komið hefur verið upp skiltum til að vara við að kæla sig í áni. Hótel eru mikið bókuð allt land dagana í kringum almyrkvan þann 12. ágúst. Margir krossa fingur með að veður verði gott en formaður félags fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum verði spáin slæm því komið sér fram yfir afbókunar frest.
10: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en teygir sig nær allt land. Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm.
10: Í flestum tilfellum þá eru náttúrulega gilda ákveðnir afbókana skilmálar. Þannig að til dæmis hópar, þeir eru bara komnir yfir þau tímamörk að geta afbókað. Við náttúrulega erum búin að ákveða að það verði gott veður, þannig að 12. ágúst. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því.
11: Enn hægt að finna sér gistingu þar sem sólmyrkvinn sést best en verð alltaf helmingi hærra en aðra daga í sumar.
10: Það gríðarlega eftirspurn á þessu tímabili og við þekkjum það svo sem með alla svona stóra viðburði eða tónleika fótboltaleiki þegar eftirspurn mikil. Við sjáum það núna bara til dæmis á HM þá hækka verðin og það gildir bara sama um þetta.
11: Björgvin segir sólmyrkvan hitta á háannatíma í ferðaþjónustinni. Uppgrip hefði verið gott á öðrum ástíma.
10: Og það hefði verið tilvalið til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
0: Blautklútar, tannþráður, eyrnapinnar og annar óþarfi ratar allt of oft ofan í salerni landsmanna. Slíkt rusl getur valdið miklum skaða, bæði á hreinsistöðum og á frárennslis lögnum á heimili fólks.
12: Allt það sem ratar ofan í niðurfallið í eldhúsvaskinum, sturtunni eða niður í klósettið hjá akureyringum endar í þar til gerðri hreinsistöð í sandgerðisbótinni. Þar það sigtað og hreinsað. 45 til 47 tonn af óþarfa rusli safnast saman á ári og mælanleg aukning á milli ára.
13: Þetta helst blautklútarnir. Það svona stærsta vandamálið. Síðan þetta eyrnapinnar, þetta tannþráður. Tannþráðurinn bara töluvert vandamál. Og rauninni allt sem að fer í salernið, það kemur hérna niður til ef það leysist ekki upp á leiðinni.
14: Fyrirmælin eru skýr. Það bara piss, kúkur og klósettappi sem á að fara í klósettin. Ekki nikotínpúðar, ekki blautklútar og engin annar óþarfi.
13: Já, hérna erum við að horfa á blautklútarna sem að koma úr kerfinu hjá okkur og erdabeinana og allt það sem yfir 3 millimetrum að stærð að safna sinna fyrir og við séum það frá. Og yngstu börnin eru alveg með á hreinu hvað má fara í klóstið og þau kunna lagið alveg hérna okkar sem að hefur hljómað hérna einstaka sinnu. En það svona, já, eldri kynslóðan sem að kannski er ekki alveg átt að sjá því að það á ekki alltaf enda bara í sjónum.
12: Aðskota hlutir sem ekki eiga heima í salerninu geta valdið töluverðum skaða á búnaði hreinsistöðana eða hreinlega á lögnum heimilana.
13: Og það getur líka bara verið heima hjá fólki bara í frárenslinu út úr húsinu og þá náttúrulega bara fólk sjálft farið að bera töluverðan kostnað því að laga það.
12: Að mati Stellu hefur aukist töluvert að fólk sturti niður blautklútum. Hún rekur það til þess að sumir blautklútaframleiðendur markaðsetja sína klúta sem niðursturtanlega og það getur valdið miskilningi.
13: Flössabúl þýðir raunir bara að það hægt að sturta þessu niður en það þýðir ekki að þetta brotni niður á leiðinni. Þannig að þeir klútar eru raunir ekki betri heldur en aðra klútar.
0: Hópur háskólanema undirbýr þáttöku í alþjóðlegri formúlu stúdentakeppni sem fer fram á Spáni í byrjun ágúst.
15: Hópurinn sem kallar sig Team Spark hefur smiðað kappakstursbílinn Fenri sem verður sendur til Barcelona eftir helgi og tekur þátt í keppninni að Circuit de Catalunya. 60 nemendur hafa komið að þróun og smíði bílsins en 30 þeirra fara út til Barcelona. Þar keppir liðiði háskóla lið Vísvegar að úr Evrópu. Sérstaða íslenska liðsins að nemendur þess eru að jafnaði yngri en hjá mörgum öðrum liðum, en flestir þeirra eru á fyrsta eða öðru ári í háskóla. Fenrir byggður á hönnun Kristjáns Arnar Aðalbjörnssonar, stundakennara við Háskóla Íslands. Þetta í þriðja sinn sem Team Spark tekur þátt í keppninni með aksturshæfan bíl. En síðast skefti liðið með slíkan bíl árið 2019.
16: Þetta low voltage, þá bara kveiki á því, bang, og þá lágspennu kerfi komið á. Og svo myndum við gera sama með TS, og TS er það að þú ert að hleypa á háspennuna í raun og veru. En það alltaf bílstjórnum sem að hleypa á hana alveg seinast. Hérna aftan í, hérna fegurðin. Hérna hefur líf mitt farið, hérna í 6 mánuði eiginlega.
15: Liðið hefur undanfarið prófað bílinn við Háskóla Íslands og helgina fóru fram lokaprófanir í Garðabæ. Í Barcelona þarf bílinn að standast tækniskoðun áður en hann fær keppnisleyfi.
17: Hann kemst upp í 104 km klukkustund eða við höfum náðum í það hérna í sínskýslu. Á brautan úti það svo þröngt að maður nærum kannski við 80-90 hérna í háum hraða. En já, hann fer mjög rætt.
18: Og virkar hann alveg vel? Hann bara fullkominn eins og tilbúinn til að keppa?
17: Ég myndur ekki segja fullkominn, en hann keyrir. Hann keyrir nógu vel.
0: Norðmenn eru í þessum töluðum orðum að fagna fótbolta í heitunum sínum. Þær komu til Norex frá Bandaríkjunum á 7. tímanum í dag. Fótboltaæði greip norsku þjóðina vegna árangursliðsins á HM sem komst í fyrsta sinn í áttaliða úrslit. Noregur tapaði fyrir Englandi á laugardagskvöld en eins og við sjáum á þessum myndum, beint frá Oslo, var leikmönnum fagnað eins og þjóðhetjum þegar þeir komu aftur heim. Núna eru hátt í 100.000 manns saman komin fyrir framan norsku konungshöllina þar sem verður líklega róið af krafti langt fram eftir kvöldi. Og það er að líta til veðurs. Áfram sækir hlýtt loft að landinu úr suðri og því verður áfram blíða á norðaustur horni landsins. Það er viðbúið að hitinn fari á morgun vel yfir 20 stig þar líkt og undanfarna daga. Það verður ekki sama blíðan vestanlands, því rigna mun á köflum vestanlands og þá sérstaklega fyrir partags. Nánar um veðrið að loknum íþróttafréttum.
19: Það vantaði ekki mörkin í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Dramatíkin var allsráðandi á Akureyri, þar sem sigurmarkið kom á loka sekundu leiks Káa og Ía. Jannik Sinner varði titilinn á Wimbledon-mótinu í tennis. Eftir vonbrigði á síðasta risamóti var sigurinn kærkominn en torsóttur. Og fyrri undanúrslitaleikur heimsmeistaramóts karla í fótbolta á morgun, þar mætast stórveldin Frakkland og Spán. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Fyrst að þetta var yfir upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 72% byggingarstarfsmanna eru án iðnmenntunar, samkvæmt athugun ASÍ. Atvinnulausum í greininni fjölgaði 36% á einu ári. Bandaríkjaforseti ætlar að taka yfir stjórn á Hormúzsundi og innheimta gjöld af skipum sem þar fara Sérfræðingur í sögu Mið-Austurlanda segir Írana hagnast á óvissunni sem nú ríkir. Sólmyrkvinn verður vonandi góð landkynning til framtíðar, segir formaður félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu. Gott hefði þó verið að fá uppgrip sem honum fylgja utan háannatíma. Töluvert mörgum trjám var stólið úr Helliskógi á Selfossi eða fyrir helgi. Trjám hefur einnig verið stólið við Sundhöllina og í nýja miðbænum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Við verðum hérna í fyrra fallinu á morgun, klukkan 6, vegna leiks Frakklands og Spánar á HM í fótbolta. Nýjustu fréttir alltaf á rúp.is og næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10. Við á fréttastofunni kveðjum að sinni, verðið sæl.
20: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
21: Þetta er kvöldvaktin.
22: Undra fangperrar allra landa. Jó.

Góða kvöldið, elsku besti og þetta ágæta fimmtudags, nei hvað ekki fimmtudags, það, ég veit ekki hvað dagur, það mánudagur, eða ekki, Jesús, ég dagarnir eru komnir rugl, maður veit að lífi manns svona, maður búin að missa stjórn á lífi sinni þegar maður veit ekki hvað dagur og þegar maður svona, já, hakkaður, en allavega, við byrjuðum á Moses Hightower, þetta var líka phonetic symbol og þetta var líka cut grá p með lagi húsi mitt en Moses Hightower ætlar að mynda fyrir að gefa þetta svona plötu svona vinarplötu

greininni GTRN þegar hún syngur, en ég vissum að svona heima við þá er hún kölluð Guðrún. En þau sungu saman lag og gáfu út sem að gera gott bara hérna á Rástu og það heitir Vilt fá og við skulum bara vinda okkur í það.

Þetta er Olivia Rodrigo og lagi hennar The Cure. Hér ekki verið að vitni í hljómsveitina. En þetta svona sjálfs efa lag. Og ég fagna þessu. Ég fagna að það sé hérna kassagítur og fílingur. Því þetta nefnilega svona Disney kona. Eða stelpa. Hún fættist bara í Kaliforníu. Og var hún hefur pottið átt einhverja foreldra sem voru alveg svoleiðis bara tróðan í einhverja áhernapröfur og svona. Hún endaði einhverja svona Disney martröð og Og nýtti nú þær vinsældir eftir að hafa verið einhverju svona high school musical bulli í að bara stefna að gera góð tónlist og hún búin að gera rosalega margt gott eitthvað sem að hún, maður hefði kannski getur búist við sjálfu sér sko en hún samt að tala hún semur líka sjálfu og svona en það reyndar hennar með henni Dan Negro með sem sagt E það N-E-G-R og áður hennar þið sendið inn sem að svona eru samið með henni en Ánægði með hana, Heyrðu, hann Sam Neill, leikari frá Nýja Sjálandi, hann lést nú bara nýlega, bara í gæri eða eitthvað í dag, eða, ég veit það ekki. En hann alltaf dó, óvænt og leiðilegt, töffari, netti gaur, hann var náttúrulega Jurassic Park og svona, hann var líka í Peaky Blinders og tala vel hann, allir svona, hans sena, hans bransi. Að tala vel hann núna fyrst. Og veist það verið bara topp gaur sko. Ég hitti hann aldrei en örugglega bara mega næs gæ heyrðu, og hann var bara einhver sko gigatískur Beach Boys aðdáandi, þessi leikari og það var sem sagt í Jurassic Park 3 þar sem hann var eitthvað svona á milli atriða það tók svolítið langan tíma að setja upp allt svona tæknilegu atriðin í þessum risaðlu myndum þá var hann bara eitthvað að spila ukulele og syngja Beach Boys lög bara til að drepa tíman tóldið sjarmerandi, skulum gefa honum lag tökum bara God Only Knows þetta eitt það besta held ég bara, ég meina hér Brian Wilson bara á turbo, hann þetta bara styrla lag, hækkið í guðnabænum

0: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
2: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei um. Fyrir en einhver spyr.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
5: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
6: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er lagið Manstu og hér er hún getið enn aftur. Þetta er alltaf svona tvenna sem ég tek bara. Fínt að byrja á því. Þormóður og getið enn og lagið Manstu. En mér langar að fara yfir í ungan, já, hann verður sennilega alltaf ungur þessi tónlistamaður því að hann lést ungur og þá einhvern veginn þá bara búið að skrifa aldurinn í stein menn eldast ekkert menn mun aldrei sjá hvernig hann lítur út eða hefði lítið út, hefði hann lifað en hann lést þrítugur að aldri það var 97 það var í Memphis og þar druknaði elsku kallinn og það veit eiginlega engin hvað gerðist nákvæmlega og hann til svona smá mysteria en tónlistin lifir og þetta er hann Jeff Buckley og Mér langar að spila þetta eitt bara svona ótrúlega fallegt með honum. Like Grace.

Lala, ég elska lö í útvarpinu eða sko tvö la plus la gerir lö og þarna var verið að la la la mikið og svo hefur líka Valdimars hann hefur svolítið verið að segja læ læ læ læti en ég gaman að svona, þetta frábært lag, þetta náttúrulega Space Station og lagið þeirra Eitu Grá þetta nýjasta með þessum strákum og mér langar að halda áfram bara í smá rammaskítur má maður aðeins um mánudeg með má að mán og það nefnilega hljómsveitin Hasar sem á plötu vikunar þessa vikuna með plötunni nýjasta tíska, fyrsta breiðskífa þessara sveita og talandi um lalaið og lögin þá hér lag af þessari plötu sem ég ætla að spila sem heitir nefnilega Lala leiðinlegur og finnst ykkur þetta ekki við hæfi?

0: There she goes með the las. Ég tók eða svona laþrennu. Ég fannst það einhvern veginn skrifaði skýin. En ég ætla að spila þetta eftir smá lag með hljómsveit sem svona í lengra kantinum því ég þarf eiginlega að hlaupa upp og fara í sjálfsalan og fá mér netupoka. Svo ég verði ekki bara svona veikburða af næringaskorti þarna. Og það þarf maður að hafa svona eitt lag svona, eins og ég segi, í lengri kantinum. Ég ekki að tala eitthvað 20 mínútna atriði, ég bara svona tala sex. En þetta lagnar bleið með hljómsveit sem er vinsal erlendis og þegar ég var skiptinni með á Ítalíu, ég var 17 og var hann einhverjum tíma, einhverjum, ég man ekki, ég náttúrulega skildi ekki orð, en allavega, og kennarin var rosalegur aðdáandi þess að sveita og það mikill aðdáandi að hún fekk mikill að þýða alla, eða sko nánast alla textana með þeim, allavega þá texta sem að voru á íslensku og ég gerði það bara sómasamlega og hún var yfir sig hrifin, loksins gat hún skilið þessa texta því að það var ekki internet í þessum bæ og ég ekki einu svona grínast, þetta var að vera einhverju sveit í Ítalíu eins og að vera bara árið, einhvers staðar árið 1970 og eitthvað. Það var ekki, þú veist, það var ekki einhverjum svona ads, það var ekki 2G ef það til, það var ekki 3G, það var ekki 4G, það var ekki Wi-Fi, það var ekki neitt. Þannig að það þurfti bara að veiða Íslendingin til að þýða þessa texta. En allavega nóg það, þetta lag kemur einnig eftir og ég ætla að hlaupa upp í sjálfsalan.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldið? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Rástfö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
9: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
10: á Rás 2.

Þetta er Sigurós og lagi Glow Soli og ég náði á meðan að hlaupa upp í sjálfsóla og ég komi með hnetupoka svona eða voru að spá og hérna svona protein stykki og nú ég oft spá því sem protein og alls konar matur sem kemur í tísku og Og maður, ég man, þú veist, ég held að egg hafi verið hóll og óhóllir skiptið svona með sem kostið tíu svona, bara meðan að ég var, meðan að ég búin að lifandi. Og ég oft spáði því, hvað ætli sé næsta trend? Því að þú veist, við höfum aldrei fest, þú veist, við höfum aldrei bara ákveðið sem bara mannkinn, bara ok, aldrei komið, þetta hóllt og þetta geggjað og þetta óhóll, þú veist, einhvern tíma var fettfrí málið og svo fitulaust og svo allt í nú að fita góð og svo einhvern veginn kolvetni en svo svona keto og svo svona kom próteinin og svo var það sett í reytið fita eða eitthvað svona og glútein, að ég veit það ekki, finnst það alltaf eitthvað svona nýjasta nýtt og prótein búin að vera svona allt í nú þurfa allir að fá sér rosalega mikið á próteini. Ég hef aldrei verið bara að labba niður götun að hugsa vá hvað mér vantar prótein. En ég kannski fer ekki direktin og svo sem heldur. En allavega, það verður gaman að sjá hvað næsta æði mun koma í matvælum. Því að, eins og ég segi, við höfum aldrei haldið okkur við eitthvað eitt í sérstaklega langan tíma. En nóg það, við skulum fara ég meiri músík. Og núna það ný íslensk músík. Og mér langar að spila handi ykkur hérna lag. Þau, þetta sko samstarf. Þau eru svolítið mörg hérna. Steinun Jónsdóttir og svo líka hérna Teitur Magnússon og Gnúsi Jóns og þau gerðu þetta lag hérna saman spóra til baka og mér vissi þetta verið mitt sko bæði titillin að vitna í gamla tíma en líka sko soundið að einhverju leiti þetta reggi skotið lag og minnum mig á tímana þegar á Auparasta og Amabadama voru svona hvað allra vinsalust og teitur náttúrulega í Auparasta en allavega, spólum til baka

Hate That I Made You Love Me. Þetta er Ariana Grande. Og ég veit ekki mikið þessa stelpu nema það að hún 1.53 á hæð. Það eina sem ég náði að kynna mér svona meðan það lagar í gangi. 153 cm. En allavega, ég held að öllum sé skýt saman það. Mér langar að fara næst hérna yfir í smá ammælislag fyrir tónlistamann. Sem ljúfur drengur og heitir hann Ívar Andri Klásen, tónlistar maður frá Egilsstöðum. Hann bassast með hljómsveitinni Múr og stekkurinn sem gítarleikari hjá hinum og þessum popperum, en svo gaf hann út sóloplötu bara mjög nýlega og í tilefni ammælisins hans ætla ég að spila. Í platan heitir Ívar Klásen, bara sama og hann stundum, þetta svo með hljómsveitir stundum bara fyrsta nafni, bara fyrsta band eða fyrsta svona platan heitir bara sama Led Zeppelin, eða ekki? Já, Led Zeppelin og Ívar Klásen, þetta bara í sömu setningu og óskum Ívari til hafa mikið með ammæli og spilum lag af þessari blötu hans, mér þetta frábært lag það heitir Lucky Me

Þetta er Baldur kallar sig Baldur, hann heitir nú Baldur Hjörlursson og þetta er nýjasta lag með honum Knife Song frábært lag frá þessum tónlistamanni sem að spila líka gítar í hinum þessu svona einn af þessum gæjum sem poppar upp hér og þar í hinum þessum böndum en ég ætla að fara hérna næst yfir í smá Coldplay mér líður eins og Coldplay sé fullkomin pörun við mánudag það ekki Coldplay svolítið svona mánudags band, ég myndi segja það og ég vissum að Chris Martin viti það ég vissum að hann sem ég flest lögin á mánudögum og viti það að flesti nú vil ég bara hlusta á Coldplay á mánudögum ekki föstudögum, ekki lögadögum alls ekki heldur mánudögum, þannig við skulum gera það þetta Viva La Vida

Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.

0: Svar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
1: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
2: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyröld.
1: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
3: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseim að fá þetta.
1: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

Það nefnilega það. Þú stendur með mér og hér krú. Hér Emiliana Torrini, greiningardeildin, örgla Landspítalans og Sigtryggur Baldursson. Þetta er alvöru krú. Ég myndi ekki vilja rekast á þau í dimmu húsasundi. Ó nei, þetta gengi, myndi ég að segja. Hættulegt gengi. En mér langar að fara hérna næst yfir í Prestsson og tónlist djöfulsins, jafnvel. En til þess þurfum að fara til 31 og þá meina ég 1931 og það í smábæ í Mississippi fylki í Bandaríkjunum. Og það nefnilega fæðist piltur í stóra fjölskyldu og það var einn af átta sískinum sem var örgleikið sem það stórst árið 1931. En hvað það? Faðir hans var strangur, baptista prestur. Fjölskyldan flutti fljótlega norður til Chicago og þar tók pappin við stórri kirkju. Og lífið snerist kirkjuna og það var það sem drengurinn tók sinni hann fyrstu skrif í tónlist. Hann byrjaði að syngja í kórnum á samt sískinum sínum og það kom fljótt í ljós að hann var með rödd sem var ekki af þessum heimi. 19 ára gamall gekk hann til liðs við þekktustu gospel hljómsveit landsins og hann varð fljótt ofurstjarna í gospel heiminum. Konur fjölmennt á tónleikana æftu og fjallu jafnvel í yfirlið. Þegar horfðu hann syngja og eitthvað sem þótti mjög óvenjulegt og jafnvel dónalegt í annars íhöldsömu kirkju samhengi. Pappi ekki sáttur. En unga mannin dreymdi meira, hann vildi ná til stærri markhóps, bæði svartra og hvítra og hann vildi syngja poptónist. Og þessum tíma, miðjan sjöunda áratuginn, var það litið hornauga í kirkjunni. Að fara úr gospel yfir í pop var kallað að syngja tónlist djöfulsins. Og sveimir það að það ekki bara rétt. Til þess að styggja ekki trúuðu aðdáendur sína, eða pappan, sérstaklega, ákvaðan að gefa út sína fyrstu smáskífu undir dulnefninu Dale Cook. Planið var að halda popferlinum leyndum, en það var eitt vandamál. Röddin hans var mjög auðþekkjanleg og leið og lag fór í spilun vissu allir nákvæmlega hver var hann á ferðinni. Og gospelheimurinn brást ókvæða við og rak hann úr hljómsveitinni. Hann átti því ekki annar að kosta völ en að stíga skrefið til fulls. Hann bætti við bókstafnum E, aftan við ættanafni sitt til að marka nýtt upp af og gaf út lagið You Send Me. Það ekki beint á toppin á vinsaldalistum og hann var á einni nóttu bara eins stærsta popstjarna Bandaríkjana. En hann var ekki bara sjarmerandi smjörsöngvari, hann var harðvíraður viðskiptamaður og frumkvöll á þessum tíma sem plötu fyrirtæki nýttu sér unga listamenn miskunnarlaust á kann að stofna bara sína eigin plötu útgáfu og var að þeim fyrstu til þess að eiga sinn eigin útgáfu rétt og hann stjórnaði ferlinu sínu sjálfur og braut niður svona á nokkra kynþóttamúra sem voru þarna árið 1963 þá heyrði hann lagið Blowing in the Wind með Bob Dylan og hugsaði með sér að það gæti ekki staðist að hvítu strákur væri að semja eins beitt lög mannréttindi en hann sjálfur. Stuttu síðar var honum og einkonu hans meinaður afgangur á hóteli vegna hörundslitar. Hann settist niður fullur á sorg og reiði og samdi eitt hjartnamasta og mikilvægasta lagréttinda baróttu svartra í sögu Bandaríkjana. Því miður fekk hann aldrei að sjá það lag koma út eða upplifa áhrifin að því 33 ára gamall var hann skotin til bana á ódýru mótel í Los Angeles. Kringustæðurnar eru frekar dulafullar og enda í dag trúa margir að dauða hans að við borið með allt öðrum hætti en lögreglan hélt fram. En hann var upphafsmaðurinn, maðurinn sem ruddi brautina fyrir Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder og oftar en ekki kallaður konungur sálar tónlistarinnar eða The King of Soul. En það þessi Prestssonur sem að þóttist heita Dale Cook sem að er að sjálfsögðu engin annar en Sam Cook. Og við skulum henda í, ég með smá valkvíða, það gerist á bestu bæjum og ég held að við skulum bara fara í Nothing Can Change This Love. Það sé bara vel við hæfi. Ég var nefnilega svolítið að hlusta á þetta svona í auðlýsingunum áðan og þetta er svaklega söngari. Nú skulum við njóta, hér er sál, hér er stuð og það sem mætti kalla djöfla tónlist.

Já, þetta Maron Birnir Reynisson og lagi Hugsa skýrt. En meiri íslensk músík, ég nú eftir að hlusta þetta lag sjálfur og ég ætla bara að fara hérna í frum hlustun með mögulega eitthvað ykkur. En þetta nefnir bland Steppi Jak og lagið Dönsum inn í hljóða nótt. Og ég spenntur, sjáum hvað Steppi Jak hefur að segja. Hann ætla ekki lengur í dimmu, var það nokkuð. Og eins og svo ofta áður, smá svona drama, en þetta fylgir oft bara tónlistinni. Það oft eins og fjölskyldur, þú veist, hversu oft maður að rífast við, þú veist, fjölskyldurna. Ég held að fjölskyldur rífast hvað mest, sko. Svo einhvern veginn reyna allir að haga sér og svo vel í vinnunni og svona við ókunnega og svo leifa, svo fer fólkið heim og leifa sér að vera svo leiðilegt við fjölskyldurna sem að ætti að vera öfugt í sjálfu sér, en eða bara hvorugt. En allavega, svona þetta í böndunum. En hér Steppi Jak og læt dönsum inn í hljóðanótt.

Wow. David Bowie. Cat People Putting Out Fire. Putting Out The Fire. Þetta var í Inglourious Basterds. Þvílík mynd, þvílík lag og þvílík stemming. Ég ætla að fara næst yfir í nýtt Íslands og ég rugli búin að segja alltaf því spilda lag senstu viku líka, þú veist, þá segi ég bara svona, þá segi ég bara að ég fílda lag, ég eila bara ég verð alltaf svona háðara það einhver svona í viðlæginu sem gerist og ég einhvern veginn bara svona gírast í gang, ég veit það ekki þetta íslensk tónlistakona sem heitir Dóttir X og lag heitir Pixel Heart ég ætla bara að láta þetta fónin láta þetta í nálina og sjá svona hvort einhverir fleiri verði ég svona, já, háðir og ég hvort þetta sér unni bara ávanabindandi lag og ætti kannski bara að banna það eða að minnstu hvort ég láta svona viðvörun eins og á sígarettupökkum sjáum hvað setur

0: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Nei, hann er náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð. Þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupsamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga Rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Það er Ásgeir Trausti eða Ásgeir, artist formerly known as Ásgeir Trausti. En mér langar að spila þetta lag. Ég veit ekki af hverju ég fór að hugsa þetta en allt ég mundi eftir atviki sem gerðist ég var að vinna á hótelbar. Og þarna komi mikið af svona frægu fólki við, skilur ég mig, og þarna maður var raunin bara smá vanur að rekast á þetta lið og allt það, sko. En þannan mann þekkti ég samt sem maður ekki. En þessi maður, hann frá Maine-fylkinu í Bandaríkjunum. Og byrjaði bara með því að spila á kaffihúsum og veitingastöðum og en hann svona, þú veist, vildi gera eitthvað meira. Hann byrjaði að spila með loop-petala eða svona gítar-petala sem að maður getur, já, loopað. Ætli, ég ætla bara að halda mig við það á útskýringu. Tók upp rattir og gítar svona, tvist, trommað og gítarinn og leta þetta lúpast og eitthvað svona. Og hann var þekktur fyrir það í rauninni. Að vera svona, þú veist, heil hljómsveit af í einu manni. Fjármagnaði mér þess að sína fyrstu plötu sjálfur og fekk bara mjög góðan plötu samning að stóran. Og 2003 gaf hann út sína aðra breyskifu sem að vist, breyti öllu fyrir hans líf. Og henni nefnilega er lag sem að var ekki bara risasmellur í útvarpi, heldur bara svona þetta lag mátti finna í öllum sjómarsþáttum. Þetta var Scrubs, Grey's Anatomy, Bones, One Tree Hill, þú veist. Þetta er alltaf ekki kringum 2004 þegar þetta lag var alveg svoleiðis allstaðar og þessi gæi heitir sem sagt Howie Day og spólum tilbaka aðeins lengra frá 2004 þá þegar að allt slói gegn hjá honum til kannski svona 2014 og þá lappar hann inn á barinn sem að ég vann á og fekk sér sæti og var augljóslega undir áhrif og hann hann byrjaði að negla í sig eins og menn gera og það satt að það stelpa vinkona mín var við barinn og hann fór svona að reyna að gefa henni peninga Hún hafði ekki í sér að þykja það og ég lendi í þessum daginn með þess að var gæg kvótakóngur eða eitthvað á kaffibarnum var reyna að kaupa fullt af bjór fyrir mig og veist, að því að var svo ölvaður og ég meina ég fekk alveg svona, ég gat ekki sagt já, mér langaði svo að segja já en það var eitthvað við að nýta sér draug fullan mann, þú veist, að ég gat ekki en allavega hún gat ekki heldur og há í degi reynda að óta henni pening, hún sagði nei takk Svo drakkan og hann fór að röfli mér þú veist, hvað lífi var í ósangjant og ég var bara, já, ok. Já, kallið minn, úff, og hann bara, svo var þann reyðar og reyðar, sko, ekki út í mig, heldur bara út í lífið sem var til þess að hann tók bjórglas og smallaði á gluggan, þrusaði á gluggan bara og það var þarna sem ég hugsaði, ég ætla ekki að afgreiða honum annan bjór, þessum manni. Og ég dröslaðist með hann upp á hótelherbyggi og hent honum þangað inn og það sem hann hefur rotast. Hann mannur er glekkit eftir þessu en há í, ég ætla að hlusta og kannski ég kannti íslensku, ég það fæði einhvern veitlega þýða. Þá segi ég bara við því að það verður nú öllum á. Og allt í góðu, þú veist, þetta bara gerist, ég vona þið líði betur í dag, ég vona að þú sért ekki reiður og þess að ég segi, það púla allir inn að skýtu af og til. En allavega þetta er H.I.D. og lagið sem að gjörsamlega var í hverjum einasta sjónvarsþætti í kringum 2004 og það heitir Collide með vini mínum H.I.D. H.I.D.

Hjálmarnir góðu og lagið þeirra kvakir á fjöllin. En ég ætla að henda þetta eins og þrennu. Mér er gaman að hafa þrennu. Svona þrennu getrun, eitthvað svona þrjúlög í röð. Hvað eiga þau sameiginlegt? Veist, þetta smá gimmick, ég veit, en ég meina, má maður aðeins. Og maður má á mán, eins og ég sagði hann, það má á mán. Þrenna, þrjúlög, það eitthvað eitt sameiginlegt. Og ég ætla bara að láta þau í gang. Fyrsta lagið þessari þrennu er með honum Rupert Holmes. Hvað lag á hann? Jú, það kannski vitað einhverjir. Ég held að flesti þekki nú lagið á þess að kannski að þekki Rupert sjálfan. En hann á lag sem heitir Escape. En það kannski þekktast sem sagt sveganafni sitt. Það heitir Escape, en innan svega heitir það The Pina Colada Song. Hann við skulum byrja því í þrennu kvöldsins.

Það er brannig Rupert Holmes og lagið Escape, The Pina Colada Song og þetta fyrsta lagið í þrenni geturinn dagsins þrjú lög sem eitthvað sammeigilegt og nú ætli ég að fara beint í næsta en það með The Doors og heitir Alabama Song og innansvega Whiskey Bar og nú heyristu bara til tvö lög og við förum yfir svona hvað þessi lög áttu nú öll sammeigilegt þannig að við heyrumst þetta til tvö

Champagne Supernova með Oasis, en þetta var lokalagið þrennudagsins sem við ætluðum aðeins að fara yfir núna. Þrjú lög sem við áttu ykkur sami, lesum við heyrðum hér. Það var Escape the Pina Colada song með Rupert Holmes, það var Alabama song, Whiskey Bar með The Doors og Champagne Supernova með Oasis. Og ég held nú að flestir hefur náðu þessu, eða ekki, þetta er allt saman áfengi. Þetta er allt saman eitthvað djúfisins áfengi, Pina Colada, frábær kokteill. Svo er það Whiskey Barinn, bara eins og Dillon. Og svo er það Champagne Supernova og það kampavínið og Supernova, ég veit ekki þess að tengingu. En alveg ekkit frekar en I'm Feeling Supersonic. Give me gin and tonic. Þeir eru hann ekki oft mega sense í textum en til að Oasis, og enda skipti það engu máli fyrir þessa meistara. En annig að, ef þú náður þessu, flott hjá þér. Ef ekki, allt í góðu. En skulum halda áfram með músík og hér er nýtt íslenskt. Þetta er Sycamore 3 og lagið All Tangled Up.

0: Það er nefnilega Shakira og lagi Hips Don't Lie. Þetta meðinni maður sem heitir Wyclef Jean, ef að segja, komu að segja ama. Ég ber mikla virðingu fyrir Shakiru. Hún svona, hún ekki eitthvað svona neppo frændsemar tónlistakona. Hún kom bara úr fáta þenni og bara gasti ekki upp og allt þetta. Og kemur frá bæði arabískum og svona latínu í bakgrunni þannig hún blandaði þessu saman og ég bara, mér finnst hún frumlega kúl og svona svo snoppu frí þessi elska en ég opnaði hérna fréttir eins og ég nú segi alltaf, ég ekkert mikill frétta kall mér finnst gaman aðeins að glugga og ég gluggaði heldur betur glugga gægir og það hérna frétt eins og innbrot í Selkjæra bakaríinu og það náttúrulega ekkit smá leðilegt það var brotist inn í Selkjæra bakaríi Sweet Aurora Reykjavík, þetta miðbænum í Reykjavík þetta æðislegur staður og í staðinn, veist, og ég vona að fólk fari nú og kíkja á þetta og hjálpinni Auroru sem er með þetta því að hún með hjartað í þessu og hérna, gefur sér alla í þetta og gerir bara frábært svona sælkjæra stöf svona bakstur til eitthvað fílingur eitthvað svona kann ekki að segja en þarna var brotist inn sem alltaf ömulegt og peningstólið og svona þannig að við skulum ég ætla að fara þangað á morgun og fá mér eitthvað gott að borða og vonandi, já, eins og sé, eins og margir munum vonandi gera svo eru alls konar fyrirsagnir sem var svona einhvern veginn skera útur eins og ég rakst í fyrirsögn sem segir lesbíur selja litríka íbúð og þetta eru lesbíur að selja íbúð ég held við hljótum að vera eina þjóð í heiminum sem að byrstir fréttur að fólk sé að selja íbúður eða hús ég held að það getur ekki verið að einhvers þar í Hollandi sé frétt bara eitthvað lesbian couple selja íbúð eða hvernig sem að ég veit ekki, ég kann ekki svona tjóka með hvernig hollendinga tala en fætti ég hvað ég meina samt veist, þetta er mjög íslenskt og skemmtilegt og þarna getur maður séð heim til fólk sem eru já, þau gerðu grænan vekk
1: ég get svo svarið það já, þau eru alltaf að finnja lesbíunum
0: þetta er svona og svo er það eiginlega bara frétt dagsins fyrir mér og það er Greta Thunberg eða öllu heldur systur hennar please tekkið á þessari systur Gretu hún heitir Beata Ernmann Andersson og hún ég ætla bara ekki að segja orðum það meir þið verður bara að sjá þessa stelpu með það í huga að þessi systir Gretu Thunberg hún ætlar að vera fræg popstjarna og ég meina hún er búið að leggja ágætlega borð fyrir hana til að verða allavega þekkt ég meina Greta þarna í góðum feeling búin að riðja smá vegin en ekki bara hún heldur mamman líka, það er óperusöngkona sem mamma þegar ég kalla hana bara Betu og Gretu og hún heitir Malena Ernmann hún hefur sungið og sko gólað óperuna í rúm 30 ár kefti mér þess að í Eurovision 2009 í Moskvu fyrir hönd Svíþjóðar með lagið La Voix, ætli ég að segja La Voix og svo pappinn með þess að leikari og ég nenni nú ekki að spila Betu ég tjekkaði hans á laginu hennar sem ætlar að vera popstjarna og ég var ekki alveg að tengja en ég hefði svolítið gaman að þessu Eurovision lagi sem að mamma þeirra söng 2009 eins og ég sagði á hann, það heitir La Voix, ætla ég að leifa mér að segja þetta er mögulega franska, hver veit þetta var allavega hann frá hönd Svíþjóðar og það er hún Malena Ernmann þetta er konan sem ber ábyrgð á Gretu Thunberg þetta er svolítið skemmtilegt

0: Þetta er Hip Hip Sum Haps eins og Fannar myndi segja sjálfur Hip Sum Haps og lagi meðal mannsins þjóðsöngurinn en þetta er að nýjastu plötunni hans sem kom bara út mjög nýlega algrim hjartans en hann líka búin að láta allt aftur á Spotify strákurinn þannig að nú það að njóta gamla stöfsins líka en ég ætla að spila þetta næst splungur nýtt lag sem að kom út ég meina hvenær kom þetta bara eitthvað þú veist daginn skilur við erum að tala bara brakandi og ég rakst á þetta fyrir tilviljun á Instagraminu góða bara í dag og ég hugsaði þetta er skemmtilegt og skemmtilegt nafn og lagi allir í feeling hér lagi heitir Pungur á klúbnum og er með artista sem kallar sig Young Gamli og ég heyrði bara svona 10 sekundar broti í morgun þannig að ég ætla bara að spila all lagið og hlusta sjálfur og njóta þetta nýtt íslenskt grillað og skemmtilegt flippað allir í stuði Pungur á klúbnum
1: Stundum ég niður í bæ allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað Stundum ég niður í bæ allir bara ég bara eitthvað

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tyrkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað En ekki svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þarna Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga funky tank Gjala með tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býðum með að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

Þetta er alveg frábær útgáfa að þessu lagi hjá Bangang eða bara í Bangang Stop in the name of love Það var eitthvað sem maður sá alltaf á Pop TV í Kanada þegar maður var að horfa á það allt saman bara upp í sófa búin að beila á skólanum búin að láta heilt ostikki í öldbylgjöfnin það tók kannski bara svona oststykki í örraran 2 mínútur, þannig að það var alveg búin að bráðana svo tók maður skeið og maður borðaði ostin nánast drakkan og horfði á Pop TV og þarna kynntist maður alls konar skemmtilu eins og Bangang Jan Mayen komið þarna fyrir oft og bara alls konar íslenskt gúmulaði og þarna þetta var góðu tími Pop TV en hvað það? Ég ætla að vera að kveðja ykkur hún er bara að vera 10 óbói, og það þýr kvöldfréttir eða 10 fréttir öllu eldur og maður veit aldrei hvaða stríð byrja núna maður þarf alltaf að tjekka á fréttum því að kannski komið nýtt stríð ég vona ekki samt það eiginlega alltaf mikið að stríðum, segir mig það en ég held áfram að leysa fyrir hann þossa hérna, á morgun og hinn svona á kvöldvaktinni og við heimast að bara aftur á morgun í góðum feeling verður ekki fótboltaleikur þá örugglega ég verð að fara að fá fótboltaleiki allavega, spáum eitthvað í það á morgun ég segi bara guð blessi og njótið kvöldsins og lífsins og ásta og verum hýr og glöð og guð blessi ykkur ég ætla að skil ykkur eftir með svakalögu lagi sem heitir Time in a Bottle og minnst þetta einhvern svo fallegt að ég ætla að fella tár hérna á leiðin út

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Bandaríski herinn hóf árásir að Íran að nýju í kvöld, þriðja daginn í röð. Í tilkynningu bandarísku herstjórnarinnar CENTCOM segir að árásinni sé ætlað að valda íranska hernum fjárhagslegu tjóni og að draga úr getu hans til að ráðast á óbreytta borgara og skip í Hormúsundi. Samkvæmt bandarískum embættismanni árásunum beint að írönskum hernaðarinnviðum. Fyrir í dag listi Donald Trump bandaríkjaforseti því yfir að hafnarbann á Íran væri komið á að nýju. Hann sagði samningamenn Írana hafa gengið á bak orða sinna frá því á laugardag. Íranar segjast enn eiga í viðræðum við fulltrúa frá Katar, Pakistan og Óman sem reyna að koma ríkjunum aftur að samningaborðinu. Ökumaður bíls var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands eftir bílveltu í kömbunum í kvöld. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökumanninn ekki alvarlega slasaðan. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu vegna slyssins en Bjarki segir umfang aðgerða að mestu hafa ráðist af slæmu skyggni og mikilli þoku á vettvangi. Ekki var talin ástæða til þess að loka veginum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hét því í dag að leggja alþjóða glæpadómstólinn niður. Rubio hefur sakað dómstólinn að heyja stríð gegn Bandaríkjunum með beitingu alþjóðalaga og hafa stjórnvöld þar í landi hafið herferð sem miðar að því að draga úr umsvifum hans á heimsvísu. Í því skyni hafa þau meðal annars þrýst á önnur aðildarríki að segja sig úr dómstólnum og að hætta öllum fjárframlögum. Utanríkisráðherrann segir dómstólinn studdan og rekin af öflugu neti vinstri sinnar af frjálsra félagasamtaka, alþjóðasinna og ríkistjórna þróunaríkja sem saminast hafi í andstöðu sinni við Bandaríkin. Omar Shakir, framkvæmdastjóri mannréttindasamtakana DAN, hafnar ásökunum Rubios. Hann segir utanríkisráðherrann rangtúlka málflutning félagasamtakana og að aðgerðir Bandaríkjana grafi undan reglukerfi alþjóðasamfélagsins. Hátt í 100.000 manns komu saman fyrir framan konungshöllina í Oslo í kvöld til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta eftir tap gegn Englandi á HM á laugardag. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhöldunum og sló taktin og trommur þegar leikmenn og stuðningsmenn framkvæmdu eins og kallaða víkingaróður. Þrátt fyrir að Norðmenn hafi tapað 2-1 fyrir Englandi í framlengdum leik í áttaliða úrslitum hefur árangurinn verið uppspretta mikils þjóðarstolts þar í landi, enda besti árangur karlalandsliðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Fyrir mótið hafði Noregur ekki tekið þátt í 28 ár. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Þetta Rás 2 Plata vikunar á Rás

0: Gott kvöld, góðir hlustendur og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og í þetta skiptið það hljómsveitin Hasar sem á plötu vikunar. Örn Gauti og Þorsteinn eða Steini Million kom í heimsókn og rættum við þessa nýju plötu sem kom út 9. maí síðastliðin og hvernig Hasar hefur þróast í gegnum árin frá svona hálgerðu sóloverkefni í fullmannaða hljómsveit. Svo fáum við að heyra kynningar fyrir plötuna og svo lögin af plötunni sjálfri.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Nýjasta tíska, velkomin strákar
2: Takk fyrir
0: Og við erum með hverja hér í húsi, úr Hasar genginu
3: Örn Gauti Jóhansson
2: Þorsteinn Gunnar Friðriksson
3: A.K.A. Steini Million
0: Þeir eru búin að planta, sem kynna hvernig mann
2: Ég notu líka fullt nafn, hérna,
3: þetta er
2: Ríksútófi
0: Já, einmitt, engar ensku slettur hér
3: Nei.
0: En heyrðu, það komið fyrsta breiðskífan í hús Og úr þessu verkefni Hasar sem að byrjaði sem sóló
3: Byrjaði sem sóló, er orðið hljómsveit og fer ekkert án strákana minna
0: Já, þetta er orðið gengi
3: Já, ég
0: En það byrjar, þú veist, með þér, var þetta ekki COVID eða
3: Aðeins eftir, svona COVID er að flosna
0: Eitthvað sem fæðist kannski þar
3: Já
0: Þú veist, og þú ert heima hér í sófanum og hugsar, nei, nú fer ég í gang
3: Já
0: Búin að tala um þetta
2: Teki til í lífinu minu, ég hætti að vera aumingi
3: Og byrja að syngja það hvað ég mikil aumingi og hvað skýtur til lífinu minu
0: Já, einnákvæmlega, ég hættur að vera á kaffibartum klukkan 3 og nótt að tala um hvað ég ætla að gera geggjaða plötu
3: Hvað kaffibarinn, ég aldrei komið á kaffibarinn
0: Nei, ég veit að, mér röngum að það En já, þetta þetta í hug og ég meina Þú ert kannski búin að vera tengdur meira við kannski leiklistina og kveikmyndageirann eins og hann leggur sig. En þarna kveiknaði eitthvað svona neisti, tónlistaneisti sem að var kannski búin að vera að blunda lengi eða hvað?
3: Já, bara svolítið svona, ég hafði ekki verið virkur í tónlistasinnu í smá tíma og langaði svolítið að fá að spreita mig á mitt frum hljófæri sem gítar og bara, ég með B-gráði aðteklisíki náttúrulega, mér langaði að vera frontmaður.
0: Sem þú lærir bara í allaveg í?
3: Já, maður lærir það í allaveg í, það er B-nám í aðteklisíki eða leikarnámi.
0: Allir fá 10?
3: Allir fóttu, engi fellur.
0: Nei, já, mitt, og þú ert að byrja að gilla við gítarinn. Og fær þá kannski hvað, varstu skúfu skáld lengi eða?
3: Hansar var svolítið svona tilraun til þess að sjá hvort að ég geti gert eitthvað frá byrjun til enda.
0: Og, einu sinni?
3: Já, einu sinni. Vist, ég hafði aldrei klára lag alveg einn.
0: Nei, ok.
3: Og báða dagatar helgar er basically fyrsta lagið sem ég klára alveg einn. Og það sést að þegar þetta bara svona öll afgangsriffin sem ég var með sem ég vissi ekki hvernig ég átt að setja saman og ég setti þau bara saman
0: Já, í riffsúpu
3: Já, og þetta er lúmst flókið lag þegar maður pælir í
2: Já, það eru tveir svona, hvað maður kalla það, svona allt þetta niður, svona uppgjörunin og síðan kemur þetta, ok, let's go Það eru tveir þannig kaflar í lagin sem er dóldið að
3: Og það eru tvö viðlög
2: Dekadent, það eru tvö viðlög En stundum er þetta þannig.
0: Mm. Það verið að leifa sér að segja let's go tvisar í lagi.
3: Já.
0: Þarna er verið að pússa eins langt.
3: En það er alltaf tvíhyggjana þegar lagi heiti báða dagallar helgar og verður að vera með laugardaginn í laginu og föstudaginn og laugardaginn í laginu. Sko. Þetta er allt útpælt. Sko.
0: Já. Þetta er með það eins og segir. Þú ert að gera þess að texta og þeir eru persónulegir. Hversu mikið satt er í þessu?
3: Satt og ekki satt, þetta er svona eins og með það lag sem við vorum að tala um það var svona, hversu alvarlegt að það var orðið hvernig ég var er debatable en þetta er svona meira tilfinningi svona, já, er þetta málið og þetta er svona meira, ef ég ennskustlega þetta þannig að ég er ekki stöðu útvarpinni, bara svona self-reflection eftir að maður er kannski búin að vera í ykkur ástandi og svona, já, var þetta málið og síðan setja það eitthvað svona fyndin texta sem er eitthvað svona allt í góða hjá mér, allt í góða með mig.
0: Einmitt, eitthvað brosi gegn tárin.
3: Já, algjörlega, sko.
0: En samt heiðarlegur, ég meina, syngur um svona djammið og vitli svona svolítið kannski. En þú ert bara til í að vera berskjaldar út á við og bara segja velkomin.
3: Já, núna er ég að renna í gegnum öll lögin, svona, betur, hvað er ég búin að segja? Ég svona, já.
0: Já, ups.
3: Eins og bara gera þessi besta, það er bara einn uppáðasteksti sem ég samin, bæða því að hann er svo nittinn, hann er líka svo einfaldur. Og þetta er bara svona bara smá eins og eitthvað svona stuðmannalag þú veist ekki það ég sé að byrja það saman
2: Jú, gera það
3: Jú, við erum betur stuðmenn
0: Þú og Jakob Frímann eru basically saman
3: Já, fyrir þessu Danny Barón sem vantaði pening
0: Enga reglífar
3: Nei, það verður ekkert næsti hér. Nei, þannig að eins og mér gerir sér besta, það bara svona óður til frústrera listamannsins, eins og ég komið inn á áður og það einmitt þessi frasi, hvað þetta gera, ég að gera mitt besta, þegar það bara svona látt mig í friði, þegar það ekkert að frétta hjá þér, í bara svona, og tekist mjög mikið minni, mínum leiklistaferli, og, en líka bara, þú veist, þegar þú ert ekki, hvað ekki að koma, ekki tónleika, ekki að koma að plata, ekki bólir, ekki vinnill, veistu hvað þetta mikið mál að sjá þetta allt. Og síðan líka lína í þessu sem ég hef, eða aldrei almennilega komið inn á það atna, í atna pre-chorusnum að bíða það var enginn að bíða eftir mér og þetta frasi sem maður heyrir í listaháskólanum bara frá, ég heyrði þetta frá Halldóri Geirastóttur og þau viti líka að það enginn að bíða eftir ykkur það enginn eitthvað að bíða í þessu þrjú ár með að þú ert í skóla bara, ég get ekki beðið eftir að Sigga útskrifast þá ætla ég að láta hann að leika ófylíu og bara þegar Örngötu útskrifast var að fá hann hérna í þrjár sýningar bara eitt, tveir, pings, quiz, bam, boom og það bara, og ég var að hlusta á þetta daginn og að fara að taka úr æfingu og ég var að rifja upp og ég svona hlustaði á bara fyrsta versið og bara svona, wow, hvað ég var í vondu skapi þegar ég tók þetta upp
4: Já.
3: Eða svona, eða veist, attitúti í röddinni bara, ég heyri frustrationið í röddinni mér á tímanum, bara yfir hvernig lífum mitt var
4: Bara sem var þá hvernig?
3: Sem var bara hvað, það ekkert að frétta það, veist, það ekkert að gerast, ég búin að eyða öllum tímanum mínum, ég búin að skuldsetja mig hérna hjá Lín búin að fara í þrjú ár, lenti í COVID back og eitthvað og bara veist, og var þetta til einskis en síðan kom þetta fallega laga út úr þessu, sem er bara með okkar vinsalli lögum sko.
4: Tilvist að krepan,
3: Já.
4: Sem hún fóst í
3: Já, þetta er einmitt eiginlega öll lögin eru með einhverja tilvist að kreppu í sér.
4: Já.
3: Það svona, ég reynt að gera bara rest skemmtilt lag, en það alltaf, þetta einmitt alltaf svolítið brosikinn við tárin.
4: Þú vilt ekki rói ákvæður?
3: Nei.
4: Nei. En sko, að því þú talar leiklistina, þú veist, mér nokkar aðeins að fara bara, þú veist, í gegnum það og í raunina, því að núna pappiðin leikari og svona frekar þekktu leikari.
3: Jaha.
4: Við skulum ekki segja hverja, við skulum hafa svona leyndardóm.
3: Eins og allir.
4: En þú veist, þannig að þú er alveg upp á svona heimili.
3: Já.
4: Þú veist, og leiklista heimili. En var tónlist í þessu líka?
3: Já. Það bara, pabbi minn ól mig upp á öllu klassikrokkinu og þú veist, og síðan fekk ég jazz í gennum afa minn og klassiska músík í gennum bróðu pabba og bara hittu þetta, þú veist, og var einmitt svona líka, við vorum örugglega allir svona, við vorum yngri bara, þegar maður 89, bara þungarokk og bara svona eitthvað, eða þú veist, bara það sem maður er að hlusta á núna, bara, eða er ekki Metallica og Megadeth, þá bara máttu fokka þér. Og síðan, mamma mér sagði við mig ekkert að þú mynd elska jazz og klassíska tónlist þegar þú erum eldri, bara nei, aldrei og núna bara alltaf bara, það er svona það sem ég geri til að nulla mig út í dag, bara setja eitthvað nice bara eitthvað svona 1930s svona bíó orkestra tónlist, svona eitthvað brekkveisa Tiffany's Henry Mancini í dæmi
4: Kenny Rogers
3: Já, eða það og sé líka bara, og það gerist eitthvað við, þetta bara svona, ekki sé þarna mýmið, þarna, þau eru þrítur og kallmaður, og veist ekki, að gerist eitthvað tímann, myndu byrja að fíla fugla það er sama, þú myndu byrja að fíla jottrock þetta eru á ákveðin aldur og bara ertu eitthvað stæða úti með bjór sem heyri bara kemur pegg með stíl í dan og þú bara, djúið er þetta geggja og það líka bara eitthvað einmitt, eins og með guilty pleasure eitthvað, ég var eitthvað nýkominn úr eitthvað sambandi og ég var eitthvað svona, og ég var einn heima að mér að horfa á Metallica live minnbönd frá 80 eitthvað og ég var svona cringe, ég var svona með auðlaroll í mér og sem ég var eitthvað, býttu ég fíla þetta, af hverju er ég er einn heima á mér, af hverju er ég að skammast mín fyrir eitthvað sem ég fíla
4: búin að draga fyrir
3: já, eða eitthvað svona, eins og gæni væri ekra búið stæla um þetta, það var svona ef það var lag sem að ég fílaði svona 80% af en sem kom einhver 20% að því sem að ég fílaði ekki þá bara hata ég og núna í dag þá fílaði ég bara þessi 80%
4: svona, þú veist, einmitt að vera bara að leifa sér þú veist, staðan fyrir mynd að setja sér einhver svona steikta takmarkanir eða hvað má og hvað má ekki hlusta á, ég meina, sem betur fer. Hristist þetta af manni.
3: Mm-hmm.
4: Nú fílar þetta jazz, mömmuðin er mikill að gleði.
3: Já.
4: Einmitt það. Og þú ákveður samt að þú veist, að einbytta þér að tónlistarpartinum. Þú veist, þú ferði í leiklist og ert að taka einhver hlutverk þá eða...
3: Já, bara svona þegar það kemur inn á milli.
4: Já.
3: Það búið að vera svolítið mikið að gera okkur núna í hljómsveitinni en ég er búin að vera leika hans í bíó hér og þar
4: Já.
3: Og síðan er maður alltaf að reyna að finna sér eitthvað verkefni.
4: Já, einmitt, hringið í 60 nú.
3: Magnús Geir fyrir mútvarstjóri, ef þú ert að hlusta þá máttu endilega hringi í mig.
2: Ég var enda að horfa á þarna, ég er að horfa að fyrir svo klöru loksins núna.
3: Já.
2: Náttúrulega hérna í kredits en ég maður ekki hvað það var, þú veit eitthvað samt eitthvað þú ert í kreditinu, en ég man ekki hvað þú gerðir.
3: Ég?
2: Þú varst eitthvað að vinna á set eða eitthvað.
3: Já, ég var að spasla eitthvað vekk, bara í krúinu, sko, kom í einn dag að hjálpa.
4: Vantar ykkur extras?
3: Já.
4: Veist eitthvað svona meðanda mála?
3: Nei, ég hef líka verið að taka á svona leikmyndagigg og svona PA dæmi og eitthvað.
4: Nei, og ég minna að þú veist, þarna bætir tónlistinni við og það bara ágætis, na, þú getur jökla báðu bara frekar öll að það
3: Já, nú ekki mikið að gera í leiklistu bara sem á Íslandi
4: tónlistin að taka þá, er meira púður að færa tónlistina þá?
3: Fyrir okkur akkurat núna, já, af því ég bara, ég ennþá bara að hlessa yfir hvað fólk búið að taka vel í hasar Við náðum innan að báða dagar helgar inn á X-ið eitthvað aðeins og síðan gáðu út annað, þú varst að spila mjög mikið bara hjálpa okkur ókslega mikið og en síðan var þetta bara svona alltaf að ganga vel og ég er ok, þetta getur ekki verið þeir bara að vera næs, þetta hlýtur líka að vera ágætt stöf fyrst að þeir eru að spila þetta, þetta er ekki bara hvað
4: Útarsmenn er ekki næs,
3: held ég að koma upp að steina bara, er þetta gott, er þetta gott, bara, já, mér finnst það gott, okay, já, ok, þetta að ganga vel, og bara, og alltaf eftir hverju, þó þetta sé, þetta svona byggjast hægt og rólega upp hjá okkur, við erum ekkert eitthvað með eitthvað 100,000 hlustanir eða neitt þannig.
2: En þá.
3: En síðan er þetta alltaf svona, ok, þetta hlýtur að vera gott ef að það er alltaf allána einn eða tveir nýjir aðdáendur, svona live aðdáendur eftir hverju tónleika.
4: Já,
3: og hvert skitt sem við gefum eitthvað lag út, þá er fólk að hlusta það.
4: Mm-hmm. Syngur líka á íslensku, þú veist, fólk heyrir þetta sig íslenskt og þú veist, og verður þá kannski mögulega ekstra til í eðfattaru, þú veist, ekki bara eitthvað ætir einhver breskljómsveit eina milljón þetta er íslenskt og nálægt manni veist, en þið talið 100,000 fylgjendur í framtíðinni Er íslenskan að fara gera það erfiðara, haldið?
2: Örglega, ég sem svona mitt ekki og því ég stundur spælt í þessu að það er eitthvað svona klassiska gera útlanda meiki, þá byrja að vera ensku sem bönd gera ég held að, ég hef svona sá fyrir mér það alveg áhverð að vera bara, nei bara reyna eitthvað svona að taka kannski eitthvað festival úti og reyna eitthvað markastætti og ekki vera eitthvað og núna komið lög á ensku bara, þú veist, en það samt bara harkið ekki þess að fólk geri það og þannig að, en það var bara við ekki, mér alltaf fundist þetta að vera á milli, að gera sumt á ensku sumt á íslensku, það alltaf eitthvað smá eitthvað kjánulegt bara svona upplega sjálfur eitthvað, hvort maður að hugsa þetta á ensku eða íslensku
3: Ó, ég byrjur sem ensku
2: ég eit að það var lag sem, aðna, á plötunni sem aðna, við keldum og það vorum bara ekki neginn ekki allir eitthvað alveg on board og ekki svona komið þann stað að vera sátt með að það var eitthvað á ensku og það var svona svo sem ekki eitthvað að það var ensku sem var ástæðan var keld, svo það var næsti eitt lag á ensku á plötunni en ég það ekki, ég held að maður kannski munum við bara alltaf að syngja á ensku
3: það eitthvað reglur í þessu, þetta bara eins og sigumólunni þeir gerðu bæði og mér finnst flott þegar gróa er stundum við hálftlaga á íslensku og hálftlaga á ensku mér finnst það eitthvað svona spennandi
4: svona opna á þetta kannski með eitthvað svona aðeins öðru í sín álgur minn
3: já og það líka þvist, að hugsa lögin eins og karakter eða sögur eða eitthvað þá bara þessi saga er á ensku og eitthvað svona, þetta er ekki eitthvað svona nú ætla ég mega, ætla komast á Eurosonic ekki það var Eurosonic enna, Frans Eurosonic eitthvað sem heitir er hlusta og talar íslensku að máttu bóka okkur
4: Þeir eru ekstra lausir hafsum.
3: Já, við erum rosa lausir á Eurosonic hvernig sem það er
4: Það er líka alveg pæling með það tungumála dót að það eru margir ekki íslensku mælandi sem að hafa rosalega gaman af íslenskunni þannig að það þarf kannski ekki að vera eitthvað stopp fyrir ykkur skil
2: Stundum hefur þetta gengið, þú veist, Rammstein, þú veist, alltaf verið á þýsku, en það svona partur af að pílinu held ég við það og að fólk eru að hlusta það bara, já, það svona rosa þýskir, hvernig bara þýskar tungumæna hljómar hefðu verið ensk og það hefði verið að get svona basic.
4: We all live in America.
2: Já, þú veist, það einhvern veginn, það lag svona einmitt eina sem einhvern smá ensk og þá verður það samt eitthvað út af svo ógeðslega basic enska, þá verður það svo mikið bara, já, þetta er
3: hip-hop eða bandarskan reym eða eitthvað bara hann fer bara full on Icelandic
2: Það alveg, það pæling
3: Við erum komin í næstu plötu við erum að tala um þessa plötu
4: Já, ymmit
2: Við erum að tala um þessa plötu en maður er svo langt síðan að maður klára þessa plötu maður er smá bara over it En maður þarf aðeins að kynna þetta.
4: En þú veist, þegar þið voruð inn í miðju ferlinu, því þá varstu, núna eru þið bara komnir í næstu pælingar, en einhverju tímapunkti voruð í þessari pælingu, nýjasta tíska, og núna þú veist, gerðu þið sem sagt, gáðu þetta út svolítið svona þessi nálgunna að gefa út eitt lag og svo eitt lag, og gefa bara út slatta þessum lögum og allt í nörd komið plötu.
3: Það var ekki svona, það
2: var ekki viljandi.
3: Nei, það nei. Rollout planið á þessari plötu er bara ekki til. Af því það var ekkert rollout, það bara við vorum búin að gefa út þessa þrjá singla og vorum nú oft alltaf að hugsa þetta að þú veist eitthvað að myndi enda á plötu, en það var eiginlega bara ég man ekki hvenær við tókum upp bara svona 5 lög í einu og síðan tókum við upp restina ári seinna og síðan var þetta svona bara svolítið að reyna að púsla bara svona að reyna að ná fleiri lögum á plötuna og eitthvað og síðan bara jú við tökum höfum þetta lag með innipúkalagið og svona heyrðu rítrökkum þetta lag hérna þú veist af epiplötunni mér finnst að það er svolítið skilið sinn tíma í súlinni og eitthvað og síðan var þetta bara mjög langur tími að Steina segja mér að klára textana ég ekki að klára textana og síðan einmitt ef maður er að hlusta og maður er að laga mixið maður er að senda þetta í útvarpi maður er að plana eitthvað útgáfu partí og síðan bara já ok hvenær eru tónleikar ég við erum lausir í september ég svona já ok jú, aðeins og senir í þessu en ég bara og síðan daginn eftir hlustaði bara þegar hún kom út hlustaði plötunum bara hvað er þetta málið er eitthvað maður fer í viðkvæma listamanninn í sér
4: sjálfsefin
3: en síðan keldi ég þetta í bara ná, góðan tíma og síðan var eitthvað aðeins að hlusta á þetta aftur um daginn ég bara þetta geggja
4: já þú náðir því
3: já ég náði svona eitthvað bara þegar maður hættir að pæla í mixinu og svona er þetta level í lagi og maður heyr bara þetta gott lag bara ég fíla þetta lag ég ránar þetta lag sér til af því það er myndist Prins Pólo sem sagði það bara maður að gera músík fyrir fólk og þau eru ekki að pæla í EQ-unu á bassatrómunni eða þessu hérna gerðu tónlist sem fólki skilur sagði prinsinn heitinn
4: og hljóð heimalega séð af því að það var svona eitt lag svolítið en svo náttúrulega gerið þessa plötu ég ætla að segja verk
3: já, það er vandað
4: já, hljóð heimalega séð, Steinin make it alveg sens, þú veist að koma þessu saman í eitt stykki
2: það var alveg smá verk að gera út að við náttúrulega byrjum að taka upp nokkur lög og ég var alltaf bara að peppa bara þetta er bara EP, við erum með þessu lög tilbúin tökum upp, hendum við, bara drífa sig ekki þurfa að gera þetta eitthvað að tegja þetta
3: við erum
2: í momentinu en Örn var aðeins bara, nei, gerum LP gerum breiðskifu og þá gerum við þetta, þá bara kælu aðeins þessu lög og fyrir bara semja og annað meðan erum við eitthvað svona droppa singlum ég held bara út að maður, bara maður þess að gefa eitthvað út ekki, bara gefa út eitthvað, en ekki út að maður eitthvað, já, þetta er lead single of plötun, eða bara, þetta er gott lag, hendum þessu út og síðan að það, já, tökum við tvö upptökusir sem að taka trommunar og svona ára á milli og það er eitthvað svona í þyrtuleg en einhvern veginn, ég held að það sé bara sko, þegar maður er svona amatör hljóðmaður þá er maður svona að gera þetta eitthvað, já ég að mæla þú veist með málbóti vegaleindanum á mækurinn á staðin eitthvað, þú veist að það var svona nákvæmlega og síðan bara, þarna, þú veist, það er eitt svona skóli af hvernig maður eitthvað vinnur sem hljóðmaður, en síðan hef ég alltaf svona meira reynt að vera eins og körfur þú veist að hann var, þarna, ég var í hljóðdæknin í Sílandi og hann var að kenna þar og hann bara eitthvað, já bara hendur mæka á það bara og hann var að segja mér eitthvað svona, segja okkur alls konar sögur og bara, já, þetta er eitthvað, þetta er cello þetta er bara basic sandið eitthvað svona eitthvað synthi og hann var að segja eitthvað þegar hann var að ég held að, kannski er það bútsið þessu sög en hann var að segja frá því þegar hann var að held ég mixa Halldór Laxness ég held hann að mixa eða hvort það var prata undan
4: hann gerði Halldór
2: og þá, mér minnir, hann hefði sagt bara eitthvað, já, þarna
3: ég veit hvað svo talum að það var Jesus Bobby held ég sem að þessi sagður
2: Já, það var einhver af annarkur Jesus Christ Bobby eða Halldór Laxness að hann, þú veist, platan var sent í mix og master og sent tilbaka og hann eitthvað svona setti það í opnaði Logic og hækkaði þess meira eitthvað svona þannig eitthvað svona, sem ég hefði á pappir, hún myndi ég hugsa bara, nei þú mátt ekki gera það það er ekkert eitthvað í bóði en síðan svona með að láta hljóma sem held að pakka þá þarf maður smá bara embracea hlutinni er ekki eins og það skiptir ekki máli
4: já.
2: Þó að það sé náttúrulega vesinn að bara eitthvað þú ert að hlusta okkur lag á plötu og bara eitthvað, ó, nú er okkurlega gett lár og núna er hann mjög hár en síðan svona þarf maður smá aðna, já, en breysa stundum er bara sandið ekki að sama ég held ég að vera einmitt að hlusta á Queens of Stone Age og það er aðna hvað er þetta?
3: Sansfjörðu
2: dead og það er ekki það ekki eða þú hlust, ég bara var ekkert að hlusta lagið og þegar versið byrja það bara panast trommunar til hægri alveg og ég bara svona, ég hafði aldrei fattað fyrir en ég hafði hlustað lagið bara eitthvað milljónsinnu og ég bara, wow, ég tók ekki eftir í að það bara þið breyttu sandinu bara svona gersanlega og það var svona, þetta meira bara, já, ég held ekki skiptir ekki máli hvað að gera upp á heildinu bara hvernig, þetta meira fljótandi og maður bara vera bara í væpinu
4: handbókin í ruslið
2: já, og bara alltaf elta væpið, bara já, þetta næs þetta svona næs, þetta lag, já, bara
3: þú veist, það engin að pæla í þessu nema þegar þú ert að, þú veist, að hlusta á bítlana í gömlu iPod nano heyrnartólunum og fatt og þú ætlar að hlusta með einhverjum og fattur já, ég bara með bassa og ride cymbal hérna í vinstra
2: eyra það svo ólskul að hlusta á með einhverjum
4: eins og þú veist, þannig að enginn er þetta svolítið plötuna þá að þú veist þú veist ekkit að ofhugsa, þú veist, nálgunina svona körver, innblástur frá körver kannski smá, og sömu leiðis með hvernig þið gefið þetta út því að núna myndi einhverja plötu útgáfur segja að það þarf alltaf að vera ready og þið þurfa að vera með minnbandið og þið þurfa að vera með þetta og svo þurfa að plana næsta ári, það er, hvernig er það með hasar, er það
3: Þetta var svona ekki, hend út reglubókinni og ofhugsaði setna.
4: Já, þú menn.
3: Þetta var svona, jú, þetta hugsaði við mjög mikið um þetta, en síðan tóku við þá ákvörðuna bara, herru, við ætlum að hendis út á þessum degi og síðan voru náttúrulega vikan fyrir það, náttúrulega bara erfiðast að vika lífsmins.
4: Já, já.
3: Bara, nei, betur, á, þetta er eitthvað. En það var alltaf svo með, hérna, steina stóik, hérna.
2: Öll assets þurfur að koma minn 3 mánuði fyrir útgáfu, bara myndbæti reddi öll plátum tilbúin og ég var svona að reyna að gera en það bara ég á 2 börn og maður í vinnu og bara ég get tíma til að eitthvað vera alveg eitthvað fulli vera með þetta, maður bara stelast bara hvað ég var að klára svæða og hoppa í stúdíó eitthvað, vinda þannig, vinna og vera að mixa í lúrunum eins og bassinn á helminginu plötunni, ég tók hann upp bara heima á mér, bara þegar ég var búin að svæða og þannig var bara einn eitthvað að dundur sér inn, að það var ekki eitthvað svona glorious eitthvað in the studio ekki það flott, en svona, já, maður reynir að gera það síðan enda bara að bara eitthvað, þú veist, eitthvað gefum þetta út árum að fara leiða þessu og síðan svona rekum maður sér á hluti bara eitthvað svona, það verður bara að gefa núna og hlustan bara því og maður varlega eitthvað sér meðvitaðar og maður þyrfti að vera myndbætt reddi en það bara kostar peninga og bara var ekki komið á stað það var maður bara eitthvað að býði þetta myndbættinu bara...
3: við vorum alveg harðir af því við viljum koma út fyrir sumarið
2: já, þetta er sumarplata
3: þetta er sumarplata sko
2: geta ekki gefið út í september eitthvað
4: af hverju þetta sumarplata?
2: Bara rest og veist eitthvað
3: mikið rest og party rock
4: nýjasta tíska ef við svona sjóðum hann í eitthvað svona eitt skilur
3: þetta er bara bensín, enga bremsur þetta eru 11 laga plata og þetta er party rock á fleygiferð með persónulegum textum sem að bæði kommenta á samfélagið og ástandið sem er í gangi í kringum okkur og bæði bara svolítið svona mínar persónulegu tilfinningar og þetta svona fer náttúrulega mjög mikið eftir lögum svona sum lög eru mjög svona self-reflective þetta alltaf svona hansari svolítið svona 50-50 bara bullandi bara ego og sjálfsöryggi og bara þetta bara málið bara besta sitt sem er í gangi og líka hvað er ég að gera og bara svona alveg bara svona lamandi sjálfsefi eins og lagi helje af plötunni þar ég svona að taka svona rappara engul þar sem að ég verið svona fyrir alltaf að líka sér við eitthvað frægt fólk og ég svona neindropa lið á svona smá svona kontrastandi hátt og síðan kemur seinni halinn á læginu þar sem að ég bara svona byrju af hverju ég að bera mig saman við allt þetta fólk og síðan endar á ég er hér nú, ég er hér, ég er ég og það svona að reyna að komast í sáttu sjálfan sig og já, þetta bara stemningsblada
4: Ef ekki að hlusta á hana?
2: Sko, eins og bæta við Ellie Bang sagði, hann lýst þessu sem straight up rock and roll og mér þetta góð lýsing
4: Hvað myndi það vera á íslensku?
2: Þetta bara rock and roll Þetta er ekkert meira Þetta bara rock and roll og það er engin þannig væmin kapli eitthvað hann Þetta straight up rock and roll
4: Takk fyrir spjalli
3: Takk sem leis
5: Plata vikunar á Rástfö
3: Þetta Örngötu í Hasar og platan okkar nýjasta tíska plata vikunar á Rás 2. Platan opnar á laginu Hasar sem að leggur heldur betur á borð fyrir það sem eftir að koma á plötunni. Þetta eru 3 mínútur af engu nema Hasar, bara bensíni, engu bremsum, kemur til þín eins og sleggja í andlitið og tekur enga fanga og eitthvað skonar þjóðsöngur fyrir hljómsveitina Hasar eða svona mission statement til að segja ykkur við erum mættir, alls ekki hættir, 1, 2 og Hasar.

Lag nummer 2 á plötunni heitir Decadance og að leika sér með enska orðið decadence sem að þýðir einhvers konar menningarleg hnignun og þar sem að við eldum sögupersonu í þrotuð eftirparti og fylgjast með ákveðnum karakterum sem að vilja alls ekki fara heim úr þessu eftirparti og ætli að dansa decadansinn fram í rauða nóttina. Þetta svolítið grúfi lag og mjög gaman að spila live og já, mona að ég sjá fleiri dansa decadansinn með okkur í framtíðinni.

0: Þriðalega plötunni heitir Hell Yeah og eins mikið partí stemning og í laginu þá snýst þetta lag svona sjálfsmyndakreppu eða identity crisis það sem út alltaf að beraði saman við eitthvað annað fólk og að komast í sáttu sjálfansi og segja bara ég hér nú, ég hér, ég Hell Yeah, gjör svo vel.
1: Hey.

Fjórða lagi á plötunni, titil lagi á plötunni, nýjasta tíska, nýjasta tíska, nýjasta tíska. Lagi kom eiginlega til að því að ég var reyna að gera aðeins meiri grúfi lag, að því að öll platan rosalega röð og svo kom eins og titil upp í hausinn á mér, nýjasta tíska og ég fór að leita og þá komst ég að því að það ekki til neitt íslenskt lag eða plata sem heitir nýjasta tíska. Og ég byrjaði svolítið að vinna textan út frá málsáttum nema að segja þá vitlaust og varð uppiskroppa með málsætti sem ég var að reyna að beiga einhvern veginn þannig að þetta bara á að nota fræga frasa eða eitthvað svona orðatiltæki eins og öll ljós kveikt og engin heima, krista blóð steini og textin líka svolítið að segja svona horfa, varpa ljósi, horfa í kringum okkur allt kjaftaði sem að gerast í heiminum og segja þetta bara nýjasta tíska? Þetta málið? Þetta sem við eigum að vera sækist eftir sem fólk og samfélag og líka tvöfalda meiningin að lýsa yfir að hasa sér nýjasta tíska sem við vissulega erum. Sumir segja eitt skemmtilegasta live rockband á landinu og já, ég leifi þér ákveða það hlustandi góði því að þú kemur næsta tónleika. Sjáumst þar.

Lag nummer 5 á plötunni heitir Lala leiðinlegur sem er eins og, svolítið eins og nýjasta tíska var ég að reyna að gera aðeins, brjóta upp hraðan á plötunum með svona aðeins meira grúfi og það þurfa alla plötur að vera með eitt lalakabla og það helviti góður lalakabli þessu en lagi fjallar svona tilfinninguna sem allir kannast við þegar þú ert að reyna að ná í vinniðina og það einhvern veginn allir uppteknir eða svara ekki og þú byrjar að ofhugsa og spírala með sjálfum þér og hugsa að byrju gerði ég eitthvað, sagði ég eitthvað hann ekki að tala út af þessu eða vill hann ekki heita út af hinu eða og byrja bara að skálda eitthvað í hausnýðunum og enda síðan á niðurstöðunni nei, ég hlýt bara að vera svona leiðlur og þetta er lagið það þegar við

lag nummer 6 á plötunni er einn af aðalsinglunum á plötunni, gera sitt besta og þetta óður til frústrerara listamannsins. Þetta að mæta í partí og með kollegum og allir að spyrja, já, ekki alltaf brjálega að gera? Ekki alltaf frétta? Ekki, gengur ekki vel? Ertu að gera eitthvað? Gengur ekki vel? Alltaf brjálega að gera? Ha? Alltaf í boltanum? Ha? Ha? Og þú hefur engin svör við þessari spurningu og þegar fólk spyrir hvað þetta að gera? Og segir bara, ég að gera mitt besta. Og kemur önnur lína í læginu sem að það var engin að bíða eftir mér. Og þetta svona lína sem að leiklistakennar að segja um hann en Halldóra Geirsdóttir sagði þessa línu mig og mína bekkjafélaga sem var það enginn að bíða eftir því að þið útskrifist og séu tilbúnir að verða listamenn. Þetta lag snýst rosa mikið tíma og tímaleysi og tíminn að renna út og þess vegna einu uppáhalds lína mín í laginu sem að ekki margir á að klokka þér og stundaglasið að kaffæra mig sem bara eitthvað svona eins og Aladdin þarna þegar hann að kafna í stundaglasinu yfir sandinum og það svolítið það sem að sú lína að spegla. Og þetta bara eitt af mínum uppáhaldslögum með Hasar og það á stórum parti af því að við sömdum það allir saman, þetta fyrsta lagið sem við sömdum allir saman inn í herbergi og já, dýrkaði þetta.

Lag nr. 7 á plötunni heitir Gestalæti og kom út upprunalega á smáskífu hjá okkur en þetta svona lag sem búin að þróast mjög mikið á tónleikum og vantaði smá upp á í upprunalegu útgáfunni sem var tekin upp og mér langaði alltaf að fá að taka þetta upp aftur að þetta fyrir fólk sem hlustar á fílalag þetta svona algjör rikking þetta bara svona bara eins og rikkja keðjusu í gang og bara en við peppar okkur alltaf rosa mikið í byrjun á tónleikum og þannig að við tókum það bara upp aftur að það engar reglur í þessu rocki og bara hljóma miklu betur núna af því að ég ekki að spila á allt sjálfur og við erum með bestu dúta landsins á þessu og já, taki ég líka eftir í að í enda öskur kaflanum í lokinu lagin þá Leifur trommari að öskra með mér og það alveg sko gerir lagið fyrir mér tjekkið á þessu

Lag nummer 8 á plötunni innipúkalagið innipúki sem við sömdum fyrir innipúkan og þetta var bara eitthvað riff sem að við tókum upp á síma sem að myndaðist af okkur æfingu sem að hljóma smá svona eins og svona McDonalds ískur svona og ég var að reyna að fá okkur til að spila á innipúkanum hátíðinni og ég jókaði í honum Steinþóri Helga sagði, heyrðu, ef að hasa hljómsýndi mín gerir svona innipúkalag eins og þjóðatíðalag fáum við að spila á innipúkanum og hann sagði, já, það bara ok, geggjað síðan kom, voru við kynntir og við fengum að spila á innipúkanum og hann var alltaf að segja, heyrðu, ætlar að gera þetta innipúkalag og ég sagði, já, höfðu og síðan leiði ykkur í tímar, við vorum ekki að gera neitt síðan var ég alltaf svona rekast á hann á nokkra vikna fresti og hann sagði, eru það að gera innipúkalagið? Já, kallið minn, við erum auðvitað og við vorum ekkert byrjaðir og síðan leiði bara daginn og sagði, heyrðu, ætlið ég samt að gera þetta? Já, við gerum þetta og síðan grófu upp þetta riff sem að Fannar hafði spilað á hljómsdæðingu og við jammaði eitthvað við og við bara settum það upp í töluna og kláruðum að semja það á nokkrum dögum og held að það hafi verið svona tveir mánuðir frá bara að riffið hafi verið samið og þangilega kom út á Spotify og þetta alltaf geggjastuður live það svona, það sem allir fara í gólfið og við tökum aðeins lengri útgáfa á læginu og síðan hoppa allir upp í svona algjöru FM Belfast momenti já, ég búin að tala allt og lengi um þetta örstuðta lag þetta innipúki, gjör svo vel 1, 2, 3, 4

Lag númer 9 heitir Dynamite og sennilega svona þyngsta lagið á allir plötunni sem að myndaðist bara á ykkur æfingu og það sem að kom Steini Million kom með þetta svona hardkjarnalega riff og við veltum fyrir okkur þetta ofþungt fyrir hljónstina hasar en sem hugsaðu við nei, þetta bara akkurat nógu þungt fyrir þetta lag og að því að lagið var svo þungt þá einhvern veginn byrja ég bara öskra einhverja texta sem að make the sense yfir lagið en síðan þau vorum að reyna að fatta hvað þetta lag væri þá stóð ég svolítið tómur fyrir svörum en síðan svona því meir og meir sem ég hugsa um þetta lag þá hugsa ég bara af því að heitir Dynamite þá held ég að þetta sé bara svona að þetta svolítið það sem ég held að Dynamite myndi segja við þig það bara, og bara na, þetta eins og bara sprengjust ekki að tala við þig þetta svona sem að þekkir einhver svona bara fólk sem talar bara svona á þig bara í einhvernum frösum og þetta svolítið bara það þetta lagið Dynamite

Lag nummer 10 á plötunni heitir Arti Farti Don Quixote og svona mjög hrest skemmtilegt rocklag sem að hann Steini Milljón kom með á borðið þegar við vorum að semja plötuna og textin smá svona svona avantgard eitthvað svona karakter sem að sem að ég kýsa kalla svona Arti Farti Don Quixote sem svona típan sem kannski orðin svolítið gamall fyrir lettaran sem hann að klæðast og svona svolítið að svona benda á unga krakka og stelpur í hljómsveitabólum og segja hvað heiti bassaleikarinn hvað nefndum við þrjú lög með þessar hljómsveit sem þetta í og þetta svona óttin við það að breytast í þennan kall og já, svona eitthvað að berjast við eitthvað svona, þetta eitthvað svona rock and roll Don Quixote típa að berjast við eitthvaðar ósynlegar vindmylur Þetta er rock, þetta er roll, þetta er Arti Farti, Don Quixote, gjörðu svo vel

Lokalagi á plötunni, lag nummer 11, heitir Love Hate eða svona undir titillin í laginu Elska meira og hata betur. Þetta lag kom til að ég var á kottanum og ég fæ message frá Steina Million, bassaleikara, sem var bara Dropbox linkur og það stóð hendi niður pælingu sem ég var með í vikunni og ég svona var að sofna síðan kveikti hlusta á þetta svona í símanum og ég bara svona glað vaknaði við lagið því að peppaði svo mikið mennst svo geggjað og það var svona hálfklárað og ég sendi bara að fyrir mig að vinna í þessu og við endum á að klára og ég verður eitthvað 9 mínútur uppurlega síðan náðum við að skera niður í 7 síðan endurum niður í svona 5-6 mínútur og ég var ógeðslega lengi að ná að segja mér textan við þetta að því að mér fannst lagið svo gott sem að Steinaði komið með að ég segi, ok, textin verður að vera góður að því að þetta líka mjög einfalt lag svona þetta ekki flóknustu partarnir en það bara svona, á, svona frum kraftur í laginu og textin sem að keiri það áfram og ekki síst trommurnar við þurfum að segja, við sögum við Leif bara heyrðu, að því lagið svo einfalt þá verður þú bara svolítið að stönda þetta og vera bara að taka öll triksin úr pókahotninu sem var svo sannarlega gerði og textin í laginu svolítið bara svona samansap af öllum þemum á öllum lögum á plötunni og sem ég svona set allar pælingar úr hverju lagi inn í þessa pælingu og það einmitt frústrið svona á bara listabransanum yfir höfuð og það jam referensar þarna, það gerir sér besta referensar og síðan þessi mantra sem að fer yfir laginu, það hætt að bíða og sjá hvað setur, elska meira og hata betur, sem bara við eigum að elska hvort annað meira og eigum að einbeta beina hatirinn okkar í réttar áttir, því sem við eigum að hata ofbeldi og ranglæti og bara heift og andstikilheit og við eigum að elska hvort annað meira. Þetta lokalagi á plötunni sem algjör opus og ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir hlusta og sé ykkur á tónleikum von bráðar. Eittur og hasar, takk fyrir.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð, hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnættur fréttir. Einn áhafnarmeðlumur lést og átta særðust þegar Íranser skaut eldflögum á tvö olíuskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi í dag. Eldur kviknaði um borð í báðum skipum eftir árásina en yfirvöld segja að tekist hafi að slökkva þá. Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana segir árásina vera alvarlegt brot á alþjóðalögum. Þá segir ráðuneytið að ríkið áskilji sér rétt til að bregðast við og grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt og öryggi. Mikill áhugi á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíðar, segir Björgvin Jóhannesson, formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háanna tíma.
1: Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona Ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
0: Björgvin segist ekki á áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm, komið sé fram yfir afbókunarfrest fyrir hópapantanir. Sprengingar heyrðust í kænugarði höfuðborg Úkraínu skömmu eftir að herinn varaði við því að eldflögar væru á leið í áttaborginni. Loftvarnarkerfi voru virkjuð til að verjast árásinni sem ein af mörgum sem rússar hafa gert á úkraínsku höfuðborginna á undanförnum vikum. Eldar kviknuðu í Holosvisky hverfinu í suðurhluta borgarnar eftir sprengingarnar. Ekki hefur verið greint frá mannfalli eða umfangi tjónsins. Úkraínuforseti Volodymyr Zelensky hefur ítrekað kallað eftir öflugri loftvörnum til að verjast ofur hraðskreiðum rússneskum skotflögum sem reynst hefur erfitt að stöða. Nýlega tilkynntu 10 ríki samstarfið Úkraínum þróun eldflögavarnakerfis í Evrópu. Zelensky sagði ákvörðunina marka tímamót í varnar samstarfi Evrópuríkja. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum engum vestanlands en skýjað og úrkomu lítið á austanverðu landinu á morgun. Vaxandi suðaustanátt vestanlands og minkandi væta annað kvöld en hægari og léttir til norðan og austanlands. Hiti 10-23 stig hlýjast á austurlandi. Það er útlit fyrir suðvestlægar áttir og vætusamt veður til föstudags, víða bjartviðri og hlýtt austanlands, en síðan vestlægari vindar, úrkomu lítið og áframhaldandi hlýjendi. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og þær allar nýjustu frettir má nálgast á vef okkar rúf.is. Frettalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, frettir og veður. Þetta er Rás 2.